Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjafjörð.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Dvalartími erlendra stúdenta og blaðamanna í Bandaríkjunum verður styttur samkvæmt nýjum reglum stjórnvalda. Þetta einn liður í að draga úr straumi innflytjenda til landsins. Reglunar kveða á að erlendra

0: Þeir blaðamenn geti dvalið að hámarki 240 daga eða 8 mánuði í Bandaríkjunum. Þeir geta svo sótt 240 daga framlengingu. Áður gátu þeir fengið leyfi í nokkur ár. Sérreglur gilda kínverska blaðamenn. Þeir geta aðeins fengið 90 daga dvalarleyfi. Hámars dvalarleyfi stúdenta verður 4 ár samkvæmt reglunum eða það sem þarf til að ljúka náminu. Ekkert slíkt hámark var í gildi áður. Reglunar voru fyrst kynntar í ágúst á síðasta ári og voru þá gagnrýndar harðlega, en þeim hefur lítið verið breytt síðan og nú stefnt að því að þær taki gildi í september. Ríflega 1 milljón erlendir stúdentar voru skráðir í Bandaríkjunum veturinn 2023 til 2024. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfest að 4829 fórust í jarðskjálftanum í landinu 24. júní. 2000 er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftanum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða skortur á vatni og fullnægjandi salernisaðstöðu. Starfsmaður sem sér textavél, svo kallan teleprompter í Hvítahúsinu, til rannsóknar vegna grunn sem að hafa nýtt sér innherja upplýsingar til að veðja á ræður Donald Trumps, Bandaríkjaforseta, og hagnast tæpa 100.000 dollara. Hinn grunaði Gabriel Perez hefur starfað í Hvítahúsinu frá árinu 2016, sakaður að hafa veðjað á hvaða orð forsetin myndi nota í mikilvægum opinberum ræðum. BBC segir að veðmálin hafi verið gerð á Kalasi sem spámarkaðsvettvangur þar sem notendur geta veðjað á raunverulega atburði. Með því að skoða notendagögn komst fyrirtæki að því að notandi var ríkisstarfsmaður sem stýrði textavél Hvítahússins sem sýnir textan sem ræðumenn lesa í myndavélar. Kalasi fristi rúmlega 90.000 dali sem nemur rúmum 12 milljónum íslenskra króna áður en hægt var að taka upphæðina út. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-10 metra á sekundu en heldur hvassara norðvestan til í fyrstu. Skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til en bjart með köflum austanlands. Vestan og norðvestan 3-10 á morgun og víða létt skýjað en skýjað vestanlands fram yfir hádegi. Hiti yfirleitt á bylunu 16-22 stig en heldur svalara við vesturströndina. Frétta vera næssaðar í útvarpi klukkan 2, frétta lestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íranski ríkisfjölmiðlinn IRIB segir að Bandaríkja her hafi gert árásir á brýr og flugvöll í nótt. Miðstjórn bandaríska hersins CENTCOM birti færslu á X í gærkvöld að herinn hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju en ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru. Yfirvöldi Katar segja að árásir hafi verið gerðar í landinu en loftvarnakerfi hersins hafi stöðvað flugskeyti. Þyrla landhelgisgæslunar sótti mann í Glerárdal og flutti á sjúkrahúsi á Akureyri í gærkvöld. Börkur Árnason varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra staðfestir þetta. Lögreglu barst tilkynningum slasaðan mann í Glerárdal klukkan 6:30 í gærkvöld. Máli var sett í næsthæsta forgangsstig. Ásamt lögreglu voru sjúkraflutningamenn og allir.

0: Björgunarsveitir í Eyjafirði kallaðar út. Þyrla landhelgisgæslunum var kölluð út á hæsta forgangi kortir eftir að lögreglu barst tilkynningu málið. Þyrlan kom í Glerárdal klukkan 8 í gærkvöld. Hún sótti manninn og flutti hann á bráðamóttökuna á sjúkrahúsinu á Akureyri. Nánar upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Talið að minnst á kosti 12.000 umfram dauðsföll í Evrópu megi reka hitabylgjunar sem gekk yfir hluta álfunar í júní. AFP fréttaveitan greindi tölulegar upplýsingar fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í Löndunum þessa daga. Þá voru 2200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní, einnig rakin til hitabylgjunar. Tölur yfir fjölda látina gætu átt eftir að hækka þegar sambærilegar upplýsingar frá fleiri löndum liggja fyrir. Hans-Henri P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu, hefur varað við því að sumarið sé ekki yfirstaðið. Hann segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir, en þetta gerist orðið árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veður farslegt fyrirbæri, frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Og þá að veðri hér á Íslandi. Veður og horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, suðvestan og vestan 5-10 metra á sekundun heldur hvassar á norðvestan til í fyrstu, skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til, en bjart með köplum austanlands. Vestan og norðvestan 3-10 metra á sekundu á morgun og víða létt skýjað, en skýjað vestanlands fram yfir hádegi. Hiti yfirleitt á bylinu 16-22 stig en heldur svalara við vesturströndina. Frétti verða næsaður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íranski ríkisfjölmiðlar hafa greint frá árásum bandaríkja hers á Íran í nótt. Sjö eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran. Al Jazeera hefur eftir fréttastofunni fars að bandaríkja her hafi gert árásir á 5 brýr í suður Íran. BBC hefur staðfest að árás hafi verið gerð á brú vestan við hafnarborgina Bandar Abbas. Íranskir miðlar greintu einnig frá flugskeyta árásum á Kesem eyju nærri Hormúsundi og nærri kjarnorkuveri í Búsher við Írans strönd. Miðstjórn bandaríska hersins CENTCOM birti færslu á X í gærkvöldum að herinn hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju en ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru. Nokkrum tímum síðar var birt önnur færsla þar sem framkomað árásunum væri lokið. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöður í Kuveit, Katar og Bahrein í nótt. Loftvarnakerfi í Katar skutu niður flugskeyti en eitt barn slasaðist þegar brak fjall niður í einni slíkri aðgerð samkvæmt frétt Al Jazeera. Þetta er sjötta nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn gera árásir á víxl á skotmörk í Mið-Austurlöndum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ásakaði Kína að hafa komist yfir upplýsingar 220 milljóna bandaríska kjósenda með ólöglegum hætti yfir nokkur ára tímabil frá kosningatímabilinu 2020. Trump greindi frá þessu í sjónvarpsávarpi sínu í Hvítahúsinu í gærkvöld. Hann sagðist ætla að gera leynileg gögn opinber sem myndi sína fram á veikleika í kerfinu. Trump breytti ítarlega bandarísk kostningakerfi í ávarpi sínu og sagði það viðkvæmt og hvatti löggjafn til að taka upp nýjar takmarkanir á atkvæðagreiðslum til að koma í veg fyrir að kostningunum yrði stólið á ný eins og hann orðaði það. Hann hélt því einnig fram að yfir 250.000 kjósendur sem væru ekki bandarískir ríkisborgarar hefðu verið skráðir kjósendur í fjórum ríkjum í forsetakostningunum árið 2020. Talið að minnstakosti 12.000 umfram döðsföll í Evrópu megi rekja til hitabylgjunar sem gekk yfir hluta álfunar í júní. AFP fréttavetan greindi tölulegar upplýsingar fjölda umfram döðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgiu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram

0: Dauðsföll voru skráð í Löndunum þessa daga. Þá voru 2200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní, einnig rakin til hitabylgjunar. Tölur við fjölda látina gætu átt eftir að hækka þegar sambærilegar upplýsingar frá fleiri löndum liggja fyrir. Fréttavara næssæðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les minni Sigurðardóttir. Mesti vindra klukkan 3 og nótt 14 metra á sekundu við Straumnesvita. Veðri klukkan 3, Reykjavík, vessuvestan 3, þokumóða, skyggni 6 km, hiti 10 stig, loftrýstingur 1026 millibar fallandi. Seltjarnan suður, vessuvestan 4, hiti 10 stig, Stykkishólmur, vestan 3, alskýjað, hiti 11 stig, Flati á Breiðafirði, vestan 6, hiti 10 stig, Bjargtangar, Susu vestan 4, hiti 10 stig, Patreksfirður, vestan 3, hiti 10 stig, Bíldudalur, Susu vestan 4, hiti 10 stig, Bólangavík, Vessu vestan 4, hiti 10 stig. Straumnesviti, Suðaustan 14, hiti 10 stig, Horbjörgsviti, Suðvestan 9, hiti 12 stig, Blönduós, Suðsuvestan 6, hiti 11 stig, Skagatá, Suðsuvestan 6, hiti 10 stig, Sauðanesviti, Vessuvestan 8, hiti 13 stig. Akureyri, Suðaustan 3, hiti 12 stig, Grímsey, Vestan 8, hiti 10 stig, Flati á Skjálfanda, Suðsuvestan 3, hiti 10 stig. Húsavík, Logn, hiti 8 stig, Rauðinúpur, Vestnorvestan 13, hiti 10 stig, Raufarhöfn, Vestan 4, hiti 11 stig. Fontur, Vestnorvestan 6, hiti 10 stig, Bjarnarey, Norvestan 3, hiti 11 stig, Dalatangi, Norrnorvestan 2, létt skýjað, sjólítið, hiti 11 stig, loftrýstingur 1022 millibar fallandi. Seley, Norrnorðustan 7, hiti 11 stig, Vattarnes, Norrnorvestan 1, hiti 11 stig, Kampanes, Norðustan 4, hiti 10 stig. Papey, Norðustan 7, hiti 12 stig, Höfni Hornafirði, Suðvestan 2, hiti 11 stig, Ingólfshöfði, Suðvestan 10, hiti 10 stig. Skarðsfjörðuviti, Vestan 6, hiti 10 stig, Stórhöfði, Vestan 8, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, Vestnorvestan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, Vessuvestan 4, hiti 10 stig, Grindavík, Vessuvestan 4, hiti 10 stig, Garðskaðaviti, Vestan 4, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, Vestan 4, súld, skyggni 1,5 km, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 650 km suðsu vestur á Reykjanesi er 1032 millibara hæð sem hreyfir slítið. Skammt austur á Svalbarða er 992 millibara lægð sem fer norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnætti sanna kvöld. Suðvestur mið, vestlæg 8-5-10 metra sekundu en 10-15 austan til. Vestan 5-13 og þokusúld í nótt og morgun hvassast austan til. Faxaflóamið vestlæg 3-10, suðvestan 5-10 og þokusúld á morgun en 8-13 seintan á kvöld. Breiðafjörðamið suðvestan 5-10, þokusúld á morgun og suðvestan 8-13 seinnipartinn. Vestfjörðamið, suðvestan 8-15 og sumstaðar þokusúld. Norðvesturmið, suðvestan 8-15 en breytilega 8-3-10 hádegi. Þokuloft með köflum nyrst, hvessir aftur seint í kvöld, suðvestan 5-13 í nótt en 10-15 annað kvöld. Norðausturmið, vestan og síðar norðvestan 8-13, lægir seinnipartinn. Vestan 5-10 á morgun en vestan og suðvestan 10-15, vestan til annað kvöld. Líkur og þokubökkum. Austurmið vestan og norðvestan 5-13, hvassast norðan til. Lægir í kvöld, breytilega 8-3-8 og þokuloft í nóttu á morgun. Austfjarðamið, breytilega 8-3-8, þokuloft í nóttu á morgun, sunnan og suðvestan 5-13 annað kvöld. Suðaustfjarðamið, vestan og suðvestan 8-13 en hægar norðaustan til. Lægir austan til seinni partinn, breytilega 8-3-8 og þokusvöld í kvöld, en vestan 8-13 vestan til. Vestlæg 8-5-13 á morgun en 10-18 seinni partinn. Vestur djúp, suðvestan 5-10 en 8-13 seint á morgun. Grænlandsund, suðvestan 8-13 en 5-10 um hádegi. Suðvestan 8-13 í nótt og á morgun en 10-15 annað kvöld. Norðurdjúp, vestan 5-13 en hægar tíma í kvöld. Suðvestan 8-13 á morgun en 10-15 sunnan til annað kvöld. Austurdjúp, vestan 8-13 en hægar sunnan til. Norðvestan 5-10 síðdegis, breytilega 8-3-10 á morgun. Færjadjúp, norðvestan og síðar norðan 5-10, snýst í norðvestan 8-13 í kvöld, en breytilega 8-3-10 hádegi á morgun. Suðausturdjúp, vestan og norðvestan 8-13 en hægari sunna til fram að hádegi. Víða vestlag 8-5-10 nótt, vestan 10-15 seint á morgun en hægari sunna til. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 5-10, suðvesturdjúp, suðlæg 8-5-10. Næst verður veðurfregnir lesnar á veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í dag. Veriði sæl.
2: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íranskir ríkisfjölmiðlar hafa greint frá árásum bandaríkja hersa á Íran í nótt. Sjöru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran. Al Jazeera hefur eftir fréttastofunni fars að bandaríkja her hafa gert árásir á fimm brýr í suður Íran. Breska ríkisútvarpið hefur staðfesta árás hafa verið gerð á brú vestan við hafnaborgina Bandar Abbas. Íranskir miðlar greintu einnig frá flugskeyta árásum á Kesem eyjunar í Hormúsundi og nærri kjarnorkuveri í Búsher við Íran. Strönd. Miðstjórn bandaríska hersins sent kom birti færslu á X í gærkvöldum að herinn hafi hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju en ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru. Nokkurum tímum síðar birtist önnur færsla það sem framkom að árásunum væri lokið. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöður í Kuveit, Katar og Bahrein í nótt einnig. Loftvarnakerfi í Katar skutu niður flugskeyti en eitt barn slasaðist þegar brak fjall niður í seinni einni slíkri aðgerð samkvæmt frétt Al Jazeera. Þetta sjötta nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn gera árásir á víxl á skotmörk í Mið-Austurlöndum. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfesta 4829 fórust í jarðskjálftunum í landinu 24. júní. Tugþúsunda er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða er skortur á vatni og fullnægjandi hreinlætisaðstöðu. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum. The Guardian segir að lögunum sé ætlað að brjóta upp hefðir í mafíumhverfinu. Mafíustarfsemin erfist milli kynslóða, svo að segja, og sonur mafíuforingja erfi oft stöðu föður sín sem höfuð ættarinnar. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingi mafíuforingja verður gefin kostur á að byrja nýtt líf, fá nýtt heimili í annari borg, fari í annan skóla og jafnvel öðlast aðra sjálfsmynd. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vestan og norðvestan 3-10 metra á sekundu og bjartað mestu en skýjað vestanlands fram yfir hádegi, suðvestlæg 8-5-13 metrar á morgun, hvassast norðvestan til skýjað á vestanverðu landinu og sumstaðar dálítil væta, en annars léttskýjað hiti yfirleitt á bylnu 16-22 stig, en heldur svalara við vesturströndina. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestlæg 8 og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjarta mestu áfram hlýtt austan til. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Það mig að dreyma er að... Hey, do you

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 17. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 7 eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran í nótt. 7. nóttina í röð gerðu Íranar og Bandaríkjamenn árásir á víxl á skotmörk í Mið-Austurlöndum.
1: Bandaríski herinn er sagður hafa gert árásir og nokkrar brýr í Íran í nótt, en fréttamiðlum ber ekki saman fjölda þeirra. Breska ríkisútvarpi BBC hefur þó staðfest að gerð hafi verið árás á eina brú vestan við hafnarborgina Bandarabas. Íranski miðla greindu auk þess frá flugsketa árásum á Kesem eyjunar í Hormúsundi og nari kjarnorku veri í Búser við Íranströnd. Miðstjórn bandaríska hersins, CENTCOM, birti færslu á X í gærkvöld að herinn hafið árásir á írönsk skotmörk að nýju. Ekki var tilgreint hver skotmörk hersins væru, en tekið var fram að árásunum væri ætlað að niðurlægja hernaðarlega getu Írana. Nokkrum tímum síðar var birt önnur færsla þar sem framkom að árásunum væri lokið. Íranar gerðu árásir og bandarískar herstöður í Kuveit, Katar og Bahrein í nótt. Loftvarnakerfi í Katar skutu niður flugskeiti en eitt barn slasaðist þegar brak féll niður í einni slíkri árás samkvæmt frétt Al Jazeera. Íranski byltingavörðurinn segir að tvær ratsjárstöðvar bandaríska hersins í Óman hafi verið eðilaðar í árásum. Önnur ratsjárstöðin er nýtt til eftirlits á sjó og hinn til loftvarnar eftirlits. Þetta er 7. nóttin í röð sem Íranar og Bandaríkjamenn gera árásir á víxl á skotmörki með Austurlöndum. Íranar segja að 38 hafi verið drepnir og yfir 400 hafi særst í árásum Bandaríkja hers síðan 22. júní.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfest að 4.829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. og 4. júní. 2.000 er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða er skortur á vatni og fullnægjandi hreinlætis aðstöðu. Þá slösuðust 16.700 manns í skjálftunum en flestir hafa verið útskrifaðir af sjúkrahúsum. Fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Komið sæl, kæri hlustendur. Framundan heilsar ykkur á þessum fína föstudegi. Komin 17. júli strax og þar annar dagur í paradís hérna í höfuborginni grátt og fagurt
5: Akkurat, svo mildt og gott
4: Akkurat, en við sjáum að sólin hún skín víða þannig að við samkleðumst jöllum sem eru annað staðar en hér í bænum
5: Algjörlega, algjörlega og ferða helgi framöndan auðvitað myndi ég að ætla mikið hátíðir og fólk örugglega svona að flakka

0: En ég ætla ekki að fara neitt. Ég ætla bara að vera hér til níu allavega með þér og ykkur, Þráin, Steinsson og Urður. Við ætlum að fara víða völl eins og alltaf hér í framöndan.
1: Já, við ætlum svona aðeins að taka einmitt stöðuna á helginni. Hvað að vera hvar og hvernig veðurspáin lítur út og svo ætlum við líka að fá smá ráð fyrir hlustendur.
0: Já.
1: Hvernig best að fara í útileg?
0: Já, við höfum fengið góða viðmælendur svona hérna síðustu vikurnar, fengið ýmis heillaráð. Bara alls konar top of mind að koma hérna á dögunum og sagði okkur allt það hvað svona upp á snakkið svona á ferðinni. Bara,
1: já,
0: hvernig nestiskarfan ætti að vera og tala líka það að fólk og þá fannst mér líka gott og þau sem að hlusta núna og eru kannski að fara af stað einhvert þá myndi landsluta eða hvað sem að fólk ætti að vera sko passu upp á næringuna, vera vel nærð og sérstaklega bílstjórar
1: Já, ekki bara svangur á stað
0: Já, það svona einhvers konar umferðareiði sem gæti hérna, svona blossað upp ef fólk var ekki að fengja sig góða næringu Það var ágætis punktur
1: En hann Robert Marshall sem flestum landsmönnum kunnur fyrir störfsinn í fjölmölum honum líði þá hvergi betur en á fjöllum í tjaldið út í guðsgrænni náttúrunni og hann ætlar að koma til okkar og fara yfir svona eins konar gátlista hvað byrja helst af í huga áður en lagt á stað í útlegu
0: Já, þau eru alltaf sko hann og kona hans, Brynhildur Ólafsdóttir þau stofnuðu held ég eitthvað út í hreyfinguna held ég heiti spyrum kannski bara út í þá eftir en þau eru bara, já Ég held að þau sem sé sjaldan heima það, sérstaklega hérna í svona í góðum dumbungi. Nei, örugglega bara allt sumarið á flakki, sko. Þannig að ég, það kemur ekki á vort að hann væri í gönguskóm.
1: Nei, ég mjög spenntur þessu. Ég kann ekki fara í útilegu sjálf.
0: Nei.
1: Þannig ég þarf einhver góð ráð.
0: Já, og ég svona með eitthvað skona tráma, tjaldtráma. Skulum, hérna, það það líka með honum. En við ætlum líka bara að skoða helgina framöndan, bara það eru þetta bara allt morandi af frábærum bæjarháttíðum sem að mér finnst alltaf svo heillandi. Það ætlum að kíkja aðeins yfir það og taka svona stuttan hring yfir þessar háttíðir og bara hvað að segja helgina. Það mikið í boði fyrir okkur landsmenn.
1: Algjörlega og veðurspáin lítur mjög vel út fyrir utan hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það bara sól víða og
0: Já.
1: Stefnir í góða helgi.
0: Já, á ekki birta aðeins til hérna samt vestan til svona eftir háti, sá ég eitthvað staðar. Nei, þú hristir hausinn.
1: Ég er þetta sem ég sé bara ský og grátt, sko.
0: Akkurat.
1: En það alltaf læg.
0: Já. Við ætlum einnig að hringja til Eyja, en þjóðutíð í Eyjum eru þetta framundan vestlunumanna helgi. Eins og bara alltaf hefur verið í ára fjöld.
1: Já, við förum í söguna hér eftir.
0: Já, skulum gera það. Og... Já, akkurat. Og hérna, og það voru fréttir það sem sagt að það væri dræm aðsókn eða dræm þáttaka eða miðasala.
1: Já.
0: Og það var, hérna, við okkur fannst þetta áhugavert. Því að þetta eru þetta ein vinsælasta útiháttíðin eða þar að segja, þjóðháttíð.
1: Já, við lengi verið svona stærsta útiháttíðin á Íslandi.
0: Algjörlega. Og alltaf mikill metnaður lagður í hana. Þannig við ætlum að heyra í formanni þjóðháttíða nefndar sem heitir Jónas Guðbjörn Jónsson. Við ætlum að heyra í honum á eftir og bara spyrja hann út í hvernig staðan er.
1: Já, hafið þið farið að þjóðháttíð?
0: Ég hef aldrei farið.
2: Já, við farið bæði sem gestur og svo bara vinna það.
0: Já.
2: Þetta er mjög skemmtilegt það.
1: Já, þetta er stemmi.
2: En þegar ég fór fyrst 86 og það var bara rugl.
1: Já, ég fór árið 2010 og það var mjög skemmtilegt
0: Já.
1: En ég held ég muni aldrei fara aftur ég maður mjög vel eftir svo því ég var hann 18 ára og ég held ég hef eitt á sko, þeim tíma 60.000 krónum bara í útlitið, átvitið og fötun sem ég
0: klæddist Já, það skipti máli
1: Það skipti mjög miklu máli, það voru kúrikahattar og einhvers konar veðlur og já
2: Alls konar veðlur
1: Já, það sem skipti mjög miklu máli þarna í brekkunni
0: Já, ég hins vegar var í hljómsveit sem heiti Prins Pólo á sínum tíma og við fengum símtal frá Eyjum og við vorum bókuð á hátíðina þetta svona 2013, 12-13 eftir, held ég, 14 og svo vorum við ábókuð og hérna við sömdum lag, okkar þjóðatíðalag sem heiti Bragðar yfir Það var flott lag, sko.
1: En aftur voru þið ábókað?
0: Ég veit það ekki. Það var einhver annar sem kom og tók við hérna stýrinu.
1: Sem var það svona, þeim langaði meira að fá...
0: Já, við bara duttum milli skips og bryggjuð hérna, sko. Mjög leðilegt, þannig að það var aldrei úr því.
1: Nei. Þú átti þetta inni.
0: Leðileg saga.
1: Já.
0: Ég átti að sleppa það að segja þetta.
1: Ég sé hvað þetta
0: hvílar á þig. Já, ég fer aldrei að þjóti, aldrei.
2: Nei.
0: Nei, ég hlakka til að það alltaf svo ótrúlega gaman að fara til Eyja og ég á leiðinni þangað bara nú í haust með vinum mínum í ferð. Þannig að það verður mín
1: ferð til Eyja.
0: Mín þjóðatíð, já.
1: Já, ég gert það líka. Það mjög, ég mæli með að gera það. Það mjög skemmtilegt.
0: Og bara Eyja mun taka alltaf afskaplega vel á móti manni og hérna og það líka þessi matarhátíð alltaf. Matdei. Ég veit ekki hvað þú sé núna, ég ekki búin að kanna það, en hérna, það alveg ótrúlega flott af því að það svo mikið að veitingastöðum og mikil matamæning
1: já.
0: í eigum að sjálfsögum. Já, já. Það margt í mörgu. Við ætlum að kanna fleira, það alltaf frétti vikunar.
1: Já, þær á sínum stað eins og alltaf.
0: Og
1: við ætlum að fá til okkar mjög góða gesti, þá Stefán Pálsson, sagnfræðing og varaborgarfulltrúa og Björt Ólafsdóttur fyrir ráðherra og hvað ég var, hún fasteigna mógull og frumkvöðull í dag.
0: Já, við bara kannski bara spyrum að því hvað hann að brasa og þetta er
1: algjörlega
0: já. Og svo ætlum við að forundast að þessum já, máluna sem gervigreindin sem þetta allt í öllu og nú í stjórnaráðinu því að á dögunum þá tók til starfa starfshópur nálgun stjórnvalda í málunum þessarar gervigreindar og hlutur knómsins að meta stefnu aðgerðir og áherslur stjórnvalda í málunafloknum heilstætt í ljósi þessara hröðu þróunar við ætlum að heyra í einum nefndarmanna
1: og formannum, hann honum Hjálmari Gíslasyni hann frangatastjóri Grit og hann ætlar að koma til okkar og svona segja okkur hvað þessi hópur að fara að sýsla en hann á að skila fyrstu til núna í september
0: Já, þannig að þetta pakkfullu þáttur af góðum sögum og málunum sem að veitum að forðast og heyrum hérna í Róberti Marsar hérna rétt innan skamsið það ekki
1: Hann ætlar ekki fleiti lag, við kannski fáum eitt lag fyrst

0: Kristmundur Axel og Bubbi Mortens. Þetta lag sem að við heyrum hérna nokkur sinnum á, á rástu þessa dagana og mjög vinsælt, komin heim. Og það hann Robert Marshall, einmitt, komin heim hérna í, í fjölmiðlabúrið hérna. Þetta mjög kunnur fjölmiðlamaður að Robert Marshall eins og við sögum hérna í inngangi rétt á hann. En hann hins vegar mikið á ferðinni og hérna þetta bara hérna í sko gönguskóm og öllu tilrændi mætti segja og við ætlum að aðeins að eins og við komum hérna inn á áðan þá ætlum við að spurja hann aðeins út í svona útilegu ráðin vertu velkomin Robert Marshall takk fyrir að koma til okkar
1: takk fyrir að bjóða mér
0: ég sko við urður vorum að höfum verið að leitast eftir svona ýmsum heillaráðum fyrir þessar ferðahelgar og fólk eru þetta á Flandri mm-hmm. og höfum fengið svona ýmis heillaráð fengum daginn heillaráðum hvað ættum að svona setja í nestiskörfuna og slíkt og annað en það eru þetta að mörga huga þegar maður fer af stað svona í útileguna mm-hmm. eða fjallgönguna og slíkt
1: Já, þetta byrjar heima
0: Þetta byrjar nefnilega heima
1: já.
0: Og það skiptir máli.
1: Já.
0: Akkurat. Hvað plana, er svona fyrsta sem að þeim?
1: Já, bara plana vel, sko, og svona, og náttúrulega fyrst að velja landslutan, þannig að maður sé að fara í gott veður.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega búið að vera þannig sumar núna, það búið að vera heppilega svona gott veður helgar.
0: Já.
1: Þú veist þegar það hefur verið gott veður, sko, mm-hmm. og hýst vel á, og hérna, og fólk auðvitað er að elta þetta. Mér finnst líka, sko, fólk kannski átta sig ekki alveg á því að það ekki alveg sama veðrið allan daginn, sko.
0: Mm.
1: Og að þú svona stútir að svolítið veður.is, sem að mitt, svona, mitt, minn uppáhaldsveður, hérna, að þá getur alltaf fundið glugga af góðu veðri.
0: Mm.
1: Og það, ég held að fólk þurfi svolítið svona bara farin í veður þátt að spána og vera þar en ekki horfa bara á þarna
2: Nei, ekki vera með stíkuna að
1: krakkakortið sko hérna, bara hvernig að vera klæddur þennan dag sko, veist, það rétt að fara dýpra í þetta
0: já, einmitt
1: og hérna, og finna já, svona góða glugga af veðri
0: mm-hmm.
1: svo segi ég líka sko ekki bara keyra milli talstaða út af því að það ágætt út af sig en það líka alveg þreytt sko
0: já, einmitt
1: og hérna, bara stútra kortin og fara svolítið í hérna, bara að velja á þessu landsvæði sem ætlar að 2-3 möguleika út frá bara víkum, dölum einhverjum eyðibílum eða eitthvað svoleiðis og bara vera óhrætt við að svona vera frumlegi því að finna sér sinn stað sko, flottu útsýni, einhversta það sem gaman að sitja og hérna og grilla og gera sko. Þannig að hérna og líka segi ég sko Íslendingar séu allt og fastir í því að þurfa bara að tjalda á einhverjum sléttum grasfliti þú veist tjaldi eru bara frábær í á sandi í á melum í möl og hérna og ég nú tjaldandi alla ársins hring upp á einhverjum jöklum sko þannig að veist, þetta bara spurning undirlag og hérna, einhver flottustu tjaldstæði sem ég hef verið á eru einmitt sko ströndur
0: já, já
1: það við sjóin sko
0: já, einmitt
1: þannig að hérna ég bara já, ég myndi segja sko bara hvetja fólk til þess að vera svolítið svona hugsa út fyrir boxið sko mm-hmm. að gera hérna svona vel í þessu
2: en svona hvað er það búnað Ná, fólk vill oft eiga allar græður og það leggur á stað svona hvað er mikilvægast í þessu
1: ég myndi segja að mikilvægast í að það fyrir góða útilegu er að vera með góða dýn og góða svefpoka Og hérna, það svolítið svona það sem að minning margra úr æsku eru sko lélega dýnur og hérna og hræðilegis veppungar og nætur kuldi. Og hérna, og svona kannski verða að nýta þetta ekki alveg á réttan hátt, sko. Þannig að hérna, fólk kannski dúðar sig upp og treður sér í öll lögin sín og síðan ofan í fermingarsveppungan sín og hérna,
2: ég alveg þetta
1: skáp, já, og svo bara liggur það eins og missilinmaður sko, alveg og skelfur sko. En pokarnir auðvitað eru að sko, sveppungarnir virka þannig að sko, þú ferð onnið á svona, rennir upp og loftið í kringum þig, þetta alveg svo bara veistu, lögin í fötunum sem við erum að nota loftið í kringum þig hittnar Og ef þú bara tekur allt loft úr þessu og ert bara í öllum lögunniðinum, þá auðvitað verður ekkit heitt, sko. Þannig að það þarf svona svolítið að, hérna, að hugsa fyrir því, sko, loft, og að heita upp pokan og stundum er bara mjög gott að vera með svona nalgenbrosa, svona harðan svona vassbrosa og heita sér vatn í hann áður um að fyrir að sofa á kvöldin. eða bara vera með gamaldags hitabrúsa svona hérna hitapoka
2: og setja hann onni
1: og, koma, já, og þetta er nú kallaðu kærasti í hérna í fræðunum já, bara að fara að sofa með kærastan sinn sko.
0: Já, þetta er mikið gerst
1: þetta getur verið svona leikjabreytir fyrir marga sko.
0: Já,
1: og svo er þetta bara að vera með góðan kotta og hérna já, góð innu, góðan sveppoka, góðan kotta og bara, og, hérna, og ekki vera að klæða sig allt, sko, menna sumar og það loftiti og fólk ekki að fara
0: já, en þetta sko við erum alltaf svo mikil delluþjóð
1: já.
0: Og mér finnst þetta svona að vera að sama ranni, að það er bara herðu Ég ætla að fara út að hlaupa bara, þú veist, og maður fer bara strax bara að kaupa sér dýrfiskóna og bara dýrfiskóna stað og slítur hásin eða eitthvað ræðalegt eitthvað neginn eða bara
1: persi Það er geimbúningur eins sem ég þarf að kaupa fyrir
0: já,
1: það
0: Já, einmitt
1: Þú kaupir allt
0: Akkurat, og við kannski erum svolítið gjörna bara að hlaupa stað bara í einu og öllu Þegar að kemur á svona útilegum aður slíku hver eru svona mistökin, myndir við ætla?
1: Ég held að sko stóru mistökin eru þetta fólk kannski kaupir sér ekki meða við notkun sko og fer og kaupir sér hérna mörg hundruð þúsund króna þagtjald og sem notað einu sinni á ári
0: Já.
1: Og af hverju, ég meina hvað hérna, heldur að íslenski heimskautarefurinn muni getaður andlitið á meðan og sefur eða getur ekki sofa á jörðinni
2: Það sést ekki hefna þagtjöldum
1: Jú, það er alveg örglega ágætt sko að mörgur leiti en hérna, ég bara, þetta dýrt og það tjald sem að ég nota mest og við brilindu kona mín kostaði 80 eurur í Decathlon stær í Evrópu og svona pop-up tjald og það svona tjaldi sem við notum að við verum að tjalda út úr bílnum
0: Já.
3: Það einmitt, svona skyndi útilegur, eins og núna ég að glíma við það á mínu heimili, að tvær mæðgur þar, þar vilja að fara í eina útilegu sumar. Það ekkert til.
1: Nei.
3: Hvað gerir svona fólk og því ég veit að það margir svona, það vilja að fara í eina útilegu með sig að frenda.
1: Já, og ég segi bara að fara inn á þessa vefi, úst, það alveg rosalega mikið að verða að selja af þessu notuðu og það bara í fínu lagi og, hérna, og fálánað. Og svo líka, sko, það eru, þetta með skilda í öllum skálum í Evrópu að vera með svo kallan læner og ferðast ekki með sveppbókaðinn á milli skála í Evrópu. Og það því að þetta í mismunandi geimstum hjá fólki og það getur bara vel alls konar hérna, líf í þessum bókum
0: Já.
1: Sem að skálaverðir vilja ekki fá undir sín. Þannig að það eru allir að ferðast með svona bara laglænera. Og ef maður ásóliðis þá getur maður bæði Hérna, þetta bara eins og lagpoki sem þú ferði í ofan í pokaðinn og þú líka fengið lánaða svefpoka og þetta bara þrifalegt almennt sko, með pokan sinni maður sefur mikið svefpoka bara vera með svona lag í honum þannig að það getur gert hann hlýrri og hann getur líka gert það verkum og þú getur fengið lánað hjá öðrum og svo bara er þetta að kaupa notaðu tótt og fara í svona búðir þar sem maður er þetta að kaupa þennan búnað hérna ekki á of hafa verði og nota, veist, úlpuna sína sem maður notar í borginni og nota lópapeysuna sína og hérna, það þarf ekki að kaupa gamepúning til þess að fara í útilegu, sko.
0: Ja, Robert, þið Brynildur, þú myndist á einmitt hann að Brynildi, þið, já, þið erum við sama að heika á sóttin, þið hefna, eruð ekkert heima að horfa á Netflix eða að spila hann á Roof, eitthvað sem hefnt þið eru bara úti alla nóttina og hérna eru með síðu sem heitir út í hreyfingin eða bara fyrirtæki?
1: Já.
0: Hvað hérna eru það fastuð? Eru það að taka hópa og hérna í...
1: Já, við höfum, þetta nú aðalega bara Íslendingar sem eru að ferðast með okkur í alls konar útilöguferðum og í fjallgöngum. Við erum með svona hérna, fjallgöngu hóp sem að gengur á fjall á haustin og vorin sem heitir út í gengið. Við erum núna með hérna, áskorenda hóp sem heitir út í naglinn sem er að mynda að fara að keppa í sundhlaupi á morgun.
0: Sundhlaupi?
1: Já, það sem að þú hleypur og blanda, hérna, blanda saman og svo syndur í því sem að þú hleypur og svo hleypur í því sem að þú syndir. Þetta að sænskri fyrirmynd. Við ætlum að hlaupa sem sagt synda út í við þeir, hlaupa þar og synda aftur heim.
0: Já,
2: Hvorki meirinu minna?
1: Já, þetta nú bara svona til þess að halda sig við, sko, við hefum sett svona verkefni í lofti, við vorum lengi að þjálfa landvætti og hérna, svo komist við að því og þessi hópur sem hefur verið með, mest með okkur, að það að vera með eitthvað svona nokkur, hérna, ykkur að vegst ykkur, sko, sem maður stefnir að, ykkur markmið, góð leið til þess að bara halda sig í formi og vera tónum.
0: Já.
2: Og skipti veðrið engu máli, eins og við stundum á morgun?
1: Nei, það er einmitt, sko, það sem að er svo skemmtilegt við útivist á Íslandi að þú verður eiginlega hérna, að vera tilbúin til þess að vera í öllum veðrum sko. Ég meina það alltaf bara verst í hérna forstofunni heima þér. Og þegar þú kominn út og hérna kominn á hreyfingu og ég tala nú ekki þegar þú ert að ganga á fjöll og gera það sem útheimtir erfið þá hérna þá er bara frábært loftslag á Íslandi fyrir útivist og hérna þó hér sé veist, tilfinningin sé að hér sé oft sé bara tvær árstíðir vetur og vonbrigði.
0: Robert, eins og ég nefndi hérna rétt áðan þá var ég að tala sko að við værum mikið í alls konar dellum og það náttúrulega bara eins og með hreyfinguna við náttúrulega erum alltaf að reyna að finna bestu hérna útastlega á því hvað sem þetta heitir alls saman einhver námskeið í hinn og þessu en er það kannski bara akkurat þetta að fara út og fara út í náttúruna og labba og allt slíkt er það kannski það sem að skiptir mestu máli
1: Ganga er náttúrulega eitthvað bara besta hreyfing fyrir líkamann sem völur á þannig að það er bara frábært og síðan er ekki síður mikilvægt fyrir okkur fara félagskapur fyrir að hitta annað fólk og vera á svona jafningagrundvelli, það er ekki veist, í, alltaf í ykkur vinnu umhverfi eða eitthvað slíkt, sko, heldur bara að koma saman úti takast á við eitthvað markmið og hérna og þessi hreyfing þessi milda hreyfing sem að gangan er bara eitthvað það besta sem að völur á og síðan hefur bara svona niðurstaða okkar verið svo að vera með þetta fjölbreytt og gera þetta þannig að þetta sé alltaf skemmtilegt og þá hérna þá bara er það bara að vera í góðu formi bara svona hliðarafurð af því að vera bara í þessum lífstíl þar sem vart alltaf að hreyfa þig og fá ferskt loft og hita fólk.
2: En svona rétt lokin, hvað framundan hjá þér svona ef við kíkjum á útilegur sumarsins?
1: Já, sko, ég nú bara það sem að framundan hjá mér ég ætla að fara með nokkra stráka í Fimmvörðuháls í næstu viku og hérna þeir eru bandarískir og svo ég að fara í Kerlingafjöll og þar ég með alltaf hérna göngur einu sinni viku fyrir útlendinga var þar í gær og hérna í stórkostlegu veðri svolítið rokisamt og svo ég bara að fara í mótorhjólaferð með vinum mínum eftir það þetta var norður á land
2: Nóg framundan hjá þér
0: Akkurat.
2: Takk hérlega fyrir að koma til ykkur Robert Marcel
1: Takk fyrir

0: Meistir Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Veri velkomin á Skálholtshátíð, hátíðar kvöldverður Skálholtshátíð í 70 ár. Velkomin á kátt í kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, krömmi svafi klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Nork og Ramagsfjallahjólum, kuldi Sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfest að 4829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. júní. Tugþúsunda er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum. Sjö eru sagðir hafa verið drepnir í árásum í suður Íran í nótt, sjöttu nóttina í röðgerðu Íranar og bandaríkjamenn árásir á víxl á Skotmörk í Mið-Austurlöndum. Bandaríkjaforseti gerði kosningakerfi Bandaríkjana helsta umtalsefni sínu í ávarpi sem hann flutti í Hvítahúsinu í gærkvöld. Þar ítrekkaði hann fyrri fullyrðingar sínar að kosningunum hefði verið stolið þegar hann náði ekki endurkjöri 2020. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Rás 2. Við erum Rás 2.
5: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Lady Gaga og Bruno Mars lagði Die With A Smile. Við höldum áfram hérna í framöndun á Rás 2. Það eru Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur. Við vorum að kveðja hann Robert Marshall, hann var að fara með okkur yfir svona góða punkta fyrir útilegur sumarsins.
1: Einmitt, akkurat.
0: Mjög fróður í þeim málum, mun fróður við.
1: Alveg frábært og með hérna útirhreyfingin.is held ég og hérna fullt af upplýsingum og líka bara námskeiðum og eins og hann nefndi, var að leiðin á fimmverðu háls með einhverja gaura og alls konar ferðalega framöndan hjá honum. Frábært hérna það sem hann talaði að erfiðasta væri, hvað sagði hann? Já, besta veðrið væri í fórstofinni. Heima.
0: Við hugsum aðeins mikið út í þetta heldur.
1: Já, akkurat, bara fara í gallan og drífa sig.
0: Og drífa sig á stað, algjörlega.
1: Heldur betur. En það er föstudagur og við erum hérna stættið í framundan og hvað er framundan helgina? Það eru auðvitað margt og mikið og við ætlum aðeins að svona hlaupa aðeins yfir það.
0: Já, hvaða landsluta erum við að byrja?
1: Sko, ég ætla svona að fara kannski hist og her. Ég, hérna, hjó eftir því, ég fór svona létta yfirferð og þetta nú kannski hátíð sem að vera líka búin að fjalla aðeins núna á síðustu dögum. Höfum svona verið að hringja vísvegar og heyra frá fólki, bara hvernig gangi undirbúningur og slíkt. Og þannig höfum við til dæmis heyrt í þeim í Ögri, við heyrðum í henni Guðfinnu fyrir einhverjum dögum síðan og
0: það var að vera
1: undirbúa skötuveisluna og ég held að hún sé bara í dag hann bara á eftir þannig að þau sem eru að keyra Ísafara djúp þá ef við finnið sérkennilega lykt þá er þetta allt í lagi það ekkert að bílnum, það skötuveisla í Ögri og það Ögurball framundan á morgun laugardag, þannig að það mikil Ögurhátíð í Ögri Ari mætir örgulega og allt en sko, svo höfum við líka verið að tala í franska daga fáskursfyrði og þeir eru að byrja og við heyrðum hérna í Daniel Geir Moritz hérna, það sem að hann
0: ekki Mortis, Moritz
1: akkurat, og það viðst tungaðum tönn þegar vorum tölum Daniel og hann örgulega búin að fyrir ekki okkur þetta en það húnavaka á Blöndósi ég hef nú mætt á svona hátíð og það afskaplega skemmtilega hátíð og það margt að vera þar sko, ég ætlum ekki að telja það upp
0: en hvað stýstu húnavaka? Hvað?
1: Já, þetta náttúrulega bara í Húnavatnssýslu og hérna, ég veit ekki alveg hvort það sé einhverjur húnar hérna á ferð, sko,
2: það er ekki. Er pönkhátíðin þarna núna þá?
1: Já.
2: Er hún ekki alltaf þarna í Húnavatnssýslu?
1: Norðanpönk.
2: Já.
1: Já, herðu, nei, ég held að
2: hún sé ekki. Það sé ekki þess að,
1: nei, ég ætla að sá það ekki, einmitt, akkurat. Einmitt, það er frábær tónlistahátíð, en það eru auðvitað bara margt um manninn og mikið að vera á Blöndósi á þessari Húnavöku og hérna. Þannig að, og svo á Akureyri, hérna, höldum okkur hérna aðeins á Norrlandinu, þá er sumar og bjórhátíð list, sem í listigarðinum á Akureyri. Og þetta auðvitað bara verður örugglega mjög skemmtilegt, fullt af já, öli og mat og tónlist og góðri stemningu allan bæ. Og þetta líka áhugavert, sko, ef við förum að tala um bjórinn sem var talsvirt í fréttum á síðustu dögum, það var þetta verið að ræða það hvort að þessi light menning okkar væri góð eða ekki. Og hérna,
0: var næringafræðingur sem var í viðtali á bylginni sem var að segja að bjór væri bara óhollur, sama hvað.
1: Já.
0: Og svo væri færri hitteiningar.
1: Já, og svo kom einhver frá Ölgerinni sem að nefndi það sem sagt að það væri minna áfengismagn í þessu læt bjórum og þar að leiðandi væri fólk að innbyrða minna af áfengi.
0: Það er svolítið kannski.
2: Ég held að fólk sem drekkur lætbjór það er ekkit að leita eftir endilega minna áfengi heldur bara færri hitteiningum.
0: Já, það er rétt.
2: Þannig að þú veist...
1: Akkurat.
0: Ég held að
2: það sé punkturinn sko.
1: Já.
0: Þar standi læt sig alveg.
1: Já. Ég gæti ímyndað mér að við gætum komið inn á þetta aðeins í fréttum vikunar og Stefán Pálsson mikill fræðingur þegar kemur að þessum bjórfræðum.
0: Já.
1: Við getum spurt hann út í þetta. En þetta sumar og bjórhátíð. Svo þetta götubita hátíð hér í Reykjavík í Hljómskálagarðinum. Hafið þið heimsótt hana? Götubita hana?
2: Fór ég fyrra.
1: Já, ég líka.
2: Og hérna, það var mjög gaman og það bara vestmaður getur ekki stoppað um 2-3 stöðum.
1: Já.
2: Það var bara plássið búið.
1: Já, þú meinar, já.
0: Svo vel út í landið.
2: Getur ekki þér að hamstra hana.
1: Já.
2: Ég gerði það nú að vissu síðast, ég var að fara svo í vinn og keftum við nesti, bara kvöldmatinn.
1: Já.
2: Það var mjög fyrir.
0: Já, það er skemmt.
1: Þetta eru 40 söluðalar í matavögnum og básum sem að bjóða upp á hana, mjög fjölbreyttan.
0: Og þetta er í Hljómskálagarðinu?
1: Þetta er Hljómskálagarðinu fyrir þau eitthvað sem eru á höfbrókasæðinu eða eru að ferðast hingað suður, þar að segja, á suðvestur hornið.
0: Og svo eru þetta mega pálunubóð á sunnudaginn í Laugardalum, eins og við fórum
1: með. Nákvæmlega.
0: Á mánudaginn.
1: Já, rétt við gömlu þóttalaugarnar.
0: Við hvetjum fólk til að kíkja á það. Ef þú bakar köku þá færðu ókeypis aðgang að þessum viðburði.
1: Já. Svo það hérna bryggjuhátíð á Drangsnesi sem ein af elstu bæjarhátíðum hérna á Vestfjörðum. Það mikið að vera þar og á Akureyri líka þessi hátíð mannfólki breytist í slím sem að við á Rás 2 erum svona samstarfsaðilega að þar að segja. Og það svona kannski hérna
0: grasrótin. Hvað verður að vera þar?
1: Já, þetta sko tónlistarhátíð aðalega og þetta svona þessi suðupottur neðanjarðarsenunnar og þetta hefur verið núna síðustu árin, þessi hátíð þar að segja og ótrúlega gaman að sjá
0: Neðanjarðarsenan?
1: Já, þetta svona grasrótin, þetta hljómsveitir sem er svona í þessum senum, þetta ekki kannski Friðrik Dór og hérna Æskæs, heldur kannski meira svona það sem svona já, í þessari neða hérna senu, það bönd sem við reynda þekkjum alveg og höfum heyrt að hér eins og til dæmis Þorsteinn Kári og Cyber og Krassof svo líka Skelkur í bringu þetta svona hljómsveitir sem eru að spila rock og punk og slíkt, Tjagma sem frábær hljómsveit frá Fáskursfirði og
0: það örugglega mjög gaman, það líka frábært veður fyrir norðan helgina.
1: Já.
0: Bara 22 gráður hérna á laugardaginn til dæmis á Akureyri.
1: Akkurat. Þráin, hefur þú heyrt það á sem bátum? Já.
2: Nei.
1: Ja, ok, þannig að þú ert ekki leiðinni.
2: Nei.
1: Já. En svo líka áhugavert í Hafnarfirði, svona áður við ljúkum þessari yfirferð. Það eru þetta hjarta Hafnarfjarðar sem í gangi núna yfir allt sumarið.
0: Hvað í gangi með í hjarta Hafnarfjarðar? Þegar ég bara sé ekki neitt annað á mínum miðlum en eitthvað fullari fólk að hella sér bjór í einhverju tjaldi í Hafnarfirði.
1: Já, þetta hérna tjald með þaki sem mjög gott í þessari veðurháttu og það eru þetta mikið um að vera þarna voru held ég Steppi og Ívi eða, já,
0: síðanski
1: Sól, Helgi Björs og í kvöld eru Páll Óskar og Benni Hemmum að spila þar með sitt band og það eru öllu heil mikið um að
2: hérna líka Pabar og Beggi Sóldök með þeim.
1: Já,
0: en þetta tekist mjög vel hefna. Þetta svona eins og reykjöngingar sé að fara á, sko, út á land í áhengur útiháttið.
1: Já.
0: Takk strætó inn í
1: hefnumferð
0: og skemmt sér þar og svo tilbaka.
1: Já, það eru þetta bara, talaðu um matamenningu og margt annað í hattamverið. Það eru þetta bara margt
0: að gera. Hvað svona helsta matamenning haffræðinga?
1: Já, tilveran og krydd og það alls konar þetta frábærir veitingastæðir hérna. Og þetta bara miðbærin hefur tekið stakkaskiptum og bara virkilega gaman að heimsækja hattamverð.
0: Já, og mjög fallegur.
1: Þetta skerði og allt þetta.
0: Ég er óstaðna upp þannig, ég er mjög hrifin af mjög hrifin hattamverið.
1: Já, ég er bara, ég er náttúrulega svona finn svolítið eins og þetta sé svona að því að nú að vestan, þetta svona svolítið finnst mér svona sjáþorpið hérna, veist, þetta svona
0: Já, svona allt til alls í Hafnarfirði
1: Já, einmitt, þetta svona Ísafjörður höfuðborgarsvæðinsins en svo þetta svona síðasta svona síðasta sem ég dettir í huga mennist á það miðaldadagar að gásum ég hef aldrei farið, en mér erst alltaf forutilegt og ekki bara út af því að maður lesið alltaf vitlaust maður heldur alltaf að þetta sé miðaldra dagar að gásum og það væri forutileg hátíð, bæjarhátíð, miðaldra hátíð
0: Þetta hugmynd fyrir einhvern
1: Já, akkurat Erum við skulum ljúka þessir yfirferð og heyrum hérna David Byrne sem kemur einhvern til Íslands og spilar hérna í endan júli Forsprakki Talking Heads, þetta nýtt frá hún

0: Everybody Laughs, David Byrne. Þú ert að fara á tónleika, Kristján?
1: Já, ég kefti mig með á þennan tónlistamann, held mikið upp á hann, David Byrne, og hann þetta tekur mikið af Talking Heads lögum sem að flest okkur þekkja og svo gaf hann út þessa frábæra plötu núna nýverið. Og þannig að ég hlakka mikið til.
0: Mjög
1: hlakka. Hann verður hérna í hörpu, tónlistar höllinu okkar, þjóðar.
0: En við ætlum að snúkra öðru, við ætlum að fara að tala þjóðatíð í Vestmanni.
1: Já, akkurat, sem nú vafalaust einn vinsalasta út í hátinn sem að haldin verslunarmanna helgi á ári hverju og hefur auðvitað skipað sér stóran sess hjá þjóðinni í árafjöld. Nú, þjóðatíð tengist, já, þúsundara ammali Íslandsbyggðar ára 1874 þegar Íslendingar fengu afhenda fyrstu stjórnarskrá úr hendi Danakonungs.
0: Það alltaf fyrsti hugsum þegar ég hugsa þjóðatíð
1: já,
0: í Vestmanni, það eitthvað svona, hvernig byrjaði þetta á?
1: Þetta bara að segja krakkarnir mínir, áður en sko, kaupa sig kannski viðlegubúnað og svo bara, höfðu fyrir ekki, hvernig byrjaði þetta allt saman? En nei, þetta er þannig að þetta voru þjóðatíðir haldnar víða land eftir þetta, en eigamenn hafa haldið fast í þessa hefð og blásið til hátíðahalda í Herjólfsdal næstum því sleitilust síðan. Sko, já, þjóðatíð hefur allt skipað landsfrægu tónlistafólki og skemmtikröftum og býður upp á skemmtara dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Í vikunni þá heyrðum við af því að lásum að miðasal á þjóðatíð væri með lakara móti og stefni í fámennari hátíð en áður. Við ákveðum að hringja hann Jónas Guðbjörn Jónsson sem formaður þjóðatíðanefndar og bara hreinlega spyrja hann út í þetta. Sæll og blessa Jónas.
2: Sæll og blessa, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Takk fyrir að vera á línunni. Þetta lásum við núna í gær, er þetta það sem stefnir í fámennari þjóðatíð, heldur en ætla?
2: Ég veit ekki, mér fannst aðeins vera að lifna yfir þessu í gær og vonandi í dag, nú hérna loka dagur forsölunar.
1: Já.
2: Lokar á miðnætti núna, þannig að mér sýnist þetta nú aðeins vera að lifna yfir þessu, ég held að fólk sé að Allt að segja því að við bjóðum alltaf upp á gríðalega, skemmtilega hátíð.
1: Já.
2: Öruvísinn allar aðra held ég.
1: Já, einmitt.
0: En svona miðasalni ár, hún fór hægur af stað en svona hefur verið áður?
2: Já, hún gerði það. Það er lokum fyrir skoði að það var þannig og ég hefna, mér heyrist það líka hjá öðrum að sé svona farið hægar af stað en svo glæsir því lokinn.
1: Já.
2: Og ég að vona að geta bara í hóku líka.
1: Já, en þetta er allavega svona minna heldur en hefur verið síðustu árin, sem sagt.
2: Og á þessum tíma.
1: Á þessum tíma, svona, já, einmitt.
2: En við erum ekkert mikið undir, þannig að just, ég á alveg vona að þetta glæðist.
1: Þetta eru þetta einstæsta hátíðin um Vestlumannahelgi og þið eigamenn takið á móti, já, gríðlum fjölda að gesta, sko, íbúðir, þið eru hvað, 4700 eða einhverstað þar?
2: Já,
1: mér. Og hvað haldið, hvað er það, þið eru það, hérna, töfvalda íbúðatölu, hversu mörgum búist þið við svona öll í jarnan?
2: Já, víst, það er misjöft, víst, við erum alltaf rúmlega, tvöfaldið þetta stundum eins og 2004 þá voru við held ég með stærsti þjóðatíð sem hefur verið bara og veist, þá held ég hafa verið 15-16 manns eitthvað cirka ég, þannig að það er hvað erum við að tala með þreföldum þá
1: Já, einmitt Já.
0: En hvað heldurðu að valdi þessu núna? Er það veðrið sem hefur verið undanfarin ár? Er það þetta vesen sem hefur verið á samgöngum til eiga? Hafið eitthvað svona reynt í þetta?
2: Já, þetta sé ekki bara svona sitt í þetta hverju, veist Mér fannst líka Einar Bárðarson segja þetta nokkuð vel hann og skrifaði grein að sé svolítið mikið búið að vera að
1: blokkaði
2: mjög að köpverður. Mikið frambúð.
1: Mikið frambúð á menningu og áfreyingu.
2: Já, þetta hafi bara allt sína áhrif, sko. Mm-hmm.
0: En hver er svona staðan á Herjálfi? Hafið þið fengið svona skýr skilaboð um það? Hvernig þessu verið háttað og hver staðan verður þegar þjóðatíð fer fram?
2: Já, mér skilt hann eigi bara að fara í vikir á mánudaginn og þetta bara verði bara græjað og verði tilbúið fyrir þjóti og bara, hann verði bara farið bara í að eðla áætlaðum og sýlingu og allt í þínu, sko. Mm-hmm.
1: Hátíðin í ára Já, þannig að þetta lítur vonandi vel út með samgöngurnar sem að náttúrulega
2: hefur. Já, þetta náttúrulega hefur, eins og við segja, mögulega allt svona áhrif og en nú veist við erum bara bjassin, þú veist, þjóðatíð er miklu meira en tólestahátíð, þú veist, hún er bara það, þú veist, hátíð sem að fjölskyldur og vinir og kynslaður skapa saman minningar, skilur, þú veist, og þannig að við erum bara brött og bjassin með þetta.
0: En það var svona viðruð ein pæling hérna í gær og það var að FM 95 Blöð, þeir ætla ekki stíga á svið í eigum eins og þeir hafa gert undanfærin ár, þeir verða á Akureyri. Er þetta eitthvað sem þau telja að geti haft áhrif og hver ástæðan fyrir því að þeir verða ekki með í ár?
2: Þeir, já, vissulega, örglega hefur það áhrif alveg klart og þeir bara vildu bara eitthvað til núna, það var ekkert annað, sko. Veist, við óskuðum eftir að fá þá en þeir vildu bara eitthvað til, það var bara úst, minnsta mál.
1: Akkurat.
0: Og það kemur alltaf eitthvað annað í stað en hvað svona, hverju verða á stóru sviðinu?
2: Við erum með hérna hörku dagskrá, við erum með herra netusmjör þarna á það sem þeir voru, þeir eru að slotti sko. Þannig að það nú ekkert smá, þú veist, Aron Kahn, Friggi Dóri, Jón Jónsson. Svo erum alltaf Birgitta Högdal og Ernir sem erum með þjóðtélagin. Við erum bara með flott og dagskrá held ég.
1: Já, Retro Stepson og fleiri.
2: Retro Stepson, já og fleiri.
1: Hvað, hérna, hversu, sko, auðvitað, mikið af tónlistafólki á leiðin til okkar og metnaði vel dagskrá. Hversu margir íbúar og hversu stór hópur er þetta sem kemur að skipulendingu hjá okkur?
2: Við erum að vinna þessu örgla síðan í oktober svona lítil hópur 7-10 manns svo bara fjölga því og fleiri koma að þessu og svo byrjum við að græja hátíð þessu eða núna hvað 9. júli og veist, það eru 50 til 80 manns svona sjálfbæðulegar félagsins sko. Þannig að þetta er gríðilega mikil fjöldi
1: einmitt
2: ótrúlega kraftur í þessu fólki og án fyrir að vera náttúrulega þjóðtíðan ekki möguleg sko.
1: Nei Jónas, takk fyrir að vera á línunni og segja ykkur frá þessu, við ætlum að heyra hérna brot úr þjóðtíðalagi ársins með Birgitta Högdal og herran Hettusmjör takk fyrir að vera á línunni og gangi ykkur alltaf sólu í þessu
0: Gangi ykkur vel
2: Læslega, takk fyrir mig
1: Takk

0: Mr. Skallagrimsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borgarnesi. Veri velkomin á Skálholtshátíð, hátíðar kvöldverður Skálholtshátíð í 70 ár. Velkomin á kátt í kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, krömmi svafi klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Nork og Ramagsfjallahjólum, kuldi Sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2-5. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
4: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnaða nýju, gastech.is.
9: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkur.

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Fréttastofa RÚV klukkan er átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygla á 106 kílóum af kókaini til landsins með súrálskipi til Straumsvíkur, samkvæmt heimildum fréttastofu. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja efnin í sjókistu skipsins sem á skipskroknum undir sjávarmáli og að það hafi við nær öruglega bæði útheimt mikla lagni og búnað. Fram hefur komið að níu séu í haldi, þrír Íslendingar og sex útlendingar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Fíknefnin voru falin í sjókistu súrálskipsins Kostnitsa sem sildi hingað úr höfn í norður Brasilíu. Níu menningarnir voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhaldu miðja síðustu viku og lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir. Sjöttu nóttina í röð gerðu Íranar og Bandaríkjamenn árásir á víxl á skotmörk í Miðausturlöndum. Írönsk stjórnvöld segja 38 hafi verið drepnir og að minnsta kosti 400 særst í árásum bandaríska hersins frá 20. júní. Bandaríski herinn segir að árásirnar í nótt hafi beinst að því að draga frekar úr hernaðar getu Írans. Bandaríkja forseti gerði kosningakerfi Bandaríkjana að helsta umtalsefni sínu í ávarpi sem hann flutti í Hvíta húsinu í gærkvöld.
4: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence.
5: Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í ávarpi sínu að hann ætla að gera leynileg gögn opinber sem myndi sína fram á veikleika í kerfinu. Í ávarpinu ásakaði hann Kína að hafa komist yfir upplýsingar 220 milljónir bandarískra kjósenda með ólöglegum hætti yfir nokkur ára tímabil í aðdraganda kosningana 2020. Trump kvatti löggjafan til að taka upp nýjar takmarkanir á atkvæðagreiðslum til að koma í veg fyrir að kosningunum yrði stolið á ný eins og hann orðaði það. Bandaríkjaforseti varði ekki miklum tíma í að fara yfir stöðu mála í Miðausturlöndum eða efnahagsmálin í ávarpi sínu. Greinendur segja að Trump hafi verið með sömu gömlu óstuttu fullyrðingarnar veikleika í bandaríska kosningakerfinu í ávarpi sínu. Hann hefur ítrekkað fullyrt að kosningunum hafi verið stolið en það hefur verið hrakið í mörgum tilfellum. AFP fréttaveitan hefur hrakið nokkra fullyrðingar bandaríkjaforseta. Í skýrslu frá mars 2021 frá leyniþjónustum kemur fram að það væru engar vísbendingar að erlendir aðilar hafi reynt að hafa áhrif á kosningarnar. Þingkosningar eru í Bandaríkjunum í nóvember. Forsetin hefur reynt að koma frumvarpi í gegn á bandaríska þinginu breytingar á kosningalögum. Það hefur þó hlotið lítinn hljómgrunn, meira að segja meðal þingmanna republikanaflokksins.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kínversk stjórnvöld brugðust við fullyrðingum bandaríkjaforseta skömmu fyrir fréttir og sögðu þær skáldskap og meinfísin róburð sem hafi fyrir löngu verið hrakinn. Talið að minnst 12.000 umfram dauðsföll í nýju Evrópulöndum megi rekja til hitabylgjunar í júní.
5: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Lúxemborg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í Löndunum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, hefur vara við því að sumari sé ekki yfirstaðið. Hann segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orðið árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðarendirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við

0: Og þetta sumar sýni hvað sé í húfi. Evrósk stofnun sem hefur eftirlit með dánartíðni hófa að taka saman upplýsingar dánartíðni árið 2020 og samkvæmt stofnuninni hafa aldrei verið svo mörg umfram dauðsföll skráð á sama tímabili. Aðeins einu sinni áður hafa verið skráð fleiri dauðsföll á einni viku og það var í júlí 2022 þegar COVID-faraldurinn gekk yfir í mörgum Evrópulöndum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
2: Tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Mikið rétt, við höldum áfram hér í framundan. Við vorum að fara yfir áðan svona það helsta sem framundan helgina en við gleymdum að nefnast eitt, svona sérstaklega það sem að við erum mjög fótboltamiðuð við Kristján, að það eru þetta úrslitaleikirnir á HM í knattspyrnu helgina.
5: Já.
4: Leikurinn bronsið á laugardaginn, 10 mínútur í 8 og svo úrslitaleikurinn á sunnudaginn, 10 mínútur í, byrja klukkan 7.
5: Já, ekki bronsið, já.
4: Hann á dagskrá 20:50.
5: Já, einmitt.
4: Og það England Frakkland sem mætast á laugardaginn og á sunnudaginn svo úrslita leikurinn Argentína á móti Spáni.
5: Við höfum svolítið verið á boltavaktinni urður og hérna við verum mögulega að fá mögulega tilboð frá íþróttadeildinni.
4: Það því að við munum alltaf ekki hafa neitt að tala og þegar þessu móti móti lokið.
5: Ég fór nú að völlin í gær.
4: Já.
5: Og við tölum við fórum að menn hérna vestra einhvern tíðan dögunum þegar þeir voru úti í Baku voru að há viðreiknið Karabakh frá Azerbaijan og þeir komu hingað Azerbaijan menn og heimsóttu vestra hérna á þróttaravellinum í Laugardal í gær.
4: Og hvernig fór leikur?
5: Og það var bara gaman og hérna
4: 5-0 fyrir vestri.
5: Ógna stert lið Asera sigriðu hérna vestramenn 3-0 en vestramenn stóðu sig mjög vel.
4: Já.
5: Og eru komnir hérna í niður í sambandsdeild Evrópu þetta einhvern veginn svoleiðis á meðan að stjörnumenn sá ég unnu sína viðreikn við Víking í götu, færi
4: Já.
5: Það, hérna, þetta gaman fylgjast með þessum íslensku liðum þannig að það ýmislegt í boði fyrir spark unnendur og í þetta bara áhangendur þótt að HM verði lokið eftir þessa helgi
4: Já, þó svo HM sé lokið þá Haaland ennþá Hann aðal stjarna heimsins.
5: Og milli tanna fólki.
4: Já,
5: já,
4: og það var hérna einmitt frétt í gæra þvottabjörn Haalands. Mm. Hann var uppseldur, þeir sem ekki veitir að hann keypti svona uppstoppuð dýr
5: já.
4: Út í Texas í Bandaríkjunum. Og nú þetta svona einn eftir sóttasti munur, svona eftir heimsmeistaramóti. Oft það einhver svona úr eða einhver töskur sem íþróttamennir með, en þessi uppstoppuðu dýr, þau eru núna uppseld og maðurinn sem hefur rekið þessa verslun í 40 ár í Texas, hann bara sestur í helgan stein eftir þetta, þegar hann bara búin að fá svo mikið af skilaboðum og hringingum og fyrirspurnum þetta, hann bara búin að selja allan lagerinn. Þannig að Haaland þarna reyf upp reksturinn hjá þessum manni.
6: Hortar svona mikið á lager. Og svo gæti hann loksins selt þetta, þá gæti hann bara hætt.
4: Greinilega, ég...
5: Já, ég...
4: 50.000 fyrirspurnir, 15.000 nýjur fylgjendur á Instagram, 2.300 seldi bólir og met eftirspurn eftir uppstoppuðum dýrum.
5: Þetta magnað.
4: Þetta magnað. Haaland hann getur selt hvað sem við getum orðað
5: það
4: þannig.
5: Já, það sko allur innmatur hefur uppseldur hérna. við fórum
4: það rétt, já. Ég var reyna að kaupa mér eitthvað í gæri, það var allt uppselt.
5: Það átti engin nýru og hjóttu. Það var mjög gott spjall við hann Albert Eiríksson sem við hérna, fengum á línun hérna núna í vikunni. Það sem hann rætti það hvað Haaland var að borða, Haaland. Það var svolítið mikið.
4: Haaland hér, Haaland þar.
5: Já, mikið innmat þar, sem sagt, það var forundilegt.
4: En við ætlum ekki að ræða innmat, því að við ætlum bara að tala gervigreind og svona málefni gervigreindar í stjórnaráðinu. Hér rétt á eftir.

0: hérna heyrðu við geta pappar ekki grátið þetta Helgi Björnsson og SS Soul. Nú það gervigreindin sem allt í öllu auðvitað og núna í stjórnarráðinu. Því á dögunum tók til starfa starfshópur nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Hlutverk hópsins að meta stefnu, aðgerðir og áherslu stjórnvalda í málaflokknum heildstætt í ljósi þessara hröðu þróunar gervigreindar og gera tillögur aðgerðir, forgangsröðun og úrbætur. Hópin skipa 5 sérfræðingar á sviði gervigreindar. Þeirra meðal Hjálmar Gíslason sem framkvæmdastjóri GRID og hann jafnframt formaður hópsins og hann kominn hingað. Vertu velkominn Hjálmar.
1: Takk fyrir.
2: Hvað segirðu Hjálmar, hver svona forgangsverkefni ykkar í þessum hóp?
1: Já sko, eins og hérna eins og Kristján kom inn á þá sem sagt umboðið svolítið breytt hérna, það er margt undir og þetta gríðarlega stórt viðfangsefni. Við fáum líka samaskapi svolítið frjálsar hendur í rauninni það sem lagt upp með okkur að skoða þær aðgerðir sem nú þegar í gangi sem er heilmargt að gerast. Það hefur verið gervigreind að stefna var sett fyrir 2 árum síðan og kemur til endurskoðunar núna í haust og okkar vinna leggst inn í það. Undir henni verið að vinna allskyns hlutum og svona já uppleggið er að við rýnum í það sem við verið að gera og kannski komum líka með tillögur það sem að kannski mætti bæta við eða sleppa eða gera öðruvísi. Þannig að það er henni allt undir, okkur svolítið frálsar hendur með hvernig við skilum þessu og hverju, en svona það sem við höfum sett okkur þetta er stuttur tími hérna og við náttúrulega þetta er bara svona hliðarstarf, svona nefndarstarf eða svona hérna, starfshópastarf, bara hliðarstarf fyrir fólk sem í fullri vinnu við annað. Þannig að við höfum svona sett okkur það markmið að reyna að halda svolítið svona góðri flughæð í þessu, reyna að horfa á stóru myndina, leggja þá upp með einhver svona grundvallar viðmið, prinsip sem að geti kannski nýst heilt yfir og ekki endilega vera að veðja á einhverja eina framtíð heldur skoða hvað hægt að gera sem að nokkuð ljóst að mun nýtast okkur þannig að gervigreind verði Íslandi til góðs. Það í rauninni svona kannski eina uppleikið sem að við höfum þegar gefið okkur. Þannig að gervigreind verði Íslandi til góðs og hægt sé að taka mið af við alla aðra vinnu, hvort sem að það þessi grundvallar viðmið eða þá ef það eru aðgerðir sem við verðum að vinna að þær séu svona nokkuð skoteldar fyrir því hvernig hlutinni þróast vegna þess að veit náttúrulega engin nákvæmlega hvernig hlutinni þróast hérðan.
2: En eins og segir, þetta skamma tími því að skila fyrstu tölugum núna í september. Hvað svona sjáu þið strax þegar þeir eru byrjað að skoða þetta svona einhver tækifæri sem var hægt að nýta gervigreindina betur?
1: Já, sannarlega, sko við náttúrulega starfshópsins er rétt hafið, við höfum bara náði að hittast í rauninni tvisvar enn sem komið og hérna ég sjálf þessi kannski ekki tala beinlinni sem einhverja niðurstöður eða eitthvað slíkt en það er alveg samhljómur í hjá okkur allskins hluti aftur sumt að því er nú þegar í gangi en svona eitt til dæmis bara eitt af stórum málunum er það mörg fyrirtæki og margir einstaklingar hafa alveg séð að gervigreind getur verið gríðarlega öflugt og gagnlegt tól. Hinn opinbera er hins vegar enn sem komið ákveða lítið hægt að nota þessi tól nema þá í algjörlega svona óumdeild og hérna og almenn verkefni, kannski einhvers konar text að skrifa það sem að engin persónuleg gögn, engin öryggisgögn og ekkert slíkt kemur við sögu og það er ekki komið upp neitt umhverfi eða svona vinnu viðmið það hvernig beri að nota, hvernig sé hægt að nota gervigreind í starfi hins opinbera sem að er bara tækifæri sem er hægt að hérna færa til betri vegar og opna og nú þegar vinna í gangi í kringum það en svona að það að opinberi geirin geti ekki nýtt sér gervigreind ennþá með sama hætti og aðrir er sannlega stort tækifæri inn á við hjá stjórnsýslunni. Svona hlurum við líka ræðum bara hefð almenna umhverfi hvað eiga stjórnvöld að gera ef eitthvað til þess bara að tryggja örugga og góða innleiðingu og notkun á gervigreind bara í íslensku samfélagi heilt yfir. Er eitthvað sem að þvælist fyrir okkur, er eitthvað sem er að kemur í veg fyrir hún sín notuð, er verið að nota hana óvarlega, er verið að nota hana í hluti sem eru ólöglegir og breytir það einhverjum, sko, við eigum lögum allt mögulegt, þau ná utan um margt sem gervigrindin gerir en kannski þarf einhverstaðar einhverja litla aðlögun til þess að vegna þess að eðli þessum að hún gerir og kemur frá henni kannski er litið öðruvísi heldur en það sem við höfum séð áður en að það gríðarlega margt undir en það má kannski skipta þessu einmitt í þessa tvo flokka hvað getur þið opinbera gert sjálft með gervigrind og hvað á þið opinbera að vera að gera til þess að tryggja það að gervigrind verði til góðs bara almennt í samfélagi.
0: Hjálmar, það vakti athygli hérna núna fyrr í sumar að gervigreindafyrirtækið Anthropic lagði til að er þið gert hlé á þessari þróun á gervigreindinni. Þú er fyrst með henni vantarlega lengi og halda henni bara engin bönd.
1: Sko, þetta er hérna, það hefur verið ákall í rauninni sko alveg frá því að fyrirtækin sem eru að vinna að þessari svona þessari nýju bylgju gervigreinda, þessu mállíkunum sem er birtingamyndin sem við sjáum núna á gervigreindinni út um allt að frá því að fyrirtækin sem eru að vinna þeim fóru að sjá hvað þau eru öflug þá hefur verið svona hefur verið ákallum varkárni aðalega og þá oftast vegna þess að hún já, sé þá mögulega svo öflug að hún geti haft einhverjar ógnir í för með sér í sko, þetta er svona, þetta er togstreita á nokkrum mismunandi sviðum, náttúrulega þessi fremstu gervigreinda fyrirtæki eru bandarísk og hérna Kína á síðan nokkur sterk gervigreinda fyrirtæki sem koma þar á eftir Evrópa hefur svona svolítið lendi þriðasæti í þessu en þessi öryggis sjónamið eru í rauninni snúa kannski að því og raungerðust dálítið núna fyrr á þessu ári í því að Anthropic einmitt kom eða smíðaði módel og ákvað að láta það ekki í hendurnar á almenningi eins og það sem þið hafa gert hinga til vegna þess að það væri svo gott í að finna öryggishólur í tölvubúnaði. Þannig að þau fóru þá leið að gefa ákveðnum aðalum stórum fyrirtækjum og þeim sem ráða yfir miklum hérna tölvu innviðum aðganga þessu fyrst þannig að þau gætu notaði þetta til að finna öryggishólurnar og loka þeim áður en aðrir fengju aðganga þeim þessu fylgdi síðan í rauninni að bandarísk stjórnvöld síðan í rauninni bönnuðu þeim að setja síðan svona aðeins útvatnað útgáfa af þessu módeli í loftið eða öllu heldur bönnuðu öðrum en bandarískum ríkisborgurum aðgangaði sem gerði það verkum að Anthropic dró mótið alveg tilbaka og síðan hefur OpenAI sem er svona hinn stóri engaðalinn í þessu í bandaríkunum líka komið með mótið sem hefur verið sett undir ákveðna svona ákveðnar hömlur og núna er svolítið mikið ákall sem þetta hefur verið ákall að fara varlega í þessu og búa til einhvers konar öryggis staðla í þessu nokkuð lengi en núna er það svona held ég að raungerast að þessi stóru fyrirtæki eru sjálfa kalla eftir því að það verði einhvers konar eftirlits aðli til dæmis einn af forsvarsmönunum hefur stungið upp á því að þetta fari í ráninni undir hálfgert svona fjármála eftirlit að bara það sé að koma ný gervigreindatækni fari í einhvers konar skoðun hjá einhvers konar svona eftirliti áður en hún sett í lofti þannig að þetta eru hérna, já, þetta eru stórmál undir þarna.
2: En það var það að tala að Evrópa væri svona í þriðja sæti á eftir Bandaríkjunum og Kína en það hefur líka verið talað að Ísland sé að dragast aftur úr þegar kemur að innlegu gervigreindar og við hefum brugðið svona seint við. Ertu sammála þessu og hvað maður að gera betur þar?
1: Sko, þetta er svona, þú veit, þetta er bæði rétt og ekki. Íslens samfélag er yfirleitt mjög fljótt að tilenga sér allskyns tækninýjungar og ég held að við séum svona almennt framalega í því að tilenga ykkur gervigreind, bæði sem einstaklingar og sem fyrirtæki. Þar sem að hættan er kannski á að við draugumst aftur úr er einmitt í því að finna farveg fyrir það notkun gervigreindar hjá hennu opinbera og svona gera þessa struktúral breytingar sem við erum að tala um en svo er þetta líka sko það er sem er lítið krefjandi að vera lítil þjóð í þessu við erum sannlega ekki að fara að taka þátt í uppbyggingu gervigreindar líkana í samkeppni við þú veist hérna stærstu fyrirtæki veraldar og meira að segja sko eins og komum inn á þú veist Evrópa á ekki neitt fyrirtæki sem er beinlega að keppa í fyrstu deild þarna í þessu en þá snýr þetta því hvernig getum við einmitt komið þessu öruglega fyrir hvernig er hægt að til dæmis tryggja það að viðkvæm gögn séu alltaf undir undir lögsögu Íslands, segjum bara vinstla með persónu greinalega gögn eða viðkvam gögn öryggissjónarmiðum eða eitthvað slíkt. Hvernig getum við tryggt að þau séu undir íslenskri lögsögu, hvernig komum við fyrir að það hamli samt einhverju almennari notkun og svo framvegis. Þannig að ég held að sko heldur séum snemma við forvitin og fljóta til einhverjum hlutina sjálf, en síðan svona kannski sko viðbræðið í kerfinu sjálfu bara eðlilega í eðlisínu svolítið hægt og við erum ekkert eitthvað að standa okkur verð heldur en aðra þjóðir í því. Við getum að sjálfsögðu bent á þjóðir sem standa sig betur og hafa hreitt sig hraðar, en við erum einhvers staðar svona held ég alveg vel fyrir ofan miðju, sko.
2: En þess að þróun hún er búin að vera mjög hröð, svona kannski sérstaklega bara allavega svona fyrir almenning það sem af þessu ári, hún er gervigreindin er bara einhvern veginn komin. Er þetta bjóst, þú náttúrulega lifir og hrærist í þessu,
1: já.
2: Var þetta hraðar þróun að þú bjóst við eða bara á parið það sem að þú svona beðist eftir?
1: Ég var að platta ykkur ef ég segði þetta var einhvern veginn séð þetta fyrir, sko. Gervigreindin sem eitt af því sem gerir það verkum að sko fyrir 30 árum eða eitthvað hérna og hvað ég svona að leggja tölvurnar fyrir mig, sko. Mér varst gervigreind vera svona heillandi fyrirbæri, þannig að ég búin að fylgjast með henni lengi, en þessi svona birtingamynd á henni sem að ég kom fram fyrir kannski rúmum 3 árum er allt önnur heldur en eiginlega nokkur bjóst við og kom bara öllum í opna skjöldu, og svo hefur þróuninni mitt verið mjög hröð og hvað þessi svona tiltölulega, ég veit ekki hvort það var að segja einfalda tækni, en þessi svona hvað þessi tiltekna tækni hefur reynst færum að gera margt hefur komið mjög mörgum óvart og hérna til dæmis það bara að umhverfi forritara er að gera breytast. Mm-hmm. Það að vera forritari í dag í svona fyrirtæki sem hafa tilhengar sér þess að tækni snýst eiginlega meir að segja einhverju gerugrind fyrir verkum heldur en að skrifa forritskóða, og það er ekki nema ár síðan það hefði verið sko, ég hefði verið álitin skrítin að segja þetta upphátt, sko.
2: En það gerist mjög hratt.
1: Já.
0: Hvernig finnst þér við bara sem þjóð bæði einstaklingar og fyrirtæki ná að tilhengar okkur gerugrindina?
1: Bara býtna vel, eins og ég segi, við erum tilfellega fljótt alltaf með hérna nýjungar og höfum hérna stokkið á þetta eins og annað. Mm. Það er náttúrulega líka það, sko, svo má alveg líka benda á að þessi útfærsla gerugrindir hefur alls konar takmarkanir líka, og hérna þetta er ekkit, sko, við erum ekkit, það er náttúrulega alltaf, það er endalaust debate í þessum heimi, sko, hvað er greind. Mm-hmm. Það er klárt að þegar við erum til að tala við þessi gerfengjöndar líkun þá gerðu þau eitthvað sem við myndum oft að kalla greind, en hvort þau eru í raun og veru greind og hvort þau munu einhvern hátt ógna á okkar greind er alltaf ennur spurning, sko.
2: Hjálmar Gíslason, formaður starfshóps stjórnvalda í málum gerfengjöndar, takk hérlega fyrir að koma til okkar í framtíðan.
1: Takk fyrir mig, takk.

0: Meistir Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á kátt í kjós á morgun, kjós.is. Hamborgarabúlan, krömmi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Fullbúð á Norko rafmagnsfjallahjólum, kuldi sportís. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum.
1: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
2: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
3: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
14: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
15: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
16: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarmi, garmin.is.
17: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
18: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sæfarhöfða.
19: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
20: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
21: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra nýju sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaðar um smygl á 106 kílóum af kókaini til landsins með súrálskipi til Straumsvíkur. Kínverjar saka bandaríkjaforseta um róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kosningunum. Slíkar ásakanir hafa ítrekkað verið hraktar. Yfirvöldi í Venezuela hafa staðfest að 4829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. júní. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Stereo MCs, þetta tekjum við allavega við þráin hérna fulltrúar
1: kynslóðurnar
0: sem að, já, erum að fara á
2: ungu kynslóðurnar
0: ætlum að meðaldra hátíð á gásum einhvern tímann seinna en við ætlum að koma okkur að fréttum vikunar og erum komið með góða gesti Björn Ólafsdóttir og Stefán Pálsson við kynntum ykkur á hann sem sagfræðing og fasteigna mógul hvort
1: já,
0: er hvað
1: haldið hrifin af því, Björn?
3: Mjög hrifin af því
0: akkurat.
3: Ég er sem sagt mógulinn
0: já, takk.
1: Þú ert líka fyrrum ráðherra og Stefán, þú ert líka vara borgarfulltrúi
0: já, þeir eru margt
1: það er nóga titlum
0: takk fyrir
4: já nóga höttum
0: já nóga höttum mm. takk fyrir að koma hinga í frétti vikuna það eru þetta umtöluð gúrka svona miðan júlí en já. Við erum svolítið mikið að vera að tala boltan og alls konar en það bara byrjum að því að spyrja bara hvað svona stendur upp úr að ykkar mati eða kannski bara snúum okkur að þér Björn
3: já ég er búin að vera inn á frétti vikunar hjá mér búin að vera inn á þremur vefsíðum það er veður.is belgingu.is og reyndar er.no þannig ég mikið búin að vera að fylgjast með veðrinu en það nú ekki hægt að tala það endalaust hitt sem að öllu meira spennandi þetta æsispennandi mál hérna í Straumsvík með þetta skip sem að kom frá Brasilíu þetta svo spennandi
1: þeir eru fengur þetta eða bíómynd
3: já, mig langar bara að klæða mig í lögreglubúning og verða lögga því ég heyra af þessu öllu
0: já, einmitt
3: kafarar sem eru einhverju sér hönnuðum búningum þar sem að loftbólur sjást ekki fara inn í einhverja sjókistu sem að engin veit eða engin veit að sé til eða þú veist sem er ekki sæfarandi og þú veist öll þessi fíknefni og lögreglan að hérna uppgöta þetta og hérna Þetta finnst mér dálítið merkilegt.
1: Já, 106 kíló af kókaini sem kom til landsins með súrálskipi til Straumsvík. Já, þetta er mjög spendi.
0: Lagað ekki alveg hjá mér hefna, sko, ástandið að ég verið að horfa á Breaking Bad hérna seríuna.
3: Já.
0: Það fannst ég svolítið rugglega þessu saman einhvern veginn.
3: já, nákvæmlega.
0: Svolítið bara eins og vel skrifað hérna, flott.
3: Já.
0: Annilega. Einmitt. Já, þetta stendur upp úr svona einna helst, en ertu búin að vera að fara svolítið, Björn, þú ert að skoða veðrið mikið?
3: Ég er skoða veðrið,
0: ertu já. Ertu bara hérna í borginni?
1: Að nutta þær upp úr því, hvaða er lélegt þér og gott annars þar?
3: Nei, sko, þegar maður þarf að vinna á sumrin, að þá hérna sem er bara, sem maður þarf að gerir, þegar maður reykur sitt eigið félag sem maður grínastu með afsækja orðbræði að því EHF því ekkit helvitis frí, að hérna, en það allt í góðu þegar það gaman í vinnunni, að þá hérna, við náður reyndar hérna hvað viku fyrir norðan, tengslu við enn eitt móti hjá drengnum okkar, og það var nú gaman að vera þar með öllum þessu prinsum og foreldrum þeirra sem að þetta er eiginlega bara svona félagsfræði stúdíu sko, hvað að gerast þarna á þessum fótboltamótum með bæði náttúrulega drengi og stúlkur og þú veist allir eru bara, þeir eru bornir í kóngastólum sko og það sem er flott ég meina þessi myndrengur er hérna partur af fjóra sískina hópi og þarna fekk hann aldrei þess að vera hann sko
0: já, að vera.
3: Þannig að þar var gott veður og svo fórum við inn í Herðubreiðarlindir hérna og inn í Öskju og hérna stórhópur af vinum og börnum það er náttúrulega algjörst ævintýri ég vil bara vera á Íslandi ég er svo mikið hitaskræfa ég þol ekki svona hita þannig að mér bara skrítið að fara til útlanda
0: já,
1: á sömrin
0: þú búti í svona þinnum kjöraðstæðum Stefán, hvað með þig?
4: Já, við einmitt vorum nú bara hérna við kaffivélina fyrir framan við Bjartar ef ég upp einmitt svona gamla svona fótbolta foreldra takta sko nú ég einmitt ég búin með þennan pakka sem að eru einmitt turneringarnar á sömrin sem að einmitt velta rosalega mikið á veðráttunni ég fór á sama mótið tvö sumur í röð annað árið var sko bongo blíða og foreldrahópnum bara saman að þetta væri besta mót sem hefði nokkuð tíma að fara fram og þarna ekki alltaf að mæta og
3: góði dómarar
4: já, og gefa bara skíti í Akureyri og Eyjar sko að krókurinn væri staðurinn árið eftir var skítaveður og norðanátt og öllum fannst allt ömurlegt og sundlögin ljót og maturinn vondur og svona samt þetta öllu leiti sami pakkinn og sömu krakkarnir sko þannig að það nú ekki mikill að hræri dungrindinni hjá manni sko.
0: En hvað finnst þið svona standa upp úr í vikunni?
4: Og ég ekki Almennt. Svona miklum drama og hérna einhverju fíknefna misferli og öðru slíku. Mér finnst eiginlega sko skemmtilegast var þessi smáfugl sem að hérna
3: Já, hann hva,
4: Viðar Tittlingur minnum við að hann heiti sem að er bara að leggja fuglaskoðara samfélagið á hliðina því þarna sé sko mögulega ef ég skildi rétt þessa fréttir, ég skal alveg viðurkenna ég fór ekki alveg á dýftina í að kynna mér þetta mál að þá er þarna einhver smáfugl sem að virðist þess að hafa komið í, verið í fyrsta sinn að sjást ekki bara á Íslandi heldur í Evrópu og þetta gerir það verkum að það eru sko, erlendir áhugamenn eru á leiðinni til þess að reyna að sjá finna þennan fugl, þetta einhver pínulítill hnoðri og svo deilt sko hvort að hann kunna hafa komið með skemmtiferðaskipi og þá það víst eitthvað plat, það virkar ekki alveg eins og ef hann
3: Dramatík
4: ég segi, þetta er bara einhver þetta er einhver kimi sem að maður hérna maður sjálfur svona maður mann eftir fugli dagsins á rás mm-hmm. eitt svona sem einhver svona lítill dagskrá liður en þetta er bara alvöru mál fyrir fullt af fólki
0: Viðartittlingur sem að fiskifti sést þetta til þessara tegundar hérna og er frá Norður Ameríku sendur hér.
1: Já, þetta kallar á nefndar álit, segir, það er hérna fugla flækingsnefnd mun skera úr hvort viðartittlingurinn í kjósinni telist full séður.
4: Þetta er bara
1: Þetta er mjög spennandi.
4: Þetta er mjög jákvæðar einmitt. Þetta er hérna kjósin er staðurinn sko mm-hmm. í var ekki fyrra sem að við fórum að deilt það hvort að sko land og moskítóflugunar væri hafið í kjósinni við höfum ekki heyrt hana mm-hmm. aftur núna í ár
1: þarna
4: kom lúsmíið og svo núna viðartitlingurinn og þetta finnst mér nú svona eiginlega besta sendingin af þessu trennu
1: Já. En svo það voru líka tölur umræðir lightbjórinn, verðu þið verið við það?
3: Já.
1: Hver er ykkur afstæða þar?
3: Ég náttúrulega drekk lightbjór sem að hérna og ég veit að bjórsérfræðingurinn hérna við hliðina mér er kannski ekki hrifin af þessu.
1: Hann hristir hausinn.
3: Já. Já, en þetta er náttúrulega eingöngu gert í einhverju hérna tilliti til þess að halda aftur af hérna kílóum og passa upp á þyngdina sko.
1: Já, ég tengi hana.
3: Já. Og svo reyndar þú veist fyrir þá sem að svona skoða vel dósina sko og reikna þetta að þá er það nú þannig að hérna bara gamla sama gamla sagan að þú veist þú átt ekki að fara offari ef þú ætlar að hérna, þú veist þetta hjálpar þér ekkit rosalega mikið, þú verður bara að halda í við magnið, það er bara þannig
4: Já,
3: ha, en ég er búin að vera að kynna þetta fyrir mannin mínum og hann er ekki hrifin að þessu sko
0: og, af lætbjörum?
3: Nei, og var agalega sáttur við hérna þessa fréttis vikunar sem að hann hélt þá staðfastlega í þessa fyrstu frétt hjá þessum næringafræðingi að þetta væri tómt bull svo maðurinn með einhver mótrök og hann las það ekki
4: Nei. Svo maður sko kippi fólki niður á jörðin á föstu degi svo illa gert sko það eru jú, það eru alveg ýmsir hlutir sem að gefa okkur hitaeiningar í bjór en af því þá muna lang mest vínandan það er bara, endi náttúrulega bara alkóhóli er bara eldsneiti við getum gert bíla á alkóhóli þannig að líkillinn á bakvið það hversu léttur og hitaeiningasnauður lightbjórinn er einfaldlega svo staðreynd hann mjög lágur í alkóhóli sem er það þannig að við getum aldrei búið til áfengi sem hefur hátt áfengiskildi án þess að við fáum hérna, hitaeiningarnar með þannig að yfirleitt er það nú alveg nóg að horfa bara á alkoholprósentuna light nafnið er eins og bara afbragðs markaðsetning
1: Já, þetta svín virkar
0: Þetta er vinsrætti bjórun á landinu eða ekki eða þarf að segja light bjór bara einhverja tegundar á honum en þetta skils mér
4: hann er það, hann er það og hérna sem að er að því að ég nú verið svona viðlóðandi það orðin einhver, ekki orðin einhver 13 ár eða eitthvað síðan að ég byrjaði að kenna í bjórskólanum hjá Ölgerðinni og þá voru fræðin þau í rauninni að sko light bjór væri ekki hægt að markasetja að öðrum hópum heldur en ungum konum. Sem þess utan væri nú ekkert sem þess utan væri ekkert sem væri þess utan ekki mjög stór sko, markhópur fyrir þetta og hérna
1: við erum farðar að drekka bjór
4: ég man eftir sko deilu inn í Ölgerð þar sem að það var skellt utan á umbúðirnar upplýsingum að þetta væri að drekkurinn væri glútinfrýr eða hvort hann verulega glútín snauður og þetta markastildin var alveg á móti þessu vegna þess að sko þá var fræðin þau að þar með var ljóst að engin karlmaður myndi hérna líta við þessum
3: bjóða sér þetta glútinlösa
4: en í dag er þetta er ekki kynjabundið þetta er stærsti bjórinn hjá bæði köllum og konum og eiginlega bara óháð aldurshópum með ótrúlega breyting á skömmum tíma Já.
1: En Stefán, það var einnig hérna upphafsfundur áfram Ísland á Akranesi í vikunni varst þú þar?
4: Nei, ég reyni nú að fara ekki oftar á skagan heldur en að framarðni mínu séu að spila þar sko.
1: En þetta er svona þinn hópur
4: Þetta er þessi hérna félagskapur sem var stofnaður og held ég að sé bara að fara í ringferðum landið og byrjaði á skaganum Ég meina mér fannst það aldrei góð hugmynd að fara í þjóðaratkvæða greiðslu eða yfir höfuð pólitska umræðum eitt eða neitt mál hásumar á Íslandi en það hérna virkar nú bara ég held að heilin á Íslendingu virki ekki nema svona 75% krafti svona yfir sumamánuðina en ég meina úr því að það var gert að þá held ég að sé skynsamlegt og gott að það séu þá félög og samtök sem séu að vinna þetta mál og haldi fundi og einhvern veginn skipuleiki umræðuna frekar en þetta sé bara fólk að ranta á Facebook.
1: Já, áfram Ísland er sem sagt hópur sem er á móti því að Ísland gangin í Evrópusambandið. Mm-hmm. Hvað segir þú Björn? Ert þú djúpið þessum málum?
3: Já, þú veist, ég hérna eftir ég hætti pólitík þá hefur það verið aldrei gæfa, finnst mér í mínu, svona að stíga hans tilbaka og þurfi ekki stöðugt og ég finn það bara, þú veist maður rísar í búblu í stjórnmálum og maður heldur einhvern veginn að allir hafi svo agalega mikinn áhuga á skoðunum hans og bara, veitir það það getur orðið svo þreytandi þegar þú ferð svo tilbaka og hlustar á hinn alla að hérna að ég bara, þú veist, fyrstundi hjá mér sko. En það er mikilvægt að ræða þessi mál ég er ekki á því að Ísland gangi í Evrópusambandi en ég vil bara vilja hlusta á alltaf á og gera það og heyri góð rök að beggja vegna og finnst bara eðlilegt að fólk ræði þetta alltaf en vitið hvað mér finnst aðtilsvert og ég er ekki sammála því að eins og Stefán segir auðvitað í góðlega gríni kannski að einhvern veginn heilin á fólki fara á svona smá offmót hérna í sumafrínu en fólk bara, ég er búin að vera eins og ég segi, með, ég veit ekki hvar margir til dæmis foreldrar hana og þetta er bara svona stikkprifa úr öllu landinu á þessu ennett móti eða í hérna Vaglaskogi með vini mínum eða hérna Herðubreiðarlindum og hitta þú veist landverði og bara fullta fólki hérna út allt á einhverju tíu daga tímabili ekki einn spurði mig eða rættu við annan mér við hlið eða eitthvað sem ég heyrði á tal Evrópusambandið ekki einn fólk var bara ekki að ræða þetta og vildi það ekki greinlega veist, þannig að mér er þetta bara svona áhugavert og svona að það sé bara staðan skilur en auðvitað fólk er að meðtaka ýmislegt og gera sér bara og fær líka, það er svo gott að gera sér, gera upp hugsin í róliheitum en ekki í æsingi og ég held að það sé bara gerast kannski yfir þannig þessa sumamónu, það er svona bara fínt að þeir sem vilja mæta fundi, gera það aðrir hlustar podcast, aðrir bara vil ekki tala með það.
0: Já, fara á veður.is
3: fara á veður.is, já, já.
0: En hvernig, sko, já, kannski maður spyrir um HM í knattspyrnu, við höfum svolítið verið að ræða þetta auðvitað og við erum svona komið með hennar kvíða, það er bara tvei leikir eftir, hafið þið verið að fylgjast með HM í knattspyrnu eins og öll þjóðin?
3: Já, heldur betur, og byrjaði mjög snemma og þá reyndar, voru leikinni nú ekkit sérstakir margir hverjir og ég svona, það svona pirraði mér daldið að hérna
1: Ertu alveg með 100 leiki á baki sem þú búin að horfa?
3: Já, en þú veist, þetta svona verið að horfa á þetta hérna, þegar maður verið að, þú veist, brjóta saman þvott eða elda kvöldmatinn eða eitthvað svona, þú veist, með öðru augunum en núna algjörlega límt og við fjölskyldan og hérna, já Mér setja bara mjög áhugavert að þessi tvö lið sé að fara að mætast.
0: Í úrslitum,
3: já, mitt, það er ekki kannski það sem maður sá alveg fyrir, Nei. Ekki ég allavega.
0: Hvað segir þú, Stefán?
4: Ég fer alltaf á bólakaf fyrir öll stórmót og horfi á alveg, maður horfi á tugi leikja á þessu móti. Og þetta HM, nákvæmlega eins og öll önnur HM þar á undan og spilast eins og öll jólahlaðbord sem ég hef farið í bara nokkuð tíman þannig að þegar maður komin að desertunum og þeir eru alveg rosalega fínir og flottir og það allt saman en samt einhvern veginn var maður búin að sprengja sig á hreindýrafatteginu í forréttinu
3: hann er alltaf best
4: tveimur, þreimur klukkutími fyrr þannig að hérna, þarna eru stærstu leikirnir og maður alveg ægilega svo sem spenntur fyrir því en það samt einhvern mettun sem bara átti sér stað fyrir hálfu mánuði þegar maður var sko vakandi lengst inn í nóttina sko að því að maður mátti ekki missa af hérna öðrum leik Mexíkó í riðlinum sko en þetta, nú þetta bara tekið með trukki og svo verður bara tómleikinn í kjölfarið
0: Þetta tekur við, já
4: Já, ég meina, ég að fara inn í helgi þar sem að sko bæði fram og strákarnir og stelpurnar eru að spila á laugardeginum og sunnudeginum og svo þriðja sætisleikurinn og úrslitaleikurinn þannig að það bara fínt að góða verið haldi áfram í smá tíma fyrir austan Það bara mjög hendur hérna í bænum.
1: En hvernig viljið þetta fari?
3: Ég held með Argentínu.
1: Já.
3: En þarna, ég gera það þessi síðasti leikur hjá þeim var bara algjörlega klikkaður. En auðvitað Jamal líka í upphaldi, sko, og hérna og þarna mætast þessir, ég sá þessa gömlu mynd í morgun
1: já,
3: af Messi, hérna og Messi að baða Jamal fyrir, þú veist, þetta er svo lýjilegt.
1: Þetta er alveg lýjilegt.
3: Já, fyrir einhverjum árum, fyrir þá sem ekki vita sess að var UNICEF held ég, með einhverja herferð og Messi er þarna beðinum ásamt öðru leikmönnum að taka þátt í þessari herferð og þeir eru einhvern veginn að prómatura það að þau þurfa bara að hugsa um alls konar börn og hérna og þá það þetta barn sem að Messi er með á myndinni sem tekin sem að vill til að Jamal sem og þeir eru að fara að mætast þarna í þessum leik og hann núna 19 ára
1: maður trúir sér ekki og ég hvet fólk til að fletta upp þessum myndum því þetta er líka bara
3: þetta er bara svo sæt frétt sko.
0: Stefán, hvernig fer þetta?
4: Já, sko, verst að maður, nú maður hættur ekki að trúa öllum svona myndum
1: það
4: er bara búið að eyðileggja það fyrir manni með einhverju í gervigreind ég, sko, því miður er svona sem eða leikur dálítið spennuna ég rakst á tölfræði sem að segja það að í hvað 14 síðustu úrslitaleikjum í heimsmeistaramótum og evrópumótum kalla og kvenna að þá hefur verið 13 sinnum gerst að liði sem að lék fyrri undanúrslitaleikinn og fær auka frídaginn vinnur þannig að tölfræðin eiginlega alveg yfirgnæfandi með Spánverjum út á þessa 24 klukkustundir sem þeir fengu til þess að hlaða batteríin en það bara tölfræði, það getur þetta allt gestin á vellinum
0: Herru, tíminn flogin frá okkur Björn Ólafsdóttir og Stefán Pálsson kæra þakki fyrir að koma í frétti vikunar
1: og við
0: bara segjum bara góða knattspyrnuhelgi og góða helgi yfirleitt á veður.is og hvað sem þetta verður
3: Takk sem leist

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðarmessa Skálholtsháttíð í 70 ár. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bryggjuháttíð á Drangsnesi í dag, klukkan 14-17, fiskvinnslan Drangur, Seiða eldistöðin Ásmundanesi, Malarhorn, Vestlunafélag Drangsnes og Fjarðabeit, bjóðu ykkur velkomin vestfyrir.is. Hollustu hlaðborði í hádeginu Landnámssetri Borganesi. Verið velkomin á Kátti Kjós á morgun kjós.is. Hjólabátar, vatnafjör, sæludaga leikar, sæludagar vatnaskógi. Ertu fyrir sunnan, hvernig verið að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, veiðisafni Stokkseyri og eldheimar gosminjasafn Vestmanneyjum. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Nýjupptekna kartöflur, gulrætur og hnúðkál, melabúðin. Eldur í Húnaþingi 20.–27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna. Höfum gaman saman á Hvammstanga, Slátturhús KFH, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og Selur, matstofa í Söluskálanum. Útsala, verslun Guðsteins. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís, Skeifunni 11. Húnavaka er hafin, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, Vilkó, Rammasverstaðið Átak og heimilisiðnaðarsafnið, velkomin á Blöndós. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
1: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
13: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnafjarðabær. Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér smáralind.

0: útgáfa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kínversk stjórnvöld vísa á bug ásökunum Donald Trump Bandaríkja forseta að landið hafi komist yfir gögnum bandaríska kjósendur og reynt að hafa áhrif á kosningar þar í landi. Orð forsetans eru skáldskapur og meinfísin róburður, sagði Lin Yan, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins. Hann sagði að fyrir löngu hefði verið sýnt fram á að ásakanir Trumps væru tilhæfulausar. Alþjóðasamfélagið sé meðvitað hver það sem skipti sér reglulega af innanríkismálum annarra ríkja. Lin segir Kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kosningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarpsávarpi í gær að Kínverjar hefðu komist yfir upplýsingar 220 milljónir bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann kvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal republikana, samflokksmanna hans. Trump hefur ítrekað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir tugi dómsmála og margsinnis verið raktar. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi grunar smygl á 106 kílóum af kókaini til landsins frá Brasilíu með súrálskipi til Straumsvíkur. Þetta segja heimildir fréttastofu. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja efnin í sjókistuna sem á skipskroknum undir sjávarmáli og að það hafi nær öruglega bæði útheimt mikla lagni og búnað. Níu menningarnir, þrír Íslendingar og sex útlendingar voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhald miðja síðustu viku. Lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir. Arion banki og efniviður HF hafa farið fram á nauðungar sölu á lóð í eigu félagsins Render Sentium vegna kröfu upp á tæpan 1 miljard króna. Bergþór Ólason þingmaður á helmingi fyrirtækinu á móti föður sínum. Frá þessu greint í heimildinni í dag. Þar segir Bergþór að unnið sé í málinu og að hann geri ráð fyrir að ekki verði af nauðungarsölunni. Þá segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu, né hafa fengið arð greitan. Samkvæmt heimildinni stóð til að reisa hjúkrunarheimili á lóðinni í samvinnu við Eir og Mosfellsbæ, en frá því var fallið fyrr á þessu ári. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
1: Fyrst og fremst með þér á Rás 2. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
2: Jú, komið marflega svo sæl, kæru landsmenn til sjávara sveita, innanlands og utan og verið velkomin í félagsheimilið á Rás 2. Ég heiti Friðrik Ómar og Hjörleifsson og húsvörður í þessu félagsheimili. 17. júli í dag og föstudagur, svo það eru mikla líkur á því að margir hlustendur séu á ferð og flugi. Ferðin beinist sennilega norður og austur, enda veðrið best þar eins og allir vita. Þemað í lagaþrennu dagsins haldið ykkur fast, hemmigun, já. Og ég leik bútur þremur lögu sem Hemmi söng, allt geggjaðir hittarar. Svo ringið þið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni. Svona fara verður ættamótið á sínu stað líkt og síðustu föstudag milli klukkan 11 og 12 en þið ráðið lagalistanum með því að fara á Facebook síður Rása 2 en þar verður færsla með mynd og þið skrifið óskalægin þar undir í athugasemdum og lögin þurfa að vera íslensk. Já, meðlum íslenskt, þannig lagað, svo leiðs. En við byrjum á lagi sem hefur fyllt okkur í ein 36 ár. Þar eru mánudagar ekki uppáldi. En maður skánast þess á þriði degi svo söngkorn í banastuði fimmtudag, föstudag og laugardag og svo á hann sælan sunnudag en takja eftir, það kemur hvergi fram í textanum hvað hún gerir á miðvikudögum. Skandal.

Þetta er sjálfsögðu stjórnin og ég lifi í vonin eins og ég sagði það. Það kemur hvergi fram eins og texta hvað Sigga Beintis að gera á miðvikutugum. Endilega hittið hana, spurði hana. Horfur næsta sólarhringin í veðrinu, allandið, vestan og norvestan 3-10 metrar á sekundu og víða létt skýjað, en skýjað vestalands og sumstaða súld fram yfir hádegi. Suðvestlag 8-5-13 á morgun. Hvassast norðvestan til skýjað á vestanverðu landinu og dálítil til væta öðru hvoru en annars bjart með köflum Já, já, það var ágætt Hiti yfirleitt 16-22 stig en heldur svalar við vestur ströndina Já, já Sóli hjarta, sóli sinni Hér að bubbi

0: er í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
4: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina!
8: Shhh, it's oh so quiet.
9: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Kristall, það sést.
12: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
13: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rás 2.

Ó, já, íslenska gottið í félagsheimilinu. Þetta er að sjálfsögðu strákarnir í dönsk og frelsið. Búin að kefja þetta í mörgum partíum. Og næstur undir nálina. En hann Friðjón í Hipsum Haps og þetta er nýjasta nýtt frá honum. Meðal mannsins.

Meðalmannsins Hipsum Haps laga þeirra, eða hans já, þeirra nýjastu plöti, segir bara þeirra Hipsum Haps Algrím Hjartans, heitir svo plata Svora strákvæntur á móti sól í fullu fjöri Haldum á 30 ára afmæli sitt í haust í Háskóla bíó og þetta er þeirra nýjasta lag sem heitir Okkalag

0: bjarkalag.
1: Félagsheimilið, þar sem þjóðin kemur saman.
2: Jú, mikið rétt og áfram höldu við í, já, ég þetta ekki bara geggjaður feelingur, ef við varum að sletta, það föstudagur. Þá spila með KK. Það bara þannig.

Kákó alltaf flottur, svo gaman að fylgjast með honum og þegar hann komið fram á sjónarsviðið og gaf út þessa plötu með þessum öllum þessum geggjöðu hitturum á sínum tíma, 466 og vegbúin og ég veit ekki hvað og hvað og það sér bara ekki fyrir endan á þessu en þá gefið út frábara tónlist og hér það sýstir hans, Ellen Kristjáns, Línudansinn, já.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateyri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
6: Og þetta tattur félagsheimilið. Og hér næstur engin annar en Ásgeir Trausti. Nýjasta nýtt frá honum. Flott lag. Skýjaborg.

Elton John og Kiki D að sjálfsögðu. Þetta er svona, þetta er geggja karaoke-lag ef maður er út að jamma með vinkonum sinni. Næsta lag sem ég ætla að spila kom út árið 1983. Þetta er lag eftir Björgvin Gíslason, gítarleikara og Bjartmar Guðlaugsson. Og þetta var ung og efnileg söngkona sem söng þetta lag. Það heiti Björk.

Það held ég geggjaðalag Afi og Björkasásu. Árið 1979 kom út plata sem að var metsölu plata það árið. Duettinn þú og ég, Gunnar Þórðarson, fekk þá hugmynd að gefa út plötu með diskotónlist. Fekk til þessi söngvaran Jóhann Helgason og Jóhann Helgason mælti með 22 ára gamalli snót. Það var Helga Möller. Hún kom í stúdíó í því smá pröfu og söng þetta lag hér. The rest is history. Já, ég fæ að sletta það föstudagur. Helga Möller í Reykjavíkurborg.

0: Hljómsveitin U2 og sálsöðu og Pride in the Name of Love þá við örst þetta tilkynningar og höldu séðan áfram.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Fyrst og fremst.
6: Með þér.
5: Á Rás 2.
0: Held ég. Og hér á næsta klukkutíma förum við lagatrennum dagsins og þemað í dag hemmigun. Já, ég leik bút úr þremur lögum sem Hemmi söng. Allir sko geggjaðir hittarar. Svo hringið þið inn í síma 5-6-7-1-2-3 og veljið það lag sem þið viljið heyra í held sinni hérna á eftir. Svona þar ættamótið milli 11 og 12. Þið vonandi eru farin að þekka þetta. Þá farið þið á Facebook síður Rása 2 og skrifir þar einn svona hvaða lag ykkur langar að heyra. Á ættamótinu. Reglan íslenskt, bara íslenskt lag og þetta að vera svona, já, svona henta svolítið á línuna, skiljiðum. Og veist, þeir eru unga sem aldna, ég segja bara, já, börn á öllum aldri. En til að ljúka svona þessum klukkutíma áðurum fáum fréttir frá fréttastofu klukkan 10 þá ætla ég að leika þetta næst lag sem lag af plötunni Íslenski draumurinn. Þetta sóló verkefni Kristmundar Axels sem hefur verið að gera það ansi gott og hefur verið svakalega duglegur og í þessu lagi syngur með honum draumaprinsinu Hafnarfirði og þeir eru nú nokkar náttúrulega en þessi er svona, já með þeim betri. Þetta engin annar Friðrik Dór og Kristmundur Axel og 1800 mílur.

0: Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
1: Veri velkomin á Skálholtsátíð tíðagjörð Íslands reglunnar Skálholtsátíð í 70 ár. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan, minnisafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu, La Primavera. Vanta leikfungu í ferðalagið, KB Borganesi. Heitir pottar kaldur sjór, fön heitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðinn og tjaldsvæðið á Hauganesi. Tónleikar í Brynju portinum helgina, Kormákur og Skjöldur.

0: 100 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðreyndirnar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Kínverjar saka Donald Trump bandaríkja forseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kostningum. Slíkar ásakanir hafa ítrekað verið hraktar. Lin Yan, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins, segir kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kostningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarps ávarpi í gær að kínverjar hefðu komist yfir upplýsingar í 220 miljónum skjala bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal republikana, samflokksmanna hans. Trump hefur ítrekað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir í dómsmála og margsinnis verið hraktar. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum. The Guardian segir að lögunum sé ætlað að brjóta upp hefðir í mafíumenningu. Mafíustarfsemin erfist milli kynslóða svo að segja og sonur mafíuforingja erfir oft stöðu föður síns sem höfuð ættarinnar. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingum verður gefin kostur á að byrja nýtt líf. Fréttalestri er lokið.
2: Fyrst og fremst
3: Þetta Rástvö
4: Já og þetta félagsheimilið og við siglum núna inn í 11. tíman hérna þetta morgunsárið og hér eru það vormenn Íslands þetta svona með fyrstu lögu sem að Stefán Hilmarsson söngur á plötu Átján Rauðar Rósir

Já. Fyrir mig næsti vil hljóðstuna Sú Ellen og þetta er nýjast að neitt var þeim lag sem ekki langir dagar og svo hér á eftir förum við lagaþrennu dagsins verið viðbúðum við Síman 5, 6, 7 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: kannski.
1: Kannski, segja þeir strákvarnir í Súelen, langir dagar og við ætlum að fá örstutta tilkynningar og svo förum við í lagaþrennuna þennan föstudaginn.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Háumveista í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegn mörkinni og undirliðaðkurinni.
6: Potturistendir í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsöðustendir potturum líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
7: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frónkex og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
10: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
11: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás og 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
12: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
11: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
12: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
11: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
12: Ára ást 2.

Já, svo mikið víst og þetta félagsheimilið og það komið að laga þrennu dagsins og þemað Hemmi okkar Gunn. Hann söng þó nokkuð að lögum en ég held ég sé búin að velja svona þrjú bestu sko og þið ringið síðan inn og velja það lag sem þið vilji heyra í heildsinni. Eruð til í þetta? Hér kemur laga þrennu dagsins.

0: Það held ég þetta er lagatrölda dagsins Hemmi okkar Gunn og síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við fáum úr því skorið eftir smástum hvaða lag við heyrum í heilsinni af þessum gömlu fínu lögum með honum Hemmi okkar og það glóar náttúrulega hér allar línur Rástu góðan dag, hver er þar?
1: Já, Friðrik heiti ég, góðan daginn
0: Heitir þú Friðrik?
1: Já
0: Heppinast, svangast heppin Hvað þetta syngja?
1: Herðu bara á Reykjavík
0: Já, já
1: Árbænum bara
0: Nú, Já, ætlar að vera bara heima helgina og slaka á?
1: Já, bara slaka á
0: já, já.
1: Ég náttúrulega endar hérna bróðir tengdapappa Hemmi Gunnsist var þess að bróðir tengdapappa
0: Hvaða lag langar þið að heyra af þessum fremur?
1: Herðu, við förum í hérna eitt dans við mig
0: Það bara svo leys Ertu lipur á dansskólanu sjálfur?
1: Já, konan minn segir alltaf
0: Ok, og ekki lífur hún Það bara þannig
1: Nei
0: Herðu, takk hérna fyrir að hringja
1: Takk
0: Rástu góðan dag, hver er þar?
2: Góðan og blessaðan daginn, Bryndset ég.
0: Bryndís blessu, hvaðan þú að ringja?
2: Ég að ringja frá Noregi.
0: Í Noregi?
2: Söðuhluta.
0: Já.
2: Já.
0: Og hafið það gott?
2: Ekki nema 26 gráður, já.
0: Það nú samt tvítt. það bara svo eigi stöðum og fyrir austan á Íslandi.
2: Já, það venjulega þannig þegar ef það gott veður hérna í Noregi, söðuhlutana, þá yfirleitt gott veður.
0: Okay. Ég skildi. Herðu, hvað af hemmakum lögunum viltu heyra?
2: Vá, ég veit ekki, það var annarkort nummer eitt eða þrjú. Ég finnst nummer þrjú svo skemmtilegt líka, langt sérn ég heyrt það.
0: Já.
2: Ég heyrt þitt ofta, þannig ég það vel nummer þrjú.
0: Sko, það fallir í fallira.
2: Já,
0: ég mun, þetta bara geggja, það svo mikið stemning í þessu hemma, sko. Allt sem að hann gerði, það
2: er bara þannig. Já, allt sem hann gerði, já.
0: Herður, bestu kveðið til Noregs og takk fyrir að hlusta.
2: Já, bless.
0: Rástu góðan dag, hver er þar?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir
3: þú? Sigurjón heiti ég.
0: Sigurjón?
3: Þú er rafvirki í Borgarnesi.
0: Já, rafvirki í Borgarnesi. Hvað eru þeir margir? Hefurðu tölvaðum?
3: Herðu, við erum átta, cirka.
0: Já, við skil, ok. Það er gott. Og er ekki brjálað að gera?
3: Það er brjálað að gera, heldur
0: betur. Herðu, hvaða lag ætlað þú að gefa þér dagkvæðir?
3: Herðu, okkur langar að heyra einn dans við mig.
0: Já. Það bara geggjað lag, partilag, sko. Það klikkar aldrei. Jú, hefði meila svona hálfparti rappar allagi, sko. En...
3: Já.
0: Ég veit til þess en þegar var reyna að syngja þetta live, hann kom eiginlega aldrei rétt inn, sko. Það var bara
3: hefni. Svolít.
0: Já, en við sjáum til. Sjáum hvaða lag fyrir gegn. Takk fyrir hringja.
3: Já,
0: svolít. Bless. Rástu góðan dag, félag sem við lið. Kalló.
4: Já, góðan daginn, Hermann heiti ég.
0: Blessaður og sæll. Hvaða lag ætlað þú að kjósa hjá okkur?
4: Erðu, þarna Hemma Gunn, það var ekki, hvað heitir það, þarna út á gólfið ekki stress,
0: getur það verið það? Já, það getur verið, það er hárvægt, sæður. Það er út á gólfið, ekki stress, það er gott inn í helginu, sko.
4: Já, við höldum það, eða ekki?
0: Jú, það er bara komið á blað.
4: Ekki spurg, takk að ég kenni það.
0: Bestu kveðir, bless. Rástu, góðan dag, félagsheimilið.
5: Góðan
0: og blessan. Herðu, og hvaða langar þú að kjósa?
5: Það veitir ekki það smá gleði og fjöri og nokkrum ömmum í lífin, en það er Falleri.
0: Það er Falleri. Á, skemmtilega.
5: Falleri fannir það.
0: Jú, það geta allir sungið með það. Algjörlega, komið í gegn. Rástu, góðan dag, hver er þar?
6: Ég heiti Rósa.
0: Hæ, Rósa. Hvaðan er þú að ríkja, Rósa?
6: Ég er að syngja, ég er í útilegu.
0: Nú, hvar? Ertu með bara allar saumaklubbi með þér að það?
6: Já.
0: Við þú, hvar ertu í útilegu?
6: Hvar er í útilegu? Já, Akureyri.
0: Já, þú veist ekki eins og hvað það ert. Það er ljótamálega. En hvað er að ætlar að kjósa?
6: Ég ætla að kjósa Falleri Fallera.
0: Það er bara svoleiðis. Og ætla að hérna, allar konunar bara fyrir átt að syngja með það eftir. Það er verð að lofa því.
6: Já.
0: Herðu, bestu kvæði norður. Takk fyrir að hringja.
6: Já.
0: Bless.
6: Já, takk sem leys.
0: Bye. Gaman að þessu. Þetta sko staðan er þannig að Falleri er bara, þú veist að, hérna, taka forstuna. það kemur smá orð, en þetta náttúrulega eru út á gólf og síðan er það einn dans við mig, ef ekki að heyra bara aftur brotruslögum, þetta er bara einn dans við mig, því líka meglur á

0: Það held ég og síminn er 5-6-8-7-1-3. Við erum að klára þetta. Falleri er með fórustuna. Þrjú stig, einn dansum við með tvö og út á gólmi eitt. Erum við að fara að sigla þetta með Falleri? Það er bara gaman, þetta er náttúrulega aldrei spilað. En á svo sannlega heima í félagsheiminu. Og lengst við sæði, síminn er 5-6-8-7-1-3. Og hér er verið að keppastu línunar núna. Hvað á ég að velja hérna? Hafna, ég tek hérna hérna. Rástu góðan dag, hver er þar?
1: Þetta Friðrik.
0: Já, þú ert komin í beina útsendingu í félagsheimilinu.
1: Heldur að sé æðislegt, heyrðu?
0: Já, hvað heitir þú?
1: Það var nefnilega það, ég aðalheiður.
0: Aðalheiður.
1: Það var nefnilega það, ég hef verið að horfa á HM.
0: Já.
1: Heldur að ég kom í lagið hérna, þetta, eitt lag fyrir mig.
0: Eitt dans við mig.
1: Eitt dans við mig, já.
0: Á HM?
1: Og það var náttúrulega á einhverju, já. Og það var eitthvað, það var einhver þjóð sem að var að keppa.
0: Já, kom orginallinn.
1: Sem að var með þetta lag.
0: Já, kom orginallinn.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: Það getur passað, já.
1: Og ég fór að leita og þá var það henni Gunn.
0: Já, sko, ég held þetta sé erlend lag upplunlega, sko.
1: Já, þetta er
0: já,
1: það.
0: Já, já, akkurat.
1: Alveg poppið.
0: Þannig að þetta...
1: Og það var einhver þjóðin sem var að keppa.
0: Já.
1: Sem var með þetta.
0: Kekja.
1: Sem þjóðlag, sko.
0: Þú verður að finna þetta. Hvað
1: nei,
0: þjóðið
1: ég veit þetta. Ég get það ekki.
0: Jú, jú.
1: Það var það sem að þú átt að gera.
0: Þú notar bara gerðu
1: þetta. Og þú átt að spila eitt dans við mig. Ég kann það ekki.
0: Ekki máli, herri. Þetta er skemmtilega upplýsingar. Og þú aðkvæði þetta komið.
1: En ég veit að þetta er eitt dans við mig.
0: Æðislega.
1: Æðislega.
0: Takk kærlega fyrir.
1: Og hemmi Gunn alltaf.
0: Já, já okay, við sökum hans öll. Takk, takk.
1: Já, já.
0: Endislega.
1: Takk að fyrir henni.
0: Bæ, bæ. Rástu góðan dag, félagsheimli.
1: Já, góðan dag, krútmóli.
0: Krútmóli? Já, það er, sko, ég er að vera 45 ára.
1: Já, ég er bara strákur. Það eru klara í dag.
0: Þessu klara.
1: Það, og hringi úr fljótslíðinni.
0: Já.
1: Hörðu, að ég sá aðeins í glitt í bláan heiminn.
0: Já.
1: Það var bara fallir í.
0: Það er bara fallir í.
1: Já.
0: Notaru þann svo. Frasa bara... Þú veist, ef þú sér bláan heiminn.
1: Nei, bara núna, mér dætt, já, bara núna.
0: Já,
1: já. Já, til efni dagsins.
0: Þetta er bara komið til skila.
1: Takk fyrir.
0: Bestu kveðir, bæ, bæ. Jæja, félagsheimilið, góðan dag, hver er þar?
2: Berglind, þetta er ég.
0: Blessu, Berglind, hvað segir þú í dag?
2: Ég segi allt fínt.
0: Gott að heyra. Ertu búin að gera upp hugðin?
2: Já, það er lag númer tvö.
0: Það er lag númer tvö. Já, það er sest út á... Nei, ekki út og
2: golf.
0: Nei, var það ekki?
2: Jú.
0: Jú, jú, fyrir ekki, rétt. Það er hárétt hjá þér. Ég er ekki eins og með þetta hreinu. Herðu, glæsilegt og takk fyrir að hringja.
2: Takk sem leiðis.
0: Bæ, bæ. Félagsheimilið, góðan dag. Nú fer þetta skýrast.
3: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan. Hvað segir maðurinn?
3: Ég segir bara skokkett.
0: Já. Hvað heitir þú?
3: Ég hissa ég náði inn, en ég heiti Aðalsteinn.
0: Aðalsteinn. Hvaða lag ætlar þú að kjósa með Hemma Gunn?
3: Út á gólfið.
0: Þú ætlar að fara út á gólfið. Herðu.
3: Já, og ég ætla að segja hvað ég stattur, Friðrik.
0: Já.
3: Ég stattur hinn í útilu á Víki Mýrdal.
0: Búm. Það er nú ekki leðilegt.
3: Nei, og hér er svo rosana mikið á fólki.
0: Já.
3: Að ég er bara þó nokkuð hissa.
0: Frábært. Og ætlar að vera hvað þau helgina bara?
3: Já.
0: Gott. Herði, ég er sko bestu kvæðir á Víkina og í Vík í Mýrdal. Takk fyrir að hringja.
3: Já, og Friðrik, þetta er mjög góðu þáttu höfður. Ég er hlust á þónu gott.
0: Takk að þið fyrir það. Það er gott að vita.
3: Já, og þú ert með skemmtilega út þessu rödd.
0: Já, takk að þið fyrir það. Ég, maður einn.
3: Mér fyrst það. Ég er bara að segja frá mínu hjarta.
0: Já, ég trú þér. Þú fyrir alltaf að ljúga mér í betni útlýstingu. Ég trúir algjörlega.
3: Heyrðu, ok, og þau bara frábæran dagavinur.
0: Sjömmulegis, takk hérlega. Jæja, hver er hér á línunni? Góðan dag. Ó, hann bara horfin. Jæja, nú kemur þetta ljós, ég er að segja ykkur það. Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
0: Blessaðu Guðmundur, hvaða lag ætlað þú að kjósa?
4: Herru, ég ætla að taka númer eitt.
0: Eitt dans. Vá, eitt dans þetta er ekkert smá jánt, maður. Herðu, ég ætla að halda áfram að hvað næsti segir. Já, já, já. Rástu góðan dag, hver er þar?
5: Ég heiti Patrikur.
0: Blessaðu Patrikur, hvaða lag ætla þú að kjósa?
5: Númer þrjú.
0: Númer þrjú. Það er bara faller í. Hérna manstu, hefur þið heyrt þetta áður?
5: Já.
0: Já, ok. Og ég meina þú manst þetta hefna Gunn, er það ekki?
5: Já.
0: Já, það gott. Hvað þetta gamall?
5: Ég fyrir aftan ána.
0: Já, já, ég meina. Þú ert ekkert svakalega gamall, sko. En, sko, veistu það að þú varst með úrslita akvæði þannig að við spilum faller í. Það bara þannig.
5: Og já.
0: Já, og takk fyrir að hringja og hlusta, Patrikur. Og eða góðan dag og geggjaði helgi.
5: Já, blessum takk fyrir. Mér.
0: Bye. Jæja. Þá er hemmi mættur hérna til nálinna. Nú tjúttuðu bara saman og syngjum.

Já, Fallery, Fallery. Brilliant, brilliant lag. Og við höldum áfram í góðri tólnest hér næstir eru það drengir í Sprengjuhöllunni og þeir keyra yfir Ísland. Þannig að það eru margir sem verða að fara að svettum helgina. Ég heyri í ykkur nú betur með það hérna og eftir. Þeir sem ætla að senda inn lag í ættarmóti milli 11 og 12. Við getum farið þannig á Facebook síðu Rása 2 og skrifaði undir aðdöðasemd, ég búin að setja þér eina mynd. Hvaða lag þið vilji heyra? Íslandskt.

Já, hún er stór, hún er Taylor Swift, eitthvað stærsta stjarnar bara sem til er þessi dagurinn. Og við höfum líka nokkra stjörnur. Þetta er einað þeim. Tónlistamaðurinn, skáldið og myndlistamaðurinn Bjartmar Guðlaugsson.

0: Þetta er sjálfsögðu hinn eini sanni prins hér í félagsheimilinu Prins Pólo og París Norðursins.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan,

Það held ég Sabrina Carpenter og Madonna sjálf og þetta er, já, Bring Your Love, ég held að sé að nýju flötinina Madonna, hún er nú að fara að skemmta á sunnudaginn í úrslitaleik HM, þar sem Spánverjar og Argentína mætast og Justin Bieber og einhverju fleiri, það er spennandi, þetta er svona American style Við erum að ljúka núna þessum 11. tíma og síðan milli 11 og 12 þá erum við að fara í ættamótið. Það er komið fullt að lögum inn á Facebook síður ása 2, Óskarlögum og reglan er þau verður að vera íslensk og náttúrulega skemmtileg. Það verður líka gott og svo kannski opnaði líka símaninn þetta smástund og heyri ykkur hljóðið. En við ætlum að ljúka þessum klukkutíma í músikinni á hljónstunni Stuðmönnum. Þetta lag heyrist nú ekki oft. Hrikalega skemmtilegt, þetta er staldrað við. Ágæti skilaboð. Stöndur við. Og njótum.

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Saga Reykjavíkur frá A til Ö. Opið alla daga 10 til 17, landnámsýningin aðalstræti 10 til 16. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, síldarminjasafni Siglufirði og grenjaðastaður í Aðaldal. Brons og úrslita leikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói, frítt inn. Teppaflísar, teppaflísar, harfiðarval. Útsalan er hafin, síð bútík, skeifunni 11. Velkomin í miðbæin á Akureyri, skart og verslun, gullsmiðu Brekkugötu, kista, menningarhúsinu Hofi og útivist og veiði, Kaupfangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins leggur til að núverandi undanþága Íslands frá ETS-kerfi Evrópusambandsins fyrir losunar heimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Núverandi undanþága sem veitt var fyrir rúmum 3 árum átti að renna út næstu áramót en íslensk stjórnvöld hafi í langan tíma barist fyrir því að hún yrði framlengd eða að varanleg lausn yrði fundin. Bóke Hókstra, yfirmaður loftslagsmála hjá framkvæmdastjórn ESB segir sambandið vera opið fyrir rökum sem byggja á landfræðilegum aðstæðum, kröfur Íslendinga hafi verið skýrar og mikilvægar.
2: It only makes sense from my point of view to also in the name of strengthening the partnership with Iceland also be susceptible as we can be to this clear and very important demand by the Icelandic government.
1: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er hluti af viðamikilli endurskoðun á ETS-kerfinu sem beðið hefur verið eftir í langan tíma og kynnt var í Brussel í dag. Nánar fjallað þetta í Evrópu glugganum á rúf.is og einnig í hádegisfréttum klukkan 12.20. Andy Burnham tekur við embætti forsætisráðherra Bretlands og formanns verkamannaflokksins í dag. Kýr Starmer sagði af sér embætti í júní eftir umrót sama mánuði í stjórnmálum landsins, hneykslismál og mistök. Verkamannaflokkurinn með yfirgnæfandi meiri hluta í breska þinginu þannig að ekki þarf kostningar til þess að gera þessar mannabreytingar. Burnham verður 7. forsætisráðherra Bretlands á áratug. Verkamannaflokkurinn telur hann besta kostinn til að fara fyrir flokknum í næstu kosningum. Umbóta flokkurinn sem Nigel Farage fer fyrir hefur mælst sigurstranglegur í könnunum sem gerðar hafa verið að undanförnu fyrir kosningarnar 2029. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfestað 4.829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 20. og 4. júní. 2.000 er enn saknað og fólk leitar enn ástvina í húsarústum. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum. Börnum og ungmennum sem hafa alist upp í mafíufjölskyldum á Ítalíu verður gefin kostur á að brjótast undan mafíunni samkvæmt nýjum ítölskum lögum sem Guardian segir frá. Börnum yngri en 25 ára og öðrum nánum ættingjum mafíufóringja verður gefin kostur á að byrja nýtt líf, fá nýtt heimili í annari borg fari annan skóla og ef nauðsyn krefur nýjar persónuupplýsingar. Fréttalestri er lokið.
3: Og þetta félagsheimilið og nú hefum við ættamótið. Við spilum bara íslensk óskalög og þau bárast í gegnum Facebook síður Rása 2 og ég tek ennþá við góðum tillögum. Og við hefum leika hérna á læginu Tætum og Trillum sem Björgvin Halldórsson syngur. Ok.

0: Það held ég mann okkur, þetta er ekta ættarmótslag, það er bara þannig. Er einhver á leiðinu á ættarmótum helgina? Það verður gaman að vita hérlega. Við ætlum að fara hér í austasta tilkynninga, svo heyrum við lag, óskalag sem er flutt af henni Elísu Newman.
1: HM-veisla í tölvutegum, alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirlið aðkvörðinni.
2: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Þart að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Dillon og Rástu kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búið klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
6: Túle. Alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.
0: Og við erum í félagsheimilinu í miðju ættarmóti og hér kemur óskalag sem heitir Stjörnurinn. Elísa Newman.

0: Jú, takk fyrir það, Elísa. Lífið stutt, við skulum reyna að njóta þess. Það bara orða sönnu. Ég ætla að opna fyrir síman, 5-6-8-7-1-3 og taka við svona 2-3 óskalögum sem ég ætla að spila hérna á 12. Tímanum. Eru ekki til í það? Það ættamót í gangi og gaman að fá bara svona þverskurð af góður íslenski músík í þennan klukkutíma. Og þessi sæði símin 5-6-8-7-1-2-3 og núna gló allar línur eftir bingo, rást og góðan dag, hver þar?
1: Hæ,
0: hvað heitir þú?
1: Ég heiti Lilja.
0: Hvar ertu núna Lilja á landinu?
1: Hvar erum við mamma? Hjá Skaftafelli á leiðin á höfn. Við erum á leiðin á höfn.
0: Já, það alveg smá rúndur.
1: Elta sólina,
0: sjálfsögð, þeir eina mörgum sennilega. Ætli að vera hann yfir helgina fyrir austan?
1: Í eina viku í bústað á eina
0: stöðum. Það númer hvað? Nei, þú þarft ekki að segja.
1: Já,
0: það getur vel verið að maður bara drífi sig. Ég meina, okkur ekki.
1: Já, það pláss í stofunni.
0: Bara að svef, Sofí, ég er bara til það.
1: Já.
0: Hérna, hvað má bjóða þér að heyra? Hvaða lag viltu heyra? Skemmtilega íslenska lag.
1: Íslensk lag?
0: Já, verður að vera íslensk, já.
1: Ok. Mamma má velja.
0: Já.
1: Bara í síðasta skipti eftir Friðrik Dór.
0: Já, það bara geggjað. Herðu, ég spila það fyrir það eftir. Góða færstelpur, farið valega. Já,
1: takk.
0: Bæ. Jæja, góðan dag, þetta félagsheimili, hver þess?
2: Já, góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
2: Eyþór heiti ég.
0: Blessaður. Hvað þetta bara sagði?
2: Ég nú bara eitthvað að stússast. Ég set oft kerruna bara aftan í bílinn og keyrum bæinn og þá haldi aldrei ég sé svo duglegur en að það sem ég að stunda svolítið núna.
0: Vá, hvað það sniðugt. Bara svona vinnandi maður.
2: Já, vinnandi maður, bara með kerru aftan í, þá virka maður eins og maður sé alltaf að gera eitthvað.
0: Og erum bara tóm?
2: Já, þessum er tóm.
0: En ég meina, ef að fólk sér þið keyrum, þú veist, á hvaða bíl ertu, geturðu hjálpa fólki eða þarf til dæmis eitthvað að gera og nota kerru?
2: Já, þá redda ég, eða það eitthvað vesend, sko, að færa til ykkur hluti, þá kem ég og hjálpa, sko.
0: Herðu, en get ég eitthvað hjálpaði með föstags stemninguna, með einhverju lagi?
2: Já, ég hérna vil hlusta á hljónstina von og hvað sem verður. Þetta hljónstinn sem gleymist oft.
0: Herðu, býttu nú við. Hvað hétt Ellert söngarinn, ekki?
2: Já, Ellert, já.
0: Frábær söngari, ég ekki heyrt hérna lengi.
2: Já, þetta hvað sem verður heiti lagið, finnur það ekki hérna hjá þér?
0: Ég skal bara leita þig eftir, ég hlýt að finna.
2: Þetta er geggjalag, og ég ætla bara að hrósa það fyrir gott tónlistarval, Friðrik, þú er búin að standa þig mjög vel.
0: Takk fyrir það.
2: Bara unan hlusta þig.
0: Herðu, takk innilega fyrir það. Haltu bara áfram með kernuna þeina.
2: Já, takk fyrir það.
0: Ok, góðu, bæ. Góður, einnig viðbót, Rástur, góðan dag.
3: Vá, var ég sem heppin að vera einnig viðbót.
0: Algjörlega, ég bara valdi það handa hófi. Þú ert númer tvö af átta línum sem rauðglóa. Já.
3: Vá, heppin ég.
0: Þetta er bara þinn dagur, þetta er ekki flóki.
3: Þetta er minn dagur, takk fyrir að starta hún svona vel.
0: Já, varst að vakna bara?
3: Já, svona, nei, ekki alveg, þú í sínum við séum að fríi.
0: Já, ég, ok,
3: en
0: þá má.
3: En þetta
0: er
3: morða þannig, ég
0: er náttúrulega
3: að
0: borða morgumat. Já, ég meina að það verður svolítið
3: Ég veit að þetta verður svona morgunslasháttis.
0: Já. Herðan, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Sigrún.
0: Sigrún. Og hvað geti gert fyrir þið, Sigrún?
3: Það er svo margt. Wow. Ég heiti bara að byrja á einu lagi.
0: Ertu viss? Ok, byrjum á laginu.
3: Já, herðan, ég var svo til, ég að fara að pappaball í hjarta að hafna fjara í kvöld. Mér langur svo að heyra eitthvað með pöpunum.
0: Já, herðu býttu það
3: náttúrulega er... Mekta mittis netta.
0: Ok, ég skal aðtökvæti finni það. Það lítur að
3: vera.
0: En þetta er frábært framtak að hjarta hafnaferðar og tjaldið og þetta. Er þetta ekki rosa gaman? Ég verð að fara. Ég nefnilega hef ekki farið, sko. Já.
3: Segjur þetta bara í byggni?
0: Algjörlega, ég er að býtur og bjóða með þér í kvöld.
3: Ég veist að ég er bóðið bara komið núna, ég er mælt að með svona sexleitið.
0: Gekkjað, og við hringjum í gaurin sem var með kerrun á þann, og strákur bara keirum, höfuborgarsæði bara með kerru tóma, tökum hann með okkur, við sitjum í kerrunni.
3: Ég held það. Já, ég veit með að gera það og hóa nokkra svona aðra sem eru svona reynir eins og þú að aldrei farið.
0: Akkurat.
3: Bara hóa það með okkur að gera það.
0: Herðu, við mælum með, gaman að heyri þér, Sigrún, og hérna er góða helgi.
3: Elskan.
0: Bye bye.
3: Sömmu leiðis. All right, bye.
0: Herðu, við ætlum að heyra hér næst í hljónstinni Reggie on Ice, munið eftir henni. Matti Matt, Dalvík Ingvarðs ásögu. Hvers vegna varstu ekki kyrr?

Heiða í matta, hann er svo ungur að það. Það er bara sko, já, hann er allar búin mútum hana, gaman að þessu. Grílurnar eru næstars. Þetta er óskalag, Sísi. Þekki með þetta út og einu. Og syngjum með, hann er álur.

Það er svo mikill kraftur í þessu mamma þín og frekjukast hér í félagsheimilinu. Við ætlum að spila hér næst eitt gamalt og gott þjóðháttíða lag og í dag er líkur forsölu, hún sest í dag til miðnættis í eigum fyrir þjóðháttíða næstu og ég ætla að hvetja ykkur til þess að drífa ykkur til eiga. Það er sko, svo tekið vel á móti manni og fólkið er svo gott í eigum, þannig að endilega kíkja á það. Ég kíkja á að fara í dalum bara restlum. Mæri, svo sannlega með, hér er skítamóral, draumur þjóðatíð.

0: draumur um þjóðháttíð sem að styttist óðum í. Fá með stutta tilgjöringar og höldu sann áfram með góða tónlist eftir smá stund.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
3: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfullin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast, diskarnir eru að fjúka aðeins. Veistu eitthvað, er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í? Þingri diska. Já, ok, þingri diskar eru kannski málið.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvarspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálfssonar.

Þetta er eini sanni Herbert okkar Guðmundsson í ættamótinu í félagsheimilinu og lagið með stjörnunum. Og svo var það Hermann sem hringdi á þann, hann er stættur á ættarmóti Áskóskóla í Dalgubiði, ég er fyrir því og þau sko eru í miklustuði og vildu heyra þetta eitt gamalt og gott með Valla og Víkingunum.

Já, það er spurning hvort að þau verði úti alla nóttina á ættamótinu á skóla. Já, sennilega. Ég var að skoða svona veðri fyrir norðan til dæmis núna á Akureyri. Það 20 stiga hiti og heiðskýrt brá sól og algjör geggjun í gangi. Æðislegt. Og hér eru næstis. Lútó og Stefán.

Það held ég ættar mótið hér í fullum gangi í félagsheimilinu og næst er lag sem að ég ætla að spila hérna fyrir mæðgur sem eru á leið sinni til hafnar í Hornafirði og hana langaði til að heyra þetta hér með Friðrik Dór.

0: Þetta er Bruno Mars, ótrúlega flottur, er að túra núna með risa sjóum heiminn og verður núna helgin á framöver helgi á Wembley og ég veit fullt af Íslendingur sem að skella sér og nokkri sem hafa nú þegar farið og séðan núna nýverið og þeir segja bara hreinlega að þetta sé bara flottasta sjó og flottasti listamaður sem að koma fram í dag, ótrúlega flottur kappi, það bara þannig.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
3: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
10: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
11: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
12: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
13: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
14: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
15: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
16: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
18: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spræðsýr og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað Vestlunumannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
19: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
20: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
21: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
20: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
22: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð. Hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
20: Í sumar spyr ég í þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
23: Þetta er Rás 2.
24: Fyrst og fremst.
23: Með þér.
0: Og þetta er félagsheimilið og ættarmótið hér í félagsheimilið senn á enda á sama tíma og önnur að byrja viðsveður á landið. Loka óskalagið í dag. Sálunars Jóns míns og Vangelos fáum svo yfirleitt hádegisfrétta strax í kjölfarið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að áfram verði unnið að varanlegri lausn.
1: Og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar og náttúrulega ef farið verður í samninga viðraðar þar alveg ljóst meðal annars í ljósi þess sem að utanríkisnefnd lagði áherslu á að þetta er eitt af þeim atriðum sem að við munum draga sérstaklega fram og leggja áherslu á.
0: Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi. Hann verður 7. forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Rannsókn matvælastofnunar leiddi í ljós að skipverjar Hvals 8 gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiði eins hratt og mögulegt var. Dýrið var skotið 4 sinnum og var 31 mínútu að drepast. Hrönn Jörundsdóttir forstjóri matvælastofnunar segir málinu lokið.
2: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafi fylgt bara verklagi og farlegandi er þetta ekki brota á reglugerðum vegar að langreiðum.
0: 2 brasilískir kafarar eru meðal þeirra 9 sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaður smygl á 106 kílóum af kókaini með súrálskipi til Straumsvíkur. Áherslur menntamálaráðherra eru handahófskendar að mati Ragnars Þórs Péturssonar, fyrirverandi formanns kennarasambandsins. Nú eigi að ráðast í átaki í stærðfræði námsgögnum í kjölfar einnar könnunar.
3: Við mælust miklu hærri á písaprófunum í starffræði heldur en í lestri og náttúrufræði og allir sem að eitthvað vita held ég eru löngu búin að átta sig á því að grundvallar vandamálið í íslenska menntakerfinu liggur í leskilningnum.
0: Kínverjar saka Bandaríkja forseta róburð með fullyrðingum að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti af kosningunum. Slíkar ásakanir hafa ítrekkað verið hraktar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á yfirráð yfir Hormúsundi. 7 voru drepnir í árásum Bandaríkja hers á suðurhluta Írans í dag. Veðurhorfur. Vestan og norðvestan 3 til 10 metrar á sekúndu og víða léttskýjað en skýjað vestanlands í fyrstu. Suðvestlæg 8-5 til 13 á morgun, hvassast norðvestan til, skýjað á vestanverðurlandinu og dálítil væta öðru hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16 til 22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
5: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Held ég og þetta er félagsheimilið og yfirleitt frétta á baki og fréttir hér framöndun og eftir. Við erum eftir smástund saman hérna í félagsheimilinu í dag og við ætlum að heyra hér næst í GTRN og Birni. Og þetta er lag sem heitir Vilt fá.

Já, hvað sem þú vilt fá, þú veist, já, það ágætt að vita hvað maður vill fá og líka hvað maður vill ekki, það nú brengur neð þannig. Næst undir nálina, Molly Jökulsdóttir. Íslags stelpa úr Mosó sem að flutti til Danmörkur 2014 með 200 tómar, kom með plötusamning, þetta lagi Mine.

0: Glænit hérna Rástöð, þetta er Molly og lagið Mine. En það styttist heldur betur í sendarvítarnum. Við ætlum að fara hérna að ljóka félagsheimilin í dag. Frettir framöndan og Margrét Erla Mokk verður séðan með ykkur hérna með vasadiskóið eftir. Nú laga þrenni í dag hjá okkur þema var hemmigun og hlustandur veldu faller í fallera. Já, landin bara í þannig stuði.
1: Það bara svo leið.
0: Svo opnuðu við síman og voru náttúrulega ættamótið og fólk valdi hin og þessi lög úr öllum áttum eins og það á að vera á ættamótið. Það varlega umferðinni samt, það eru margir sem eru búin að hringja sem eru náttúrulega fara austur land til dæmis, skiljanlega. Svo er að boltin helgina og já, bara njótið þess að vera til og hafið svolítið gaman. Gerið ykkur glaðan dag, við ætlum að ljúka svo hér á Valdimar, hljónstinni Valdimars og þetta er lagið Karlsvagnin, heyrum séðan aftur á mánudagsmorgun klukkan 9. Takk hérlega.

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á Kátt í Kjós á morgun, kjós.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Sturtu stólar, salernis hækkanir, stóð draghálsi. Útsala, verslun Guðsteins. Enn meiri afsláttur, Laxdalski pólti. Tróðfull versluna merki vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júlí, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Ný sendinga barbúr, Kormákur og Skjöldur. Sportis, outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsalam, lindin, tískuverslun, Selfossi. Ljóðvikunar á ljóðum holur.is er allar holurnar, höfundur, ólg. Við kerðum eftir veginum, hoss, hoss, hoss. Þá rópar hann upp yfir sig, ertu að reyna að hitta í allar holurnar? Já, svaraði ég. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, kólas.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Þó snjólið sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
10: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt. Kristall. Það sést.
11: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
14: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
15: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
16: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
17: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
18: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
19: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
3: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
20: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Utanríkisráðherra telur að áfram þurfi að vinna að varanlegri lausn. Andy Burnham tók við sem leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag, 16 ár eru síðan hann bauði sig fyrst fram. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverjar hafi gert það sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáninga dýrsins. Tveir brasilíski kafarar eru meðal þeirra 9 sem sitja í gæsluvarðhaldi, grunaðir smygla á 106 kílóum af kókaini með súrálskipi. Fyrrverandi formaður kennarasambandsins segir áherslu menntamálar á þeirra handahófskendar. Nú eigi að ráðast í stærfræði átak í kjölfar einnar könnunar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á Hormúsund. 7 voru drepnir í árásum bandaríkjahers á suðurhluta Írans í dag. Talið að minnst 12.000 umfram dauðsföll í 9 Evrópulöndum megi rekja til hitabylgjunar í júní. Og bannvænar buxur hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Buxurnar hafa skapað mikla umræðu vegna þess að fólk dettur gjarnan á hausinn þegar það klæðist þeim. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd. Utanríkisráðherra segir þetta sína að Evrópusambandið sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður.
21: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands frá ETS, kerfi Evrópusambandsins fyrir losunarheimildir í flugi, verði framlengd 3 ár. Undanþága sem var veitt fyrir rúmum 3 árum átti að renna út áramótin. Íslensk stjórnvöld hafa lengi barist fyrir þessu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að áfram þurfi að vinna að varanlegri lausn.
22: Já, þetta náttúrulega mjög ánægilegt að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að hún hafi fallist á rök okkar Íslendinga að framlengja þessa sérlausn innan ETS-kerfisins vegna flugs alveg til ársins 2030. Þetta náttúrulega kannski dregur líka fram að blessað Evrópusambandið að það tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæði það sem að þær eru til staðar.
21: En nú þetta tímabundin lausn en ekki varanleg lausn. Hefði ekki verið betra að ná fram varanlegri lausn?
22: Jú, og það verður auðvitað haldið áfram að vinna því þar sem að komi ljós í öllum okkar samtölum við framkvæmdastjórnina okkar sem erum í ríkisstjórninni að við sáum það að það þarf að þurft að vinna því að framlengja þessa sérlausn til þess að halda áfram að vinna að þeirri eðlilegu niðurstöða okkar mati, okkar Íslendinga mati sem að er að taka tillit til bæði flugsamgangna er líka til annara greina og að því verður áframinnið og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar.
21: En hvað segir þetta okkur samningaviðræðu við Evrópusambandið? Fáum við bara skammtímalausnir?
22: Nei, alls ekki og þetta er með dregu miklu frekar fram að Evrópusambandið er tilbúið til þess að skoða sérstakar aðstur. Það er að tilkynna þessa sérlausn á sama tíma á framkvæmdastjórnin, leggur fram til og sínur um endurskoðun á ETS-kerfinu og við vitum ekki til þess að það séu dæmi þess að við Íslendingar höfum náð fram okkar málu svona snemma í ferðinu.
21: Þetta er vissulega framlegging og hefur verið náð fram áður.
22: Já, en þú verður aðtúa það að Evrópusambandið er að endurskoða ETS-kerfi og það er margt sem að þau eru að skoða betur og það að við þessa endurskoðun skulum vera strax tekið tillit til hagsmun okkar í Íslendinga er jákvætt en það sýnir líka að hagsmunagæslan hefur verið nokkuð grimm.
20: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana. Hjólreiðamaður sem þyrla landhelgisgæsluna sótti í Glerárdal suður af Akureyri gærkvöld er látinn. Lögreglan á Norðurland eystra greinir frá. Allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru kallaðar út á 7. tímanum í gærkvöld og óskaði eftir aðstoð þyrlunar sem flutti manninn á sjúkrahúsið á Akureyri. Þar var hann úrskurðaður látinn. Í tilkynningu lögreglu segir að maðurinn hafi veikst og að málið sé hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Andy Burnham var skipaði leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann verður forsætisráðherra eftir helgi.
23: Burnham tekur við af Keir Starmer sem í júní tilkynnti að hann hygðist láta af embætti. Starmer er forsætisráðherra þangað til hann gengur á fund Karls konungs á mánudag og biðst lausnar. Þá fer Burnham í konungshöllina þar sem konungur felur honum umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Leið Burnhams að leiðtogasætinu hefur ekki verið greið. Hann lenti í 4. sæti í leiðtogakjöri 2010 og tapaði fyrir Jeremy Corbyn 2015. Tveimur árum síðar yfirgaf hann þingið til að verða borgarstjóri í Manchester. Hann varð því að tryggja sér þingsæti að nýju til að geta sóst eftir embætti forsætisráðherra. Framkvæmdastjórn flokksins undir stjórn Starmers stöðvaði fyrstu tilraun Burnhams til að komast aftur á þing. Honum tókst loks ætlunarverki þegar hann sigraði í aukakosningum í Makerfield. Eftir það tryggði hann sér víðtækan stuðning á 400 þingmanna flokksins og fjölda verkalýðsfélaga sem gerði að verkum að enginn gat boðið sér fram gegn honum. Búist er við að ný ríkisstjórn Burnhams leggja áherslu á að efla hagvöxt allt Bretland, endurreisa breskan iðnað og færa aukin völd frá London til sveitarfélaga og landshluta. Það jafnframt yfirlýst markmið hans að draga úr ójöfnuði í Bretlandi og auka efnahagslega uppbyggingu allt land.
20: Mist Grönnvold tók saman. Skipverðar á hval átta gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að aflífa langreiði eins fljótt og mögulegt var. Dýri var skotið fjórun sinnum og var hálftíma að drepast.
0: Þetta niðurstaða rannsóknar matvælastofnunar á drápi fyrstu langreiðarinnar á veiðtímabilinu þann 22. júní.
1: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir höfðu fyllt bara verklagi og farlegandi er þetta ekki brota á reglugjörnum með þeirra langreiðum og við ljúkum því rannsókninni þannig að hérna málinu lokið.
0: Segir Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar. Samkvæmt MAST hefði fyrsta skotið dýrið innan æskilegs marksvæðis og það gerði tvö af þremur endurskotum líka. Stofnunin hefur ekki gögn sem benda til þess að skotmaður hefði geta gripið til aðgerða til að lina þjáningar dýrsins. Í reglugerðum veiðar á langreiði segir að nota skuli búna sem tryggir að þær drepist samstundis eða að aflífun taki sem skemmstan tíma og valdi þeim sem minnstum þjáningum. En ástæða til að endurskoða reglugerðina ef ekki hægt að tryggja stuttan dauðatíma þótt henni sé fyllt?
1: Þarna náttúrulega kemur, komið inn á í raunveru, hvað maður segja, þennan ómöguleika þú ert ekki í stíðum aðstæðum. Svo telir það bara vera þá umræði sem að stjórnvöld þurfa að taka, að er þetta ástandilegt eða ekki, er þetta veiða sem að við viljum stunda eða ekki. Það er raunveru bara umræði sem þarf að taka á öðru stígi en á innan matvælastofnunar.
20: Sagði hann Jörundsdóttir Björgvin Brynjarsson talaði við hana. Kunnáttumenn segja ljóst að það hafi verið mikið verk að sækja 106 kíló á kókaini í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi grunaður smygl.
2: Níu eru í gæsluvarðhaldi grunaður stórfelld smygl á kókaini með súrálskipinu Kosnitsa til Straumsvíkur í júní. Þrír Íslendingar og sex útlendingar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þar á meðal tveir brasilískir kafarar og Atli Freyr Fjölnisson sem hlaut 4 ára dóm fyrir fíkniefnasmygl árið 2015. Þeir sem þekkja til segja ljóst að það hefði verið mikið verk að sækja efnin í sjókistu skipsins þar sem þau voru falin. Það hafi nær öruglega bæði úteint mikla lagni og búnað. Sjókistan á skipskroknum undir sjávarmáli. Brasilísku kafararnir höfðu verið hér á landi í nokkra daga. Vísir fjallaði nýverið skýrslu brasilíska fyrirtækisins Proinde sem þjónustar skipafélög sjósmygl. Í henni kemur meðal annars fram að glæpasamtök hafi gjarna í sinni þjónustu sérhæfða fíkniefnakafara sem hafi þekkingu á skipasmíði. Þeir kafi frá næstu strönd eða úr nærliggjandi báti niður að holrúmum til að koma efnunum fyrir og þar sé sjókistan vinsalasti felustöðurinn. Nýjumenningarnir voru allir úrskurðaðir í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald miðja síðustu viku. Lögregla hefur sagt að fleiri verði hugsanlega handteknir.
20: Alexander Kristjánsson sagði frá. Arion banki og efniviður HF hafa farið fram á nauðungarsölu á lóð í eigu félagsins Render Sentium vegna kröfu upp á tæpan 1 miljard króna. Bergþór Ólafsson þingmaður á helmingi fyrirtækinu á móti föður sínum. Heimildin greinir frá þessu. Þar segir Bergþór að unni sig í málinu og að hann gerir að fyrir að ekki verði af nauðungarsölunni. Þá segist hann hvorki vera á launum hjá félaginu, né hafa fengið af því arð. Samkvæmt heimildinni stóð til að reisa hjúkrunarheimilalóðinni í samvinnum við Eir og Mosfellsbæ, en frá því var fallið fyrr á þessu ári. Fyrirrandi formaður kennarasambandsins segir menntamál hafa verið í ólestri í áratugi og vinnubrögð síst batnað með nýjum ráðherra. Nú eigi að gera átak í starfræði þegar stærsti vandinn liggi í leskilingi.
4: Mennta- og barnamálaráðuneytið birti í gær niðurstöður greiningar þar sem lagt er til að stærðfræði verði skilgreint sem forgangsverkefni næstu 3 ára. Ragnar Þór Pétursson, kennari og fyrirverandi formaður kennarasambandsins, gagnrýnir þessa áherslu. Ákvarðanir séu teknar út frá einstaka könnunum og ráðuneytið skorti heildarsýn.
5: Við mælumst miklu hærri á písaprófunum í starffræði heldur en í lestri og náttúrufræði og allir sem að eitthvað vita held ég eru löngu búin að átta sig á því að grundvallar vandamálið í íslenska menntakerfinu liggur í leskilningnum, liggur í því að okkur hefur mistekist að flytja tungumálið á milli kynslóða.
4: Ragnar Þór segir vandamálið hafa verið viðvarandi í menntakerfinu síðustu áratugi.
5: Að starfa í íslenska menntakerfinu er eins og vera fastur í Groundhog Day. Það er hérna, það kemur nýr ráðherra. Nýja ráðherra vill láta til sín taka, hunsar meira minna allt sem að búið er að gera eða stemt er að því að gera og vill vera slá eigin keilur, byggja bautasteinu við sjálfan sig. Og í öllum tilvikum síðustu sex ráðherra minnstakosti hefur það misheppnast og ekkert af því sem að Inga Sæland er að gera ber þess nokkur merki að menn hefur lært nokkuð skapaðan hlut heldur ráðherra til áfram því að vinna ófaglega og vinna er raun og veru sko pólitískt í menntamálum en ekki faglega eins og fagráðunni til á að gera.
20: Sagði Ragnar Þór Pétursson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Kínverja saka Donald Trump forseta bandaríkjana rógburð með fullyrðingum hans að þeir hafi komist yfir upplýsingar bandaríska kjósendur. Trump hélt í gær áfram ásökunum óeðlileg afskipti þeirra af kosningum. Lin Jian, talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins, segir Kínverja ekki hafa skipt sér af bandarískum kosningum og ekki hafa áhuga á þeim. Trump sagði í sjónvarpsávarpi gær að Kínverjar hefðu komist yfir 220 milljónir skjala bandaríska kjósendur á síðustu árum. Þetta sagði Trump þegar hann hvatti til breytinga á kosningalögum. Hann hefur reynt að herða kosningalög þrátt fyrir mikla andstöðu meðal annars meðal flokkssískina hans í republikanaflokknum. Trump hefur ítrekað sett fram ásakanir kosningasvindl, þær hafa aldrei verið staðfestar þrátt fyrir tugi dómsmála og margsinnis verið hraktar. Bandaríkjamenn réðust á borgaralega innviði í Íran í nótt. Íranski byltingavörðurinn svaraði með árásum á bandarísk skotmörk víða Mið-Austurlönd.
23: Íranar segja Bandaríkja her hafa ráðist á brýr, lestarstöð, flugvöll og raforkumannvirki í nótt. Sjö hafi verið drepnir í árásum á Hormoskan hérað í suðurhluta landsins. Miðherstjórn Bandaríkjana, CENTCOM, segir árásunum ætlað að draga enn frekar úr hernaðargetu Írans. Íranski byltingavörðurinn gerði gagnárásir á ratsjárstöðvar Bandaríkjana í Óman og skotmörk í Kúveit og Bahrein. Þá segist byltingavörðurinn einnig hafa ráðist á stjórnstöð bandaríska hersveita í Sýrlandi og orustuþotur Bandaríkjamanna í Jórdaníu. Bandaríkin og Íran takast enn á yfirráð yfir Hormúsundi, einni mikilvægustu siglingaleið heims fyrir olíuflutninga. Átökin hafa stigmagnast og undanfarnar sex nætur hafa ríkin gert árásir á víxl á skotmörki með Austurlöndum. Utanríkisráðherrar Kína og Pakistans hvetja ríkin til að hætta árásum og hefja samningaviðræður að nýju. Bandaríkjaforseti hótaði fyrir vikunni að ráðast á brýr og raforkuver í Íran, sneri stjórnvöld þar í landi ekki aftur að samningaborðinu. Volker Törk, yfirmaður mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna, bendir á að árásir á almenna borgara og borgaralega innviði af ásettu ráði séu brot á alþjóðalögum.
20: Mist Grönvöld tók saman. Tölfræðilegar upplýsingar dauðsföll í nýju Evrópulöndum benda til þess að minnsta kosti 12.000 umfram dauðsföll megi rekja til hitabylgjunar í júní. Fjöldin gæti aukist þegar sambærilegar upplýsingar liggja fyrir frá fleiri löndum.
6: AFP fréttaveitan greindi tölfræðilegar upplýsingar fjölda umfram dauðsfalla dagana 22. til 28. júní í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Luxemburg, Hollandi, Spáni og Sviss. 10.000 umfram dauðsföll voru skráð í Löndunum þessa daga. Þá voru 2.200 umfram dauðsföll í Englandi og Wales milli 18. og 28. júní einnig rakin til hitabylgjunar. Hans Henry P. Kluge, svæðistjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, hefur varað við því að sumari sé ekki yfirstaðið. Hann segir að dauðsföllin séu ekki náttúruhamfarir en þetta gerist orði árlega vegna þess að margar ríkisstjórnir takist á við hitan sem veðurfarslegt fyrirbæri frekar en heilsufarsleg neyðartilfelli. Kluge sagði að hægt væri að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Leiðbeiningar hafi verið birtar og staðarendinar tali sínu máli. Hann segir að ríkisstjórnir velji hvernig það bregðist við og þetta sumar sýni hvað sé í húfi. Evrósk stofnun sem hefur eftirleitt með dánartíðni hófa að taka saman upplýsingar dánartíðni árið 2020 og samkvæmt stofnuninni hafa aldrei verið svo mörg umfram dauðsföll skráð á sama tímabili. Aðeins einu sinni áður hafa verið skráð fleiri dauðsföll á einni viku og það var í júlí 2022 þegar COVID-faraldurinn gekk yfir í mörgum Evrópulöndum.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Það komið miður júli og landsmenn gleðjast og fagna víða land á Drangsnesi er haldin bryggjuhátíð sem á sér langa sögu. Og Isabella Benediktsdóttir Petersen, framkvæmdastjóri hátíðarinnar, er á línunni. Isabella, þetta er 30 ára afmæli bryggjuhátíðarinnar og dagskráin svona rétt í það mynd að byrja. Er allt tilbúið?
9: Herði, já, það má heila bara segja það. Við erum náttúrulega búin að vera fullu að gera og græja, skreita bæinu svona, gangu fræði senst að Núna bara komið að ég að fara að njóta, takum út gestum og fagna þessu ammæli.
20: Og hvað ber svo hæst hjá okkur í þessari ammæli sáttíð?
9: Við leggjum mikla áherslu á að það sé eitthvað fyrir alla og við erum með mjög þjætta dagskrá í ár. Hápunktur fyrir mörgum er að sjálfsög sjávarættasmakki hjá kvenfélaginu Snót. En við erum einnig með markastorg, frábara barnadagskrá, dorgveiðkeppni, töfrasýning, það verður hægt að prófa bæði kajak og skotfimi og svo endar kvöldi með brekkusöng og balli með hljómsveitinni alls ok.
20: Já, þannig að það nóg að vera fyrir unga og aldna, kellingar og kalla og allt þar að milli. Og veðurspáin lítur nú bara þokkað út hjá okkur, eru margir gestir í bænum?
9: Já, þetta stefnir í bara nokkuð góða helgi, við spáum lítur einmitt vel út, það fara að verða margt að tjaldsvæðinu, en við erum búin að gera ráð fyrir því og stækkuðum tjaldsvæð, bættum við fleiri rafmagnstenglum, þannig að það nóg pláss fyrir alla sem vilja koma. Og svo sjáum við líka garðana fyllast hérna af brokkflutum.
20: Já, sem tjaldar bara í garðinum.
9: Já, það alltaf stór hluti af stemmingunni hérna á Bryggjuhátíð.
20: Einmitt, þakkaði fyrir þetta Isabella.
9: Já, takk sem leiðis.
20: Og þá að öðru buxur sem hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum eru sannkölluð slysagildra. Þar hafa fengið uppnefnið bannvænu buxurnar.
11: Tískuhúsið Sara setti buxurnar nýverið á markað. Þær hafa vakið mikla umræðu meðal kvenna sem hafa klæðst þeim vegna óhappa sem þær verða fyrir. Sýtt buxnana verðist vera helsti skaðvaldurinn. Þær eru síðar, skálmarnar afar víðar og flæðandi og því auðvelt að flækjast í þeim. Margar ungar konur hafa greint frá reynslu sinni af buxunum á samfélagsmiðlum og birt myndbönd þar sem þær sjást þetta eftir að hafa flækst í skálmunum eins og hér má heyra.
12: But what happens is you're walking, walking, walking and then you're blowing in the wind and then this thing catches here and you go ah!
11: Þú ert á gangi, buxurnar krækjast í tærnar og þú missir jafnvægið. Sniðið á buxunum kallast flowing wide leg trousers eða flæðandi viðskálma buxur og þær fást í hinum ýmsu litum. Víðar buxur eru í tísku og Sara síður en svo eina tískuhúsið sem framleiðir slíkar og það er ljóst að það getur verið gott að hafa varan á.
20: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Dregið verið riðla Evrópudeildar Karla í handbolta í dag. Tvö íslensk lið taka þátt í keppninni ár, Íslandsmeistarar Vals og FH.
13: Evrópudeildin er næst sterkasta félagsliða keppni Evrópu og eftir meistaradeildinni. Valsmenn sóttu pláss í henni en fengu ekki. Þeir eru í háriðli ásamt Tata Banja frá Ungverjalandi, Grósist Slóvan frá Slóveníu og Mors Tú frá Danmörku. FH er í býriðli og mætir spænska liðinu Bita Soa, Limoges frá Fraklandi og Maritimo da Madeira frá Portugal. Öll liðin í riðlinu mætast tvisvar heima og að heiman og riðlakeppnin stendur frá 29. september til annars desember. Tvö lið komast upp úr hverjum riðli. Og yfir í Evrópudeild Karla í fótbolta því vestri leki undankeppni hennar í gærkvöld. Liðið tapaði öðru sinni fyrir Karabakh frá Azerbaijan 3-0 og þannig einvínu 6-0. Vestri er því úr leiki Evrópudeildin í árin fyrir aðra umferð í forkeppni sambandsdeildarinnar. Þar mætir liðið RFS frá Lettlandi. Stjarnan er einnig komin í aðra umferð forkeppninar eftir að hafa slegið færeyska liðið Víking Götu úr leiki gær og mætir Ylves frá Finnlandi. Valur kemur inn í forkeppnin á þessu stigi og andstæðingurinn kemur frá Bosníu og Hersegóvinu, Srinski Mostar. Fyrir leikir liðana verða allir 23. júli og þeir seinni viku síðar. Stjarnan og Valur byrja á heimaleikjum en vestri heldur til Lettlands. Annar hringur opnameistaramótsins í golfi er nú í gangi á Royal Birkdale vellinum á Englandi. Bandaríkjamaðurinn Jackson Super, sem var efstur eftir fyrsta hring á fimm höggum undir pari, lék á einu höggi undir pari í dag. Hann sem stendur í öðru sæti á eftir ástralanum Lucas Herbert. Herbert var á pari fyrir hring dagsins en hefur leikið frábærlega það sem af degi og á átta höggum undir pari þegar hann hefur lokið við 14 holur. Vallarmetið einmitt átta högg undir pari. En nóg eftir af öðrum hring og fjöldi kylfing á eftir að hefja leik.
20: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað vestalands í fyrstu. Suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun og það verður hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverðurlandinu og dálítil til vætaður og hvoru en annars bjart með köflum. Hiti yfir 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Það var helst í hádegisvettum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunar heimildir í flugi verði framlengd 3 ár. Utanríkisráðherra segir að áfram þurfa að vinna að varanlegri lausn. Andy Burnham tók við sem leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag, 16 ár eru síðan hann bauði sig fyrst fram. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Tveir brasilískir kafarar eru á meðal þeirra níu sem sitja í gæsluvarðhaldi grunaður smygl á 106 kílóum af kókaini með súralskipi. Fyrirrandi formaður kennarasambandsins segir áherslur menntamálaráðherra handahófskendar. Nú eigi að ráðast í stærðfræði átak í kjölfar einnar könnunar. Bandaríkjamenn og Íranar takast enn á Hormúsund, sjö voru drepnir í árásum bandaríkjahers á suðurhluta Írans í dag. Umsjónarmaður hátíðisvetta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is, fréttalestri lokið.

0: góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Vasadiskó
10: í sumar á Rás 2.
11: Komið sælveri, hjartanlega velkomin í Vasadiskó á þessum glæsilega föstudegi. Þetta föstudagur fyrir held ég flest brúðkaup á landinu. Það eru brúðkaup í hverjum einasta sal landsins á morgun. Sýnist mér á allavega brúðkaupstips. En við verðum hér saman til líka fjögur, það ýmislegt á dagskrá. Kaktus Einarsson allra kíkja til mín sem frá nýju myndbandi með John Grant og sitt hvað fleira. Sumartvennan á sínum stað og svo ætlum við að fara í nostalgíu klukkutíma, hér síðasta klukkutíma dagsins. Og á Facebook síður ásvart við erum að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu. Og þetta eru mjög skemmtileg tónlistar ár. Það eru árið 2014, 1997 og 1982. Nú 2014, það var mikið að gerast í íslensku tónlist. Þetta árið sem að Sorry, plata Prins Pólo kom út. Til dæmis, 1997, þetta árið sem að Páll Óskar fór í Eurovision. Og 1982 árið sem að með allt á hreinu kemur út. Þannig að þetta allt saman skemmtileg tónlistarár og bara svolítið sumarleg lög líka. Góður fílingur, það það sem að skipti máli. Ég var bara að kasta þessu inn og það eru árin 97 og 82 sem eru jöfn á toppnum núna. Farið inn á Facebook síður Rásar 2 og kíkið á þetta. Við ætlum að byrja hér á Marsbúa, tja, tja, tja.
12: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
13: með Margréti Erlu Mokk
12: á Rás 2.

Lægi hans Mókisson, ég trúi á lígina. Ég söng svo lengi með þess að ég trúi á lífið, en textin náttúrulega alls ekki það og eitthvað allt annað. En hér næst það Sabrina Carpenter og lagið When Did You Get Hot? Þetta nú eitthvað sem maður spyr sig að, svona reglulega, það maður sér einhvern sem maður ekki hitt lengi.

Þetta Ásgeir Trausti og Skýjaborg. Ég veit ekki hvort þið heyrðu það áðan. Það svo, mér finnst svo gaman þegar koma svona fréttir sem eru úr allt annari átt heldur en svona venjulegar fréttir. Og það voru fréttir núna áðan í hádegisfréttunum. Banvænar buxur, þetta eru svona rosalega víðar, útvíðar buxur sem að Sara að selja. Og þetta er náttúrulega fáránlegt. Fólk þær eru svo víðar að fólk að flækjast í þeim og bara plaffa með andlitið, beint fram og á andlitið og sko samfélagsmiðlar loga krakkar, ég að segja ykkur það. Þannig að mér langaði nú að spila eitthvað lag buxur, fann nokkur lög buxur en ég held að þetta sé nú besta lagi. Þó að buxurnar frá Söru séu ekki gallabuxur, þá langaði mér að spila hér gallabuxur með Guðmundi Rúnari Lúðvíkssyni, titillag af samnefndri plötu.

Þetta eru Hjálmar, hvað gera fjöllin? Þetta lag búið að vera að gera góða hluti hér á Rástvö, en hér næst það nýlegt frá Unu Torfa og Ágústi. Skemmtilegur duett, þetta heitir Inn í síðustu nóttina.

Þetta er franska nýbylgjusveitin, eða svona, það heita Nouvelle Vague sem þýðir nýbylgja, þau eru ekki nýbylgja, þau taka mikið að nýbylgju lögum og gera þau svona að sínum í bossa nóa takti. En hér næst það nýja lagið með Rúnari F, það vona plötu frá honum núna sem kemur á streymisveitur í lok mánaðar, en það hægt af á vínilplötu. Beint frá honum ef þið hafið áhuga á því. Þetta lag heitir No Need to Run.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
6: Já, góðan daginn. Sigrún hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir fimm. Ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok. Já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan fimm í dag. Og engan mat. Ok, bara borðin.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
8: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
9: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
10: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
11: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast einn á næsta laugardag, sko.
12: Þetta þekkti dömunum sem ég var að dansa við ekki neitt.
13: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppaði með?
14: Hún sér skólanda, hún feti vinn í 38 morgu en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsskólan stjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
13: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi og Íslandi.
9: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
15: Fyrst og fremst með þér.
8: Við

Electric með Oasis. Gott lag. Gleymist oft að spila þetta í útilegum, verð ég að segja. En heyrðu, það nú meiri turbo helgin framundan. Það svo mikið í gangi að, sko, það húnavaka á Blöndósi. Það hlaupahátíð á Vestfjörðum og ekki bara hlaupahátíð, það líka verið að keppi í hjólreiðum og sjósundu og þríþraut. Svo miðaldadagar á Gásum. Það kaupskapur, handverk og leikir og fortíðin í aðalhlutverki. Það verið alls konar iðnaður og kolagerð og brennisteinsvinnsla. Mjög spennandi. Það kátir dagar á Þórshöfn, bryggjuhátíð á Drangsnesi. Nú það götubitahátíðin hér í Reykjavík. Það sumar og bjórháttíð á list í listigarðanum á Akureyri, ögurháttíð í Ísafjörðardjúpi, það sem búið upp á rapabaragraut með rjóma í danspásunum, verðið að tekka því. Nú það franskir dagar á Fáskursfirði háttíð sem svona ein af þeim svona, sem hafa heldur betur festi í sessi og svona leiðandi í þessum bæjarháttíðar, í þessari bæjarháttíðar menningu. Nú, svo það sápuboltinn á Ólafsfirði og á Akureyri, þið hafið kannski hýrt það auglýst, mannfólki breytist í slím, allt saman ókeypis og skemmtilegt og svo langa mig svona persónulega að benda á að moslíðamarkað í gróðurhúsinu á Barðaströnd og þar verður sjálfur BG, Baldur Geirmundsson, hann mætir með nikkuna. Þannig að, og þau segja hérna, það hætt við að mörg vestfirska blómarósin frá 7. áratugnum fá í nén eða mæta. En það skulum fá hérna næst sólskinsdag með BG og Ingibjörgu.

0: Glycerin með kaktusi einar sinni. Þetta búið að vera toppnum hérna á Rástvö í smá tíma, kaktus.
1: Já, allan eða hana í toppsætinum.
0: Já, emitt. Hvað glycerin? Ég reyndi eitthvað að veiða við einhvers staðar á einhverjum bara eitthvað. Hvað þýðir þetta? Og þú bara margir, ég að halda upp á afmæli mitt.
1: Já.
0: Hvað er glycerin?
1: Glycerin er efni sko, sem framkallarinn sprengikraft.
0: Já.
1: Þannig að þetta þú veist, í raun og eru bara þetta eitthvað svona sprengikraftur sem þetta lagi sko.
0: Mm-hmm.
1: Og eitthvað fallegt við það að þú sért minn sprengikraftur sko.
0: Algjörlega, og þetta líka gott nafn af því ég held að sé ekkert annað lag sem
1: það sko þetta. Legendary eitthvað svona 90s svona grönnslag sem heitir Glycerin.
0: Ok, mér langar svo einhver tíman einn daginn þá ætli ég að gera útastátt en það sem ég spila tvölu sem heita það sama.
1: Já, þetta er gott þema.
0: Þá geti ég tekið þetta fyrir.
1: Mm-hmm.
0: Já, mjög gott, ég skoða það. En það vona plötu frá þér og allt í gangs, óþalandi samt þegar maður segi það. En þú ert líka að fara performera núna.
1: Já, ég ætla
0: að
1: performera í kvöld.
0: Já, hvar ætlar að gera það?
1: Ég mengi.
0: Já.
1: Sko, sem náttúrulega magnaður staður, því ég spilaði mína fyrstu sko sólotónleika þar þá 2021.
0: Hvað varstu gamall þá?
1: 2001?
0: Já.
1: Þá ég 29 ára.
0: Já.
1: Það ekki?
0: En þú varst okkur ungi þegar þú byrjaðir að koma fram á tónleikum samt.
1: Já.
0: Bara pínulítill ungi.
1: 10 ára og Airwaves.
0: Emmett.
1: Eða nú.
0: Já. Mjög gott.
1: Já, já. Og breyka með trompet, sko, það ég held að ég eigi örugglega Íslands með því, sko.
0: Já.
1: Hann breyka á trompet með á sviði, sko.
0: Mm-hmm. En mengi er náttúrulega æðislegu staður, það svo mikil gróska í gangi þar.
1: Já, og gefur, sko, já, gefur svona tækifæri til að gefa sko mér sem listamanni.
0: Mm-hmm.
1: Tækifæri til að fara og spila hluti öðruvísi heldur en ég myndi kannski vera að gera
0: Það sem verður að fylla staðin og selja bjór.
1: Já,
0: já.
1: Og þetta er svipa því sem við töluðum síðast þegar ég var innan með þér.
0: Mm-hmm.
1: Þá var ég að halda svona fyrstu einleiks tónleikana mína einn á píanói
0: mm-hmm.
1: á Kaffi Flóru
0: mm-hmm.
1: og núna einhvern veginn var komið réttu tími til að rannsaka það aftur
0: mm-hmm.
1: með nýja plötu nýlög, Emmett Glycerin búið að vera að gera gott hér en hvernig hljóma Glycerin með mér einum á píanói, ekki með bandinu
0: mm-hmm.
1: og það er það sem gerist í kvöld
0: Mjög skemmtilegt Þetta í kvöld, í mengi. Og hvenær byrjar þetta?
1: Átta.
0: Ég var bara komið með hausinu íðn og út af myndbandinu sem við ætlum að tala næst
1: mm.
0: Þú varst að gera myndband með John Grant og lag
1: Heldur betur
0: sem að er svo geggjað Þú varst í paniki að finna baksvið sem þú getur tekið upp á?
1: Þetta er mesta rugl, held ég, sem og Nikolás Tumi sem gerir vídeoði með okkur.
0: Mm-hmm.
1: Hann á svo stórt tróskilið fyrir að bara að fylgja og gera þetta með mér.
0: Mm-hmm.
1: Það því að við, okkur John langa alltaf að gera myndband við lagið.
0: Já.
1: En síðan bara það mjög svona dagskrá. Og hinn og þessu
0: mm-hmm.
1: þá hefur ekki tíminn skapast til að gera það
0: Já.
1: Svo setjum við John saman og erum að ræða það ok, hvað er að gerast og hann eitthvað, ég er að fór út á laugardaginn, segir hann
0: mm.
1: og ég sagði, það er miðvikudagur í dag þannig við erum að fara að gera vídeo á morgun
0: mm-hmm.
1: eða hinn
0: Já.
1: Og hann sagði, ég held það
0: Líka sko, því að sko, jú, þú kannski, en ekki John, strækir mig sem eitthvað svona, heyrðu núna, bara gerum þetta núna.
1: Já, en þú veist, þetta þurfti að gerast.
0: Já.
1: Og já, Nikolás bara klerar dagskrána sína.
0: Já.
1: Og við förum af stað með þetta eina, þessa einu hugmynd, sko.
0: Mm-hmm.
1: Bara ég ætla að stíga inn í heiminn hans John Grant.
0: Mm-hmm.
1: Bara ég ætla að leva mér að vera þar.
0: Mm-hmm.
1: Og náttúrulega áhugavert kannski af hverju, þú veist,
0: mm-hmm.
1: það lag er mjög, er okkur mjög nærri og Defy John til að vera með á því eftir að hann lést textan.
0: Já.
1: Já, því að hann sem er um eitthvað svona stórmerkilegan atburð sem ég varð vitni af og sem ég er partur af
0: mm-hmm.
1: Á skólaverustíg, hann var einhvern amerískur túristi sem var að predika og vildi meina það að út af því hversu sko já, hversu hvað maður segja, gay friendly við værum sem þjóð að það væri ástæðan fyrir öllum eldgosunum hérna.
0: Já, hann hefur ekki heyrt þannig að hverju reyttist goðin.
1: Já, þú veist, þetta er svolítið, þú veist, þetta er kona og hann bara alveg, hún með einhverja svaka predikunana.
0: Já.
1: Og ég stoppa, í raunum verið bara að fá staðfestingu að ég sé að ég heyri þetta rétt.
0: Já, einmitt.
1: Þetta sé bara ekki akkurat öfugt.
0: Já, einmitt.
1: Og það var bara, og ég með barnavagnin með tvíbura kæruna mína. Labba, með börnin, ekki bara með tvíbura kæru. og hún bara bendur á mig bara eitthvað. You as a straight person, I assume that you know what I'm talking about. Og þá náttúrulega bara fer í minn í litla kaktus, sko.
0: Hann, bara hann, út með gattana?
1: Hann þolir ekki svona, sko.
0: Nei, þetta óþolandi.
1: Þannig að hann bendi henni bara vinsamlegast á að þetta væri ekki leifilegt hérna, sko.
0: Nei.
1: Og hann mætti bara
0: að koma sér burti. Og líka bara geta bendi henni á að bara ert að meina gjaldeyristekjurnar þá? Eða ert að meina að gósið bara mjög safe, mjög langt í burtu?
1: Já, en þetta var náttúrulega, þú veist, en það var, já, en ég kvatt hana með þessum góðu orðum að ég væri nú útsendari frá Guð og hún hefði fallið á prófinu, sko.
0: Einmitt, og sveiflaði svo Jesú lokkanum framan í hana, einmitt. En við slum hlusta á lagið Follow, sem þú gerir með John Grant, og ég mæli með að þið kíkið á þetta vídeo, þetta alveg óbúslega fallegt og einn iðn og verður einhvern veginn svona þriðji artistin í myndbandinu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta
1: já, er svo fallegt hús. Já, við þurfum að gefa líka Andri Helgadóttir, gott sjátt fyrir þetta.

0: John Grant og Cactus lagið Follow, mælum með að þið kíkið á myndbandið og bara einmitt, það svo, við vorum að tala með það hérna bakvið hljóðnum hana hvað þetta væri ótrúlega flott flott förðun í þessu myndbandi, hann Andrea Helgadóttir hún náttúrulega, hefur komið víða við í tónlistarheiminum og tískuheiminum en ég baði hérna fyrst þú varst nú að leggja leiðina hingað að velja fyrir okkur eitt sumarlag og það einhver saga með þetta, þú dyrkar þennan, Atakak
1: Já, hann er minn maður og maður fleiri líka, sko hann á sína aðdæfundur hingað og þangað, sko Já, ég myndi segja að þetta hafi kickstartað sumrinu mínu þetta lag aftur, sko. Ég var í ferð í Brussel og var ákveðið að fara á tónleika með indisveitinni Big Thief og ég er að skoða dagskrána og ég sé hver er að hitta upp sko, búið að kaupa mið á allt svo bara eitthvað, byttu Atakak er að opna og ég segi sama Jaguar sem með mér hann í þessari ferð frá því og við sko trillumst úr spenningi og við verðum meira spenntir fyrir atriðinu og ég átti algjört svona fan moment fyrir utan höllina bara eitthvað, þetta að gerast ég að mæta og það mörgst til sölu
0: það kjarnaminning
1: það mörgst til sölu, bara ég geti fengið Atakak ból veist, og ég sko að trublast hann fyrir utan og svo náttúrulega dettu inn í þetta hennar frábara listamann frá Ghana sem gaf út þess að þetta teip í 51 tökum sem finnst síðan þegar maður fyrir að gera hennar Lost Tapes of Africa compilation og þetta sem partur af
0: því.
1: Af því þannig uppgötast þessi listamaður
0: Heyr, þetta ræðislegt þetta lag heitir Da Nýjana
1: já, þú mátt heyra það nokkru sinnum núna
0: já,
1: í svo lagi
0: þannig ég get lært að bera þetta fram takk fyrir komuna, Cactus

0: þetta er ótrúlega gott. Átta, hvað ertu að segja, Kaktus? Ha, klukkan átta í kvöld, allar Kaktus, ekki að það kaksa, en hann ætlar að vera klukkan átta í kvöld í mengi, aðleitn og óstuttur og einlægur.
1: Einlægur, þetta að fallega tónleika í kvöld.
0: Nákvæmlega. Takk fyrir komuna, Kaktus.
1: Takk fyrir.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Zipline-akureyri.is
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
8: Fyrst og fremst
9: með

Þetta er lagið Butterfly sem ég var búin að gleyma að væri til þangað til ég fekk það skyndilega á heilan í gær og hljónstinn heitir Crazy Town það nú helviti flippað en hér næst það Steinunn Jónsdóttir, Gnúsi Jóns Teitur Magnússon og Kraftkali og lagið Spóla tilbaka

bara hemma og valda og þetta svona sumari 2010-2011 eitthvað svo leis við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim það Abba Abba alltaf rétt svar Fernando

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Nýbakaðar vöflur og ferskt fjallaloft kerlingarfjöll. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir að fara fram og aftur en tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Herrafataverslun Jóði Jóð og Djós Tískuverslun, Kara Kids Barnavöruverslun, Skipagötu og Dýrabær Hólabraut, miðbærin á Akureyri blómstrar. Nýju upptakna kartöflur, gulrætur og núðkál, melabúðin. Sælkerar, England, Frakkland á morgun, Bryggjuhúsið. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri. Útsalani hafin, útsalani hafin, Sif Bútik, Skeifunni 11.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þrír eru særðir eftir skot árás í iðnaðarhverfi í Álaborg í Danmörku í hádeginu í dag. Mikill viðbúnaður er á svæðinu og hafa íbúar verið hvattir til þess að halda sig fjarri hverfinu meðan aðgerðir lögreglu standa yfir. Árásamaðurinn hóf skotrið þegar lögreglu bar að garði, lögregla svaraði með skotum og varð gerandi fyrir skoti. Að auki var lögreglumaður skotin og einn almennur borgari. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands fyrir losunarheimildir í flugi verði framlengd. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir þetta sýna að Evrópusambandi sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður.
6: Og við munum nota tíma fram til 2030 hvað þetta varðar og náttúrulega ef farið verður í samninga vera þar alveg ljóst meðal annars í ljósi þess sem að utanríkisnefnd lagði áherslu á að þetta er eitt af þeim atriðum sem að við munum draga sérstaklega fram og leggja áherslu á. Evrópusambandi er að endurskoða ETS-kerfi. Það er margt sem að þau eru að skoða betur og það að við þessa endurskoðun skulum vera strax tekið tillit til hagsmun okkar í Íslendinga er jákvætt. En það sýnir líka að hagsmun og gæslan hefur verið nokkuð grimm.
5: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður sjöundi forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
7: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
5: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri flokksins yfir í mesta sigurinn í sögu flokksins, sagði Burnham þegar hann tók við formennsku í verkamannaflokknum. Keir Starmer hafi aftur komið flokknum í þá aðstöðu að geta breytt lífum fólks. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í dag til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaini í vökvaformi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkur flugvelli í maí. Maðurinn var með 1480 millilítra af kókaini með 51-55% styrkleika. Efnin faldi hann innvortis. Að maðurinn tókað sér að flytja efnin hingað gegn greiðslu. Hann játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Fréttalestri er lokið.
8: Rástföð. Fyrst og fremst.
9: Við erum Rástföð.
8: Vasadiskó
9: í sumar á Rás 2.
10: Komið sæl aftur Vasadiskóð heldur hér áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Nú það eru að detta inn atkvæði í keppninum hvaða ár verður fyrir valinu hér á milli 3 og 4. Farið inn á Facebook síður Rásar 2 og kjósið ykkar uppáhalds ár. Þetta eru árin 1997, þetta er 2014 og 1982. Þetta er allt saman skemmtileg ár, ekki síst hér á Íslandi. En við ætlum að byrja hér á frelsinu með nýdanskri og svo styttist í sumartvennuna.
8: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
8: á Rás 2.

0: Birna Eyfjörð og Leiddu mig.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Dillon og Rástu að kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júli. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
7: Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
8: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
9: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
8: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
9: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
8: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
10: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
11: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
10: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
12: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
10: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Þetta er Macy Gray, lagið I Try. Hér, ég hér að skoða internetið eins og maður gerir nú í vinnunni, ég líka. Og á vísi.is þá stæður hér fyrirsögn sem stendur glampandi sól um nánast allt land og rofar nú til í borginni. Var mín spennt að íta á þetta og jú, við mér blasir veðurkort. Þar hitinn á bilinu 12 til 20 gráður. Núna, fyrir sér satt núna í dag. Hvar 12? Jú, það hérna á Snæfellsnesi og í Reykjavík og svo náttúrulega heitara hérna austan megin en alveg, þú veist, 19 gráður hérna fyrir vestan og svona. Það sól allstaðar á landinu nema í Reykjavík. Það bara svona skýjamynd. Þannig að, en ég hef fulla trú á þessu og ég, og þú veist, og það víst að það allt að fara að gerast núna bara helgina, það ekki? Sól í hjarta, krakkar. Ég hef trú á þessu, þetta ekki búið. En hér Steppi Jack, nýtt lag frá honum sem heitir Dönsum inn í hljóðanótt.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Hérna stöldum við að fara í nýjasta lagið frá Krumma Björgvinssyni. Það kom lag hér frá honum fyrir sumar, Smile Until It Ends, sem var mjög vinsælt. Og hér annað lag af væntanlegri plötu sem heitir Hinterland.

0: nýtt frá krumma, Hinterland. Fáum hér sumartönnuna eftir smá stund.
1: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: sumartfennan í vasadiskói á Rás 2.
1: Komiði sæl og takk fyrir að skora á mig hana. Ég heiti Tryggvi M. Baldvinsson og tónskáld með meiru. Ég sit hér og nýt kyrðarinnar í höfuborginni. En þetta leiti sumars borgin okkar hvað fallegust og alveg laus við hitabylgjur erlendra stórborga og reyndar sólskin líka ef úti það farið. Sumarlögin mín tvö koma úr fortíð og framtíð ef svo má orði komast en þau ættu að endurspegla þá vellíðan eða á enskunni feel good anda sem sumarið getur vakið. Það líka gott að hlusta svona tónlist undir stýri. Fyrra lagið af nýútkominni stuttskífu félagana í Litlusveit en hún skipuð sex afskaplega hæfileikaríkum mennskælingum sem kynntust í skólahljómsveit Vesturbæjar. Lagið Appelsín kristallar vel þau notaleg heit sem ég vil fá út úr mínu sumri. Seinna lagið af einni vanmetnustu plötu 8. áratugarins en það platan Celebrate Me Home með goðinu Kenny Loggins. Enda pródúseruð af snillingunum Phil Ramone og Bob James. Lagið heitir Daddy's Back og geislar af sól og væntumþykju og verður alltaf á toppi feelgood listans hjá mér. Að lokum vil ég skora á fyrrum samstarfskonu mína við Listaháskóla Íslands, Lindu Björg Guðmundsdóttur og ég veit að hún kemur með eitthvað sumarlegt í sarpin. Takk fyrir mig.
2: Frábær þetta, takk fyrir þetta Tryggvi, ætlum að byrja þá hér á Appelsíni með Litlusveit.

Kenny Loggins maður. Þetta var seinna lagið í sumartvennunni frá hann Tryggva Baldurssyni. Mjög skemmtilegt, hann skorar á hana Lindubjörg á Flateyri sem að kemur með tvö sumarlög til okkar hér á mánudaginn. Ég að Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Ketchup Boys, always on my mind. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og svo á milli 3 og 4 þá eitt lag í algjöru aðalhlutverki. Eitt ár segi ég, mér sýnist að árið 1982 sé að vinna kosninguna á Facebook síðu Rásar 2. Farið þarna inn og greiðið atkvæði alveg hér á síðustu stundu. Fram að fréttum það hér Moses Hightower og Kött Grá P og húsið mitt.

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Tilbúin í hlaupa sumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
3: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB varahluti.
4: Ætlar þú á útsölu? Það opið til sjö í kvöld. Hér Smáralind.
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Hönnunasafn Íslands við Garðatorg. Ertu fyrir norðan? Safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forystufé Svalbarði Þistilfirði. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Velkomin á Húnavöku, kjarnafæði og Hótel Blönduós í gamla bænum, fjölskyldan skemmti sig saman á Blönduósi. Verið velkomin á tónleika í Brynjuportinum helgina, Kormákur og Skjöldur. Gleymdi þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Fullbúð á Norko og Ramasfjallahjólum, Kuldi Sportís.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn látinn eftir skotárás skammt norður af Álaborg í Danmörku hádegisbil í dag. Árásamaðurinn hefur verið yfirbugaður og var fluttur á sjúkrahús, alvarlega slasaður. Þá særðist lögreglumaður í árásinni en ástand hans stöðugt. Danska lögreglan segist ekki vita hvað bjó að baki árásinni. Hún hefur ekkert gefið upp árásamanninn, annað en að hann var karlmaður. Andy Burnham var skipaður leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður þá sjöundi forsætisráðherra landsins á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
1: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
0: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri flokksins yfir í mesta sigurinn í sögu flokksins, eða einn mesta sigurinn í sögu flokksins, sagði Burnham. Keir Starmer hafi aftur komið flokknum í þá stöðu að geta breytt lífi fólks. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverjar hafi gert allt sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningar dýrsins. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, segir erfitt að segja til hvað teljist eðlilegur dauðatími. Verið sé að veiða stór dýr út af rúmsjó við óstýrðar aðstæður.
2: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafi fylgt bara verklagi og farlegandi þetta ekki brota á reglugjörnum meður að langreiðum og við ljúkum því rannsóknni þannig að þérna málinu lokið.
0: Sagði Hrönn Jörundsdóttir. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í dag mann til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna smygla kókaini í vökvaformi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli í maí. Maðurinn var með 1480 millilítra af kókaini með 51-55% styrkleika. Efnin faldi hann innvortis. Hann tók að sér að flytja þau hingað gegn greiðslu. Maðurinn játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Veður, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað vestanlands. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til. Skýjað á vestanverjulandinu og dóli til væta öðru kvoru en annars bjart með köflum. Síðdegis fréttir verða söðarklugum 4, fréttalestri að lokið.
3: Vasadiskó
4: í sumar á Rás 2.
5: Jú, það rétt. Ég heiti Margot Erla Mokk og verði hérna með ykkur í Vasadiskóinu til klukkan 4. Og hvað haldið þið? Það eru komin úrslit hér. Árið sem verður hér í aðalhlutverki eru þið tilbúin. Ekkert annað en árið 1982. Þetta svakalegt ár. Sko, ef að ég væri að spila bara fyrir mig heima hjá mér, þá myndi ég engangu spila tónlist úr kvikmyndinni með allt á hreinu. Og ég veit að margir hlustendur eru sammála mér, en við þurfum líka að bæta en alls konar. Þetta stórt ár hjá Magnúsi Eiríkssyni, þetta frábært ár á alþjóða vettfangi. En ég ætla að byrja hér á Ragnhildi Gísladóttur. Ragnhildur Gísladóttir áberandi hér því hún náttúrulega bæði með allt á hreinu og vann náttúrulega með brunaleiðinu og Magnúsi og svo leiðis. Þannig að við ætlum að byrja á draumaprinsinum og svo það bara fullaferð áfram í alvöru talað.
3: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
4: með Margréti Erlu Mokk
3: á Rás 2.

0: Sigur og Digri, stuðmenn, ég var að keiri kvalfyrir daginn og við urðum að spila þetta lag þegar við kerum fram hjá félagsheimilinu Dreng. Við erum hér í árinu 1982, það erfitt að velja, ég þarf örugglega að hafa þetta lag aftur setna því að þetta ár aftur setna því að þetta svo ótrúlega margt gott þarna.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturröst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
6: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
9: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
10: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
11: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski löðast að í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
13: Sola Styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
14: Já, góðan daginn, Sigrún, hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir fimm, ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok, já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan fimm í dag. Og engan mat, ok, bara borðin.
15: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
16: Rás 2.
17: Þetta Rás 2.
18: Spólum aftur á bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

Þetta er Olivia Newton-John, Physical. Þetta var langvinsælasta lagið í Bandaríkjunum árið 1982. Og bara svona minna á það, þó við segjum að árið sé í aðluturki, þá nú samt alveg stundum lög sem að koma út árið áður sem að lekin á vinsældalista ársins og svo oft eru svona smáskífur sem að koma sent á árinu sem að koma svo út á plötu árið eftir og svo leiðis. Þetta nú svona frekar laust í reipunum. En hér næst ætlum við að fara í Þeisarana og Rudolf.

Þetta er svo gott. Þetta er Human League, Don't You Want Me. Hér næst grílurnar. Þetta er æðislegt. Þetta er ekkert mál.

0: Joan Jett, I Love Rock and Roll. Við erum hér í árunum 1982 og við erum sko hvergi nærri hætt. Hér á eftir erum við að tala sko þorparan, pínlítinn kall, stóri stráka fá raflost, bara hækkum og trillumst, segi ég nú bara.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Útsala í Elva, frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
6: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaða landslið, lottoapparatnir og lotto.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að fjórar tegundra fólki, hvaða tegund þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
9: Sama hvað þú þarft. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
10: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Shhh, it's oh so quiet.
12: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
13: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem er.
14: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
15: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
16: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
18: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
19: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfullin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast. Diskarnir að fjúka aðeins. Hérna, veistu eitthvað, hérna, er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í? Þingri diska. Já, ok. Þingri diskar eru kannski málið.
20: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.

Eitt af fjölmörgum, sko, ég ætla bara að leifa mér að segja fullkomnum poplögum eftir Magnús Eiríksson. Þetta gerðist líka 1982. Sko, þetta lag komi út sama ár og kvikmyndin með allt á hreinu sko, menningarlega stórfréttir, verði ég að segja. Þetta Þursaflokkurinn og pínulítill karl.

So salad. Franskar úr með allt á hreinu. Sko, það svo mikið af frábæri tónlist í kvikmyndinni með allt á hreinu og ég þarf bara að leka þessu inn hérna alla næstu viku. Þið verðum hér stödd í árunni 1982. Og hér næst ætlum við að dansa í sandinum með Duran Duran og Rio.

Rio með Duran Duran. Við verðum að lækka niður hérna í saxofónsólónu til þess að koma að síðasta laginu. Mér langar að þakka kærlega fyrir Vasadisco í þessari viku. Það búið að ógeðslega gaman hjá mér allavega. Vona því að við líka haft gaman að mér. Við heyrumst aftur á mánudaginn. Ég segi góða helgi, góða ferð ef við eru að fara eitthvað. Komum heil heim, komum já falleg heim og við fórum að heiman, er það gælt að þannig. Það sagði leikfimin kennarinn minn allavega í gamla daga. Góða helgi. 1982. Þetta mjög gott lag. Þetta Gloria með Loru Branigan. Ítaló diskóslagari í frábæri útgáfu hér.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Setta þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Íslenskt lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
3: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Taktu sjómarf símans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf símans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
6: Velkomin á Kátt í kjós á morgun kjós.is. Fylgir afturelding í undanúrslitum mjólkurbikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Tónleikar á sunnudag klukkan 14 englar og menn strandarkirkju. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnir úrval fallera gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói frýtt inn. Selkerar, England, Frakkland á morgun Bryggjuhúsið. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is. Öryggisturtur með augskóli, loft og raftæki. Háma stempun í hverju skrefi, hóka, Sportís skeifunni 11. Kondur norður og niður í fjöru, fjöruböðin og tjaldsvæðið á Hauganesi. Það barbúr dagur í dag, kormákur og skjöldur.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson, segir síðdegis fréttir. Mikill eldur logar í nokkrum íbúðarhúsum í Drammen utan við Oslo í Noregi. Eldurinn hefur breiðst hratt út til nærliggjandi húsa og íbúar í nágrenninu eru beðnir að yfirgefa svæðið. Fjölmennt slökkulið á staðnum og fleiri á leiðinni. Upptök eldsins eru ókunn en slökkulið hefur meðal annars notað þyrlur við slökkustarfið. Einn látinn eftir skotárás skammt norður af Álaborg í Danmörku hátegisbil. Árásamaðurinn hefur verið yfirbugaður og var fluttur á sjúkrahús, alvarlega slasaður. Þá særðist lögreglumaður í árásunni en ástand hans stöðugt. Danska lögreglan segist ekki vita hvað bjó að baki árásunni. Hún hefur ekkert gefið upp árásamanninn, annað en að hann karlmaður. Nú klukkan 4 hófst blaðamannafundur hjá dönsku lögreglunni málið. Og fylgjast má með honum á roof.is. Vegna mikils álags hafa HEF veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatn næstu daga. Mikið álag á vatnsveitunni og brunndælur erfitt með að mæta eftirspurn.
8: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur eld sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, aðstoðar skóarvörður, segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið
9: Í raun að vera bara að pæla í því að það sé verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn. En svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áðurum að þetta rúnja. Þaðan í rauninni ágætt en bara þegar það svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að við ekki að nota vatni til óþarfa.
7: sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í dag til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir að reyna að smygla kókaini í vökvaformi til landsins. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli í maí með 1,5 lítra af kókaini með 51-55% styrkleika innvortis. Maðurinn tók að sér að flytja það hinga til lands gegn greiðslu. Hann játaði sök og krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Matvælastofnun segir að verklagi hafi verið fyllt þegar rúmar 30 mínútur tók að drepa langreiði í upphafi veiðitímabilsins. Skipverjar hafi gert það sem í þeirra valdi stóð til að lina þjáningar dýrsins. Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, segir erfitt að segja til hvað teljist eðlilegur dauðatími. Verið sé að veiða stór dýr út á rúmsjó við óstýrðar aðstæður.
10: Þau gögn sem við höfum undir höndunum benda ekki til annars en að þeir hafa fyllt bara verklagi og farlendi er þetta ekki brota á reglugjörnum með þeirra langreiðum og við ljúkum því rannsóknni þannig að þérna málinu lokið.
7: Sagði Hrönn Jörundsdóttir. Andy Burnham var skipaður leiðtogi breska verkamannaflokksins í dag. Hann tekur við embætti forsætisráðherra eftir helgi og verður þá 7. forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Burnham vottaði Keir Starmer fráfarandi forsætisráðherra virðingu sína þegar hann tók við embætti í dag.
11: Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives.
7: Undir stjórn Starmers fóru við frá versta ósigri í söguflokksins yfir í einn þann stærsta, sagði Burnham. Keir Starmer hafi komið flokknum í þá stöðu að geta breytt lífi fólks. Íþróttir, fótboltamaðurinn og fyrrum landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hefur samið við uppeldisfélagi Þór á Akureyri að leika með liðinu út tímabilið. Þór sem stendur í botnsæti bestu deildarinnar. Samningur Arons hjá Al-Garafa í Katar rann út fyrir í sumar og nú var ljóst að hann mun taka slaginn með Þórsurum. Hann gerði slíktið sama fyrir 2 árum en þá var liðið í næst efstu deild. Aron hóf meistaraflokksferilinn hjá Þór 2005 einmitt í næst efstu deild svo hann geti spilað sinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi þegar Þór tekur á móti toppliði Víkings á morgun. Aron á baki 110 landsleiki og skoraði í þeim 5 mörk. Veður, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað við suðvestuströndina og þykknar upp í nótt. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til. Fréttalestri er lokið.

0: Já, komið sæl og blessið kæru hlustendur og gleðilegan föstudag. Það eru Hólmfríður, María, Jóhann Alfreð og Steini Skúladóttir sem verða með ykkur í dag til klukkan 6. Og það sumar fílingur í dag, það ekki?
1: Það há sumar og það bara mikill fílingur miður júlí. Jú, veður gæðunum kannski misskipt landið en við erum búum svo vel að vera með fólk líka bara... sem bara statt vítt og breytt eins og hún Steini, hún fyrir norðan.
0: Já, hún fyrir norðan og hún í aðeins betra veður en við.
1: Já, og svo fannst mér nú bara eins og hún væri aðeins fann að láta sjá sig hérna á suðvesturhorninu líka. Þannig að það bara gott og gaman að vera til á þessum góða fösti.
0: Já, það svolítið þannig og við ætlum að fá að vera með henni. Hún, hérna, við ætlum að fá að heyra frá henni reglulega í dag. Hún verður reyla bara með okkur hérna, þó hún sé ekki hér á sama stað. Steinei.
1: Þarna hún komin inn. Það ekki?
2: Halló, halló, heyrið í mér?
1: Við heyrum vel, sko. Býtum,
2: hvað þú... Ok, mjög.
1: Sko, við vitum að þú ert einhverstaðar fyrir norðan. Hvar ertu stödd?
2: Heyrðu, ég stödd nákvæmlega hjá Leirunesti sem að hérna það sem að allir eru að koma inn í bæinn og allir sem eru að fara út úr bænum eða þú veist ekki, alveg allir en svona margir mætast. Að þegar ég búin að vera með þessa sko þessa löngun í maganum sko í mörg ár, nú hefur við gert hljóðveg eitt í nokkur ár, það að húka mér far í beinni útsendingu og vera bara á puttanum í beinni. Þannig að ég mætt hérna og ég bara með græjuna, þú veist, við hlýðum á mér, ég með mikrofónin og núna langar mig basically bara að standa hér. Það reyndar mjög margir af því að ég ætla að fara að segja þetta í austur átt og ég ætla að athuga hvort að einhver muni pikka mig upp. Núna kemur til dæmis Jeppi, en Jeppar pikka aldrei.
1: Þetta er svolítið, hérna, við heyrum alveg, sko, þegar þeir... bruna framhjá bílarnir, þetta svona smátt
2: þetta höfnun í hvert skipti
1: já,
2: en
1: við erum einhvern veginn að upplifa þetta með þér
0: það eins og gefi í þegar þið fara framhjá
2: hérna, ok, hérna koma svo, já, nei keyra bara framhjá, þessi
1: þetta góð tilraun
2: já, þetta góð tilraun, ok það núna fjóri bílar búin að fara framhjá mér já. Og Sko, virðist ekki vera sem er alveg að taka
1: mér ég myndi halda almennt ef maður í þessum faramóta að þetta hlýtur að vera smá þolinmæðisverk ég meina það liggur væntanlega fyrir að já, en það heldur að koma ekki alltaf einhver
2: sko, ég held að því ég nú með þennan bláa rúfmæk að það kannski myndi hjálpa mér en ég held að það kannski sé ekki hjálpa mér
1: Já,
0: fólk kannski óttast að þú sérst að fara að spyrja einhverja erfiðra spurninga bara í byrni
2: sem ég mun gera sjálfsögð ég mun strax fara í mjög erfiðar og djúpar spurningar
0: Já, út í fjármál fólks og fleira
2: Það verður fyrsta spurning hjá mér hver fjármálastaðan ykkar
1: Sko, að því að við erum til í að aðstoða með öllum þeim hætti sem að við getum við erum sér ekki stödd fyrir norðan, við erum ekki á bíl en við eigum ekki að segja einhver við bjóðum óskalag sko,
0: eða
1: það ekki?
2: Já, algjörlega ef að þið gefum ég far, það fáið þið óskalag hérna á Rástvö lítið spjall, ég get ráðið í fjármálin ykkar, ég get gefið ykkur góð ráð
0: Já, getum við gefið sparnaráð Steini,
2: þú býður betur, ég býði upp á sparnaráð
0: fjármálaráð
2: og fyrir utan bara frábæran félagskap sem mun sko stytta ferðina til muna ok, hér Tesla með hjólhýsi aftan í koma svo nei, þau bara veifa og fara, ég var að byggja far
0: Þetta fólk kannski ekki með stilt á Rástvö og veit ekki á óskalaginu.
1: Þú ert alveg í grunnpælingunni, þú veist það, þumallin út og allt þetta.
2: Já.
1: Okay.
2: Algjörlega, ég skal senda ykkur mynd, ég ætla að henda myndin á Rástvö Instagramið, þannig að ég sjáu bara, ég bara stálheðaleg hérna með þumallin úti og býtum við, einhver að stoppa hér? Heyrðu, það einhver að stoppa?
0: Heyrðu, þetta
3: hæ. Getur verið langt.
2: Bara eins langt og ég má fara?
3: Ég bara að fara til næstu gangamót.
2: Já, bara æðislegt. Okay. Það bara æðislegt.
1: Herðu,
2: ég komið far.
1: Við erum komin af stað.
2: Já.
0: Nú erum við sannlega að ferðast eftir hljóðu eitt.
2: Þú vilt ekki tala fjármálin? Já.
1: Herðu, ég að hugsa, ég veit að þetta er ekki langur sprettur, sko, en ég get bóðið ykkur beinleið með KK. værið þið til í það?
2: Beinleið með KK, hvað fyrir um það?
1: Mista vera svolítið í andanum.
2: Beinleið með KK, hvernig finnst þér það sem óskalag? Eða þú mött kannski velja þér, þú mött líka velja þér óskalag. En hvað heitirðu?
4: Helgi heiti ég, Jóhannesson.
2: Ertu frá Akureyri?
4: Já, reyndar.
2: Já, og á hvað leið ertu?
4: Heyrðu, við hjónin erum að byggja hérna yfir í skógi hinum minn, hérna aðeins sunna við skógaböðin.
2: Ok, ok. Þannig einmitt, þetta verður stutt, þetta bara rétt svo yfir fjörðin.
4: Þetta mjög stutt og hérna, þú ert með, ja, við erum með kerru aftan í, með steypustyrtu þjálni og timbri og dóti, þannig að við finnum rólega yfir brýtnar.
2: Já, mér það bara gott. Heyrðu, en Jói, hann að bjóða þessi að beinleið með kákó, hvernig líst þér á það?
4: Mér líst alveg ljómandi vel á það.
1: Heyrðu,
2: takk fyrir þetta.
1: Við tökum svo bara stöðuna hvað í skóaböðum.
2: Já, ég þarf aftur að húka mig fara eftir bara eina mínútu.
1: Heyrðu, hann mættur hérna, þetta fyrir okkar mann Helga fyrir norðan sem að greip hana steinlegu og komin áfram. Takk fyrir. Við heyrum aftur í ykkur eftir smá stund.

0: sparaði í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
2: Kristall, það sést. Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
8: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
9: Skanna, skunda og skellengverju og grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
11: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
12: Þátturinn Pattiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á dansskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
13: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor hefði lagið.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Já, við sitjum hérna á Hljóðveg 1. Við erum í Stúdíó 2, ég og Hólmfríður María, fyrir norðan. Aðeins komin út fyrir Akureyri, Steiney. Það er hérna, já.
2: Ég komin yfir brúna. Ég komin austan megin í Eyjafjörðin. Þannig að ég er löðast að ég hjá skóaböðunum, sko.
0: Einmitt, hálunarverk þá hafið þér, ég myndi segja það.
2: Nákvæmlega.
0: Já, þetta var mikill toppmaður hérna sem þú rakst á.
2: Já, heldur betur. Var að fara að gera upp húsið sitt.
0: Já.
2: Eða gera upp hús þarna, austan megin í Eyjafjörðinum. Bara hugsa að ég verð að gefa henni far, þótt að ég geti bara gefa henni far svona stutt. Og vitið, því öll hinn sem gáði mér ekki far, þið bara megið skammast ykkar. Nei, tjók.
0: Já, ég meina...
2: Ég vil fá meira far, sko.
0: Já, ég meina, við þurfum alltaf að koma þær áfram, þannig að, býtu, hvað er það, hver eru þá næstu skref í málinu? Við erum, þú ert í við skóaböðin,
2: já. Já, ég við skóaböðin núna, ég fór hérna aðeins inn bara til þess að, hérna, aðeins fá smá næða, því að smá vindur, þótt þessi bongo, þá er smá vindur. Svo var ég að hugsa að fara bara aftur, halda aftur út á þjóðveg og bara, hérna, kannski fela bláa rúfmækin og þá kannski er fólk frekar til ég að gefa mér far, ég veit það ekki.
0: Já.
2: Eða sínan, ég veit ekki, hvað haldið þið? Hvort á ég að hafa rúfmækin eða ekki?
3: Ég held að þetta er að hafa rúfmækin, sko. Já. Hann er, okay, hann, sko, hann fæli frá en hann dregur líka að.
0: Já.
3: Og við þurfum þetta bara að rétta fólki í þetta verkefni.
0: Já.
3: Og hérna, og eins og segir, við vorum eitthvað
2: á. Já, ég verð að vera hinskil með.
3: Já, einmitt, við vorum án að tala erfiðar og gagnrýna spurningar og þú ætlar að spyrja út í fjármál fólks og annað en það þarf ekki að vera. Já. Við getum líka bara alveg sleppt því. Já.
0: En auðvitað var okkar maður Helgi að hlusta og hann þvertók fyrir það að hann ætlaði að svara nokkru slíku spurningum, en hann var eins og alveg til í að gefa þið far.
2: Nákvæmlega.
0: Já, þennan kílómetir eða hvaða var, sko, sem
3: var hérna. Og fékk í laun óskalag.
0: Já, og fékk nú heldur betur beinleið með KK, þetta var bara... Það var algjör stemning, sko.
2: Ég get líka búið það, bara fólk maður velja umræðarni sem að það vill tala við mig.
0: Já.
2: Bara hvað sem er.
3: Og þetta er kannski svolítið tækifæri fyrir fólk út á landi bara koma sín skoðunum á framfæri.
2: Hefðu heldur betur.
3: Erum við bara svolítið betur. Að rétta rúfmækin, við erum bara rétta landsbyðinni, rúfmækin.
2: Já, já, einmitt. Samt vonandi að það sé samt eitthvað svona létt og skemmtlegt af því að það er nú föstu dagur.
3: Já.
0: Já. Ég, hérna, herðu við, sko, talandi föstu dagana hjá okkur hérna á hljóðveginum, við, sko, við hentum fyrirparti í loftið í gær, þú varst auðvitað í stúdiónu hjá okkur á Akureyri í gær, hittir þar Braga Bergmann og hann sett upp fyrirpart að því við ætlum að botna vikuna, eins og verið hefur.
2: Já. Og... Hann kom með frábæran fyrirpart og var einmitt sérstaklega að hugsa út í að það væri orð til að rýma við sem að væri svona frekar auðvelt að rýma við. Þannig að bara að fólk gæti bara að drita út þessum mörgum botnum, sko.
3: Og það tókst líka bara svona vel. Við erum búin að fá, sko, já, ég heldur aldrei fengið svona marga botna senda. Já,
0: þetta er bara, ég er bara vona að við náum að fara yfir þetta allt saman, sko. Við hérna, já, þetta er á þriðja tug eða eitthvað sem við erum allan með hér og nú og það er eitthvað meira leiðin, held ég.
3: Já, hugsanlega. Já, ég,
2: og það er ekki á seint fyrir hlustendur, sko, að senda inn.
3: Nei, einmitt. Gott að minna það. Kannski spurning hvort það ættum kannski bara að byrja á nokkrum svona til þess að komast af stað með þetta.
0: Já, og kannski bara rétt til að rifja upp fyrirpartinn. Hann var sum sé heimsmeistara hillum við. Hvor mun leika betur þetta, já, þannig er gamli alþjóðadómbarinn Bragi að hérna vísa þetta í leikinn á sunnudaginn.
3: Já, og kannski rétt að taka fram að þannig að þetta er borið fram, sko, með svona skattfælskum hreim, svona heimsmeistara hillu með hvor mun leika betur.
0: Akkurat, það var sérstaklega tiltekið.
3: Það var sérstaklega tiltekið. En kannski að ég fáu bara að byrja hérna á einum. Það er hann Davíð Hjálmar Haraldsson sem sendi þennan inn. Heimsmeistara hillu með hvor mun leika betur. Þegar Messi maular svið, mörk hann skorað getur. Þannig að þetta er svolítið, það verðist þeirra Argentínu stuðningsmaður á ferð. Eða allavega eitthvað sem hefur mikla trú á geitinni.
2: Þegar Messi maular svið?
3: Já.
2: Meina hann að þá ef við sendum kannski nokkur svið til hans, til Bandaríkjana, til að fá sér að borða fyrir leikinn eða?
3: Jafnvel. Ég held bara, það getur bara vel.
2: Mista góð hugmynd. Mista mjög góð hugmynd.
3: Eru þau ekki næringarík? Ég veit
0: það
3: ekki.
0: Já, ég hafði haldið það.
2: Það lítur að vera.
0: Eða það verið ykkur ástæða fyrir að við byrjuðum að borða þau.
2: Að því ekki, eru þau gyrnileg?
0: Nei, ég segi það.
3: Og hér er kannski annar sem er líka pínu þjóðlegur.
0: Já.
3: þar sé að hann frá Kristjáni H. Theodórssyni heimsmeistara hillumið hvor mun leika betur sá ei með satan kvið setja skal á vetur
0: Æmmitt
2: Já, Má, þetta flott
0: þetta vel gert sko
3: Þetta svolítið skemmtlegt
0: Við ætlum að halda áfram að lesa botnana þegar sko, eins og ég segi, við þurfum örugglega koma þeim að hérna bara reglulega þannig að við náum að fara yfir þetta allt talað vikuna við erum alltaf svona aðeins að gera upp vikuna og við hefum verið með dómstól götunar einnig að hljóðvið eitt og Steini, þú já, þú eiginlega tókst það verkefni að þér þessa vikuna
2: Já, ég tók dómstól götunar í Borganesi þannig að þegar var búið að þegar kom fram í vikunni sem að það var að fara verið að setja samfélagsmiðla bann á 15 ára og yngri og ég bara svona ákvað að taka aðeins stöðuna hvað fólkin í landinu finnst það og þetta sem tók ég upp á miðvikudaginn þegar ég var í Borganesi og ef ekki bara hlusta á þetta sjá hvað fólki hefur að segja Ég stödd í Borganesi og ætla að taka dómstól götunar hér athuga hvað fólki finnst spurningu dagsins og spurning dagsins hvað finnst fólki samfélagsmiðla bannið fyrir 15 ára og yngri þetta kom frétt þetta yfir lýsing frá menntamála ráðuneytinu og einmitt, ég ætla svona aðeins að athuga hvað dómstól götunar finnst þetta
4: Ljómandi gott
2: Já,
4: bara þau þurfa á þess að halda
2: Af hverju þá?
4: Þau bara hafa ekkit hérna, hvað segir maður, ekki þroska til þess að handla þetta
2: Afsaki, fyrir ekki Hvað finnst þér nýja samfélagsmiðla bannið fyrir 15 ára yngri?
5: Ég rosa litla skoðun á því, sko
2: Já,
5: þannig
2: Ok, ok. Þú ert lítið kannski umgangast 15 ára yngri?
5: Nei, já, eina stjúpdóttir sem 15 ára yngri.
2: Ok, þú hefur ekki eitthvað svona skoðun á því hvort að hún sé á samfélagsmiðlum með eitthvað svo les?
5: Svo sem ekki, sko, en þetta svolítið erfiðir. Ja.
2: Afsaki, hvað finnst þér nýja samfélagsmiðla bannið fyrir 15 ára yngri?
6: Þetta svona pros og cons við þetta allt, sko.
2: Já,
6: þetta náttúrulega samfélagsmiðlar, bara því tala minni hlið, þetta verið hjálpa mér svolítið að mynda minn persónuleika og svona sérstaklega litlu samfélagi en hérna, síðan getur þetta líka verið svo leiðilegt og svona neikvætt hliðina og svo þannig að fólk þarf bara sem ekki að passa sig að kemur á samfélagsmiðlum, sérstaklega krakkar sko bara ef að fóreldrarnir með yfir sér niður sér eða eitthvað svo leið sko
2: Hvað ertu gömul?
6: Ég
2: er
6: átján
2: Afsaki, fyrirgeðu Hæ, ég reyndra ekkert búin að kynna mér það en svona fyrstu viðbrögð
6: Mér stálega svona bæði og
2: Já
6: Bara, já, mjög líklega meira með því heldur en á móti
2: Já Hvað myndirðu segja að vera svona með og hvað vera á móti?
6: Bara, þú veist, er ekki gott að reyna að halda þeim aðeins lengur frá þessu Þú veist, það svo margt sem gerist þann inni sem að, hérna, sem að við höfum ekki hugmynd Þannig að það kannski aðlega það
2: Já
6: Og hérna, en Það svo sem líka okkar foreldrana að kenna börnunum okkar að nota þetta. Já. Þannig að þú veist, þarlegandi þetta svona bæði okk.
2: Já,
6: þannig að ég held að þetta sé mest á okkur foreldrunum að kenna þeim nota.
2: Já, en takk fyrir kella. 15 ára yngri mega ekki vera samfélagsmiðlum. Hvað finnst þér það?
7: Sko, þegar ég var 15 ára, þá var ég á öllum samfélagsmiðlum. Það alveg sko, það má alveg sleppa því. En alltaf því ég ekki 15 ára lengur, þá má sleppa því. En ef ég væri 15 ára, þá myndi ég vera á móti í. Samfélagsmiðla geta tekið upp svo mikinn tíma í lífinu. Og þegar maður svona ungur, þá ekki gott að vera svona rosalega mikið. Mm-hmm. Þannig, alltaf einhverja takmarkarnir ætti að vera.
2: Já.
7: Að mínum mati.
2: Já. Takk fyrir kjærlega. Færa með þess hérna. Ég verið í Apotek Vesturlands. Hæ. Ég hérna hjá frá Rás 2. Ég að spyrja svona bara hinn almenna borgara hvað finnst þér að 15 ára yngri mega ekki vera á samfélagsmiðlum?
8: Bara fínt já, þetta bara, þetta ekki bara best
2: já.
8: Er ekki hvort sem aldrei takmark á þessu
2: já, einmitt.
8: Þannig bara fylgja því
2: já, einmitt.
8: Já.
2: Hvernig var það þegar þú varst 15 ára, varstu mikið á samfélagsmiðlum eða þegar þú varst 14, 13, 14
8: já, eiginlega mikið sko. Já. Það hefði mátt koma mjög fyrir
9: já. Ég hef bara þessi jákvætt
2: já.
9: Ég hérna Já, ég held að þetta sé dálítið flókin miðill bara þannig að ég held að sé ekki alveg hvernig á að framfylgja því Nei. Ég ekki alveg búin áttum á því
2: Nei.
9: En ef það hægt, þá var það bara af hennu góða held ég
2: Já. hvað finnst þér það? Að þú meir ekkert fara samfélagsmiðla?
10: Mér líst bara vel á það.
2: Ertu, ferðu eitthvað svona í síman eða tölvuna og eitthvað þannig?
10: Já, ekki síma, ég bara síma úr.
2: Síma úr, ok, ok. Þannig að það var ekkert samfélagsmiðla þar. Hvað ertu gömul?
10: 8 ára.
2: 8 ára, ok, ok. Og þú ferð ekkert á YouTube eitthvað þannig í tölvunni?
10: Nei, ég má það ekki.
2: Og þú fylgir því?
10: Já.
2: Vel gert, high five.
11: Stila stundu til þessi sjónvarpinu ég hafa bara
2: Já Gægja, takk fyrir kjöldið Já, þetta var Dómstullgötunar hér í Borganesi Ég ætla að segja þetta gott og halda áfram að keyra Þjóðveg 1 hér á Hljóðvegi 1

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
9: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Ballerína dansar við bræðlaugana.
12: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Dillon og Rás 2 kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
13: Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
16: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot. Breytir lífinu. Alla föstudaga.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
19: Rás 2
20: Hljóðvegur 1
21: Þá bara vera gaman.

0: Það held ég nú, þetta var Buttercup með lagið Endalaus og nætur.
1: Já, við ætlum að setja okkur aftur í sambandi þannig að Steini.
2: Já, ég hérna á þjóðveginum ennþá, bara hjá skóarbyðunum. Að reyna að húka mig far.
1: Það hefur ekki gengið ennþá?
2: Það hefur ekki gengið ennþá, sko. Ég við kannski að því ég tók mér smá pásu að því ég lofaði hann að setja myndin á Instagram til þess að sanna að ég sko húka mig far í alvöru. Og nú ég komin aftur út á þjóðveginn og það er bara hver höfnunin og fætur annari.
0: Hvernig umferðin? Fólk eitthvað að flýta sér eða ekki bara allir slagir?
2: Sko, mér finnst að það ætti ekki að vera að flýta sér. Allt því að það bara föstudagur og það fólk hlýtur bara að vera að fara bara í útilegu eða eitthvað. En það er alltaf að það keirir frekar svona hatt framhjá og horfir á mig á meðan.
0: En þetta ekki líka bara sá tími árs? Fólk sko með trilljón ferðartöskur og tjald og bara ég veit ekki hvað og hvað í bílum. Jú. Ég held þetta sé aðalega plássleysi. Það mín kenning.
2: Já, ok, takk hún fyrir, takk. Það það sem þetta.
1: Já, þetta líka...
2: Það er ekki, þau eru ekki að hafna mér.
0: Já, nei, ekki taka þessu persónulega.
1: Maður hefur líka heyrt að þetta sé að þolinmæðis vinna, sko.
2: Já.
1: Ég efast ekki eitthvað dett inn og hérna, auðvitað, ef það eitthvað fólk á ferðinni á leiðinni í austur átt frá Akureyri, þá auðvitað, það óskalega í búi.
0: Já, það óskalega í búi. Við erum með, hérna, sko, sem við getum spilað fyrir fólk ef það hefur áhuga.
1: En Steini...
2: Það er óskalag og umræðaefni að eiginvali.
1: Einmitt.
0: Það svolítið gott líka.
1: Já, bara...
2: Já.
0: En það einhver, sko, einhver vangaveltur samgöngum á eða fólk vill fá jarðgöngu ykkur staðar eða svoleiðis. Anna.
2: Jón Inga, pípa fyrir mig. Einskepa bíl, ég var nú að vona að hann myndi stoppa fyrir mér, hann gerði það ekki.
1: Já, þetta dettur inn, sko, ég alveg sannfærir það, sko.
2: Já,
1: mér heyrist alveg fólk og svo, sko, og einmitt, þú ert að fara í austur á þetta því að þú ætlar að halda áfram að sækja eitthvað skemmtilt efni fyrir okkur.
2: Heldur betur. Ég fór í gær af því að það tónlistarhátíð núna helgina hérna á Akureyri sem heitir Mannfólkið breytist í slím. Þetta níunda skipti sem að þessi hátíð haldin og ég sagði að kíkti í gær og bara, hún bara opin öllum, það ókeypis inn, það bara frjáls framlög og einmitt tók upp svona smá, bara svona til að gefa ykkur stemminguna beint í æð. Bara, já, svona stemmingstjætt talaði þarna við nokkra á hátíðinni. Og færi ykkur það hérna í hljóðformi, hvernig líst ykkur á það?
1: Herði bara mjög vel og ég bara, við svona bara henda þessu í loftið og svo þetta bara vonust við að næst erum við heyrum í þér hérna, já, öru hvorum megin klukkan 5 að þá verðum við, já, þá bara vonandi verður við komin eitthvað áleiðis.
2: Ég vona það líka.
1: En besta mál, ég ætla að fá að henda þessu í

0: fyrsti dagur og það gengur mjög vel, fólk að skemmta sér ótrúlega vel. Við erum að vinna inn í nýju húsnæði á hverju ári og núna árið 2006 tókum við yfir sem sagt rétt tæplega 1000 fermetra iðnaðarrými að Dalsbraut 1, rétt við Glerartorg á Akureyri og það sem ekki ævintýr að sjá viðburðasvæði verða til og svo á fyrsta degi að sjá það virka og þegar fólk kemur inn í það og breytist í slím inn í því og slímið vellur svæðið og það heldur því inni
1: Ok, segðu mig aðeins frá þessu nafni Hvað þýðir það fyrir þér að breytast í slím?
0: Það svolítið erfitt að útskýra það Ég held að við verðum öll að finna það innra með okkur og finna það kannski helst á eigin skinni sko. Ég veit að ég slím núna en það tilfinningin sem ég get ekki alveg lýst en til að útskýra nafnið þá þetta rauninni fyrst og fremst spádómur sem var kveðinn kringum árið 2009 þegar listakollektífið MBS var að vera til og þá var maður á sem sagt kostningavöku stjórnmálaflokks hér í bæ sem að sagði viti til mannfólkið mun breytast í slím og úr því sem sagt var stofnað listakollektíf sem að ber skammstöðuna MBS sem stendur fyrir mannfólkið breytist í slím og þessi spádómur hefur síðan bara verið að ræta smátt og smátt einu svona ári eftir því sem við höldum þessa hátíð
1: Það kostar ekki inn eða það fólk bara, það bara frjáls framlög bara fólk borgar það sem það vil og, en samt getið þið lagt svona ótrúlega mikla vinnu í þetta
0: Já, hátíðin stutt af alls konar styrkjum og við fjármögnum okkur fyrst og fremst gegnum menningastyrki líka frjáls framlög gesta og seljum svo bjór og pilsur og alls konar það hjálpa til og hérna varning og allt það en Mér finnst að menning ætti að vera opin öllum og aðgengileg öllum, ekki forréttindi, forra og mér finnst bara mjög fín nálgun að fólk geti ráðið hversu mikið að vill borga. Það getur verið eins fyrir mig að borga 500 kallinn en fyrir aðra mannesku 500.000 kall kannski jafnhá upphæð eða það sér sama högg á veskinu í rauninni eftir þá upphæð, bara út af misskiptingu samfélagsins í dag. Þannig að það svolítið falleg hugsun finnst mér að bara láta það í dóm fólksins að meta hversu mikið viltu borga fyrir það og fólk líka upplifið þakklæti finnst mér að geta gengja menningaviðburði sem ókeypis ef það vill. Það eru þrjú megin markmið við val á atriðum til að koma fram. Það að fjölbreytni stefna síns mikil og hugsa sketur. Við erum til dæmis með suður-ameríska kumbíu sem að fara í gangi eftir smá, slatta þungarokki, tilhjónakenda ráftónlist, það alltaf einhvern jazz. Við reynum að vera með eins breytt bil af tónlist og hægt er. Annað atrið að þorri atrið að séur heimabyggð. Við reynum að bara virkja og efla vistkerfi skapandi fólks á Akureyri og þriðja markmið að hátíðin sé einfaldlega aðgengileg öllum sem vilja og hluta því að vera með eins breiða flóru listafólks til að koma fram því þannig náum við fleira fólki kannski inn á svæðið og náum að breyta enn fleira mannfólki í Íslín.
1: Heyrðu, takk kærlega fyrir spjallið, Jón Haukur. Ég ætla að fara og einmitt drölt hérna athuga hvort ég breytist ekki bara í slím og líka, hvað sagður, það væri hérna suður-amerísk tónlist að fara að byrja.
0: Já, Conjunto Media Luna að koma frá Kólumbíu og með tónleika, ég veit ekki hvernig þáttu fyrir loftið, en á morgun með tónleika í Regnbóan með Bíóparadís og það rosalegu fengur að fá kumbía listamann frá Kólumbíu á hátíð á Akureyri. Þannig að, já. Vá. Ég laka mikið til.
1: Já, einmitt, jú. Þetta verður spilað sem á morgun, á föstu degi, þannig að í kvöld, fyrir þá sem eru í Reykjavík, þá getið þið farið, hvað, í Regnbogann, að sem að bíóparadís.
0: Já, tekkið á Conjunto Media Luna.

0: að finna hérna Ylfu og Benóni sem að eru þið óbreyttir gestir á hátíðinni eða eru þið að spila á hátíðinni?
1: Ég ekki að spila á hátíðinni, ég bara gestur hérna.
2: Ég að spila trommur fyrir Basilisk og Davíð Mána.
0: Ok, tvö bönd?
2: Já, það bara vantaði fyrir Davíð Mána þannig að ég bara alltaf til að spila sko.
0: Já, ymmi, það bara allir hjálpast að hér. Og hvað finnst ykkur best við þessa hátíð?
2: Að spila á trommur, það bara svoleið sko.
0: Ok, þú ert, máttu ekki svona. Af því að, ok, þú, náttúrulega það mjög gaman að spila hátíðin, en hvað finnst þið skemmtilegast sem gestur?
1: Ég held ég myndi segja bara samstarfið sko. Og veist líka bara það að maður fer að kennast mismunandi tónlistaheimum sem maður ekkert vanur, veist, ég persónulega ekki vön að vera til þess rosalega mikið að hlusta á skilur ég alveg bara

0: alveg svona heavy eitthvað. En þú veist þegar ég kemur í gírinn við það og eitthvað þú veist mér finnst allt mest ógsla gaman en þú veist ég persónulega myndi ekki sitja heima hjá mér og hlusta á það.
1: Þú myndir ekki sitja sjálfa.
0: Nei en svona leið að ég komi samt í stemminguna á því hér þá ég bara okay. Okay. Já ég til í þetta.
1: Okay.
0: Já okay.
1: Æði. Þetta að vera slím. Hvernig tengið þið við það?
2: Margir litir og bara mér finnst slím vera svona mjög svona liburt og létt og þú veist sappað og þétt þannig að þú veist
1: Þetta var bara lítið ljóð þannig
2: Já, já, þetta
0: Ég held að ég myndi segja að ég tengja svolítið við þú veist þegar maður sérstaklega sem áhorfandi að þegar maður þú veist að hlusta á tónlistina maður svolítið leifum sér bara svona að sleppa sér í þú veist þannig að þú veist ég til dæmis þú veist æfði dans í 12 ár en þú veist þegar ég fyrir svoleiðiskýr þá veist, dansa ég ekkert eins og ég hefði dansað í 12 ár þá bara svona, það maður sleppir sér alveg og eitthvað
1: Myndirðu segja að þetta verið slím áhrif?
0: Já Já
1: Heyrðu, mjög gott Ég segi bara takk hérlega fyrir spjallið og góða skemmtun í kvöld og alla helgina Þú ætlar að vera alla helgina
0: Þú ætlar að vera alla helgina, já
1: Og þú líka?
2: Já, algjörlega
1: Ok, nú ég klárlega komið með, ég myndi segja mest spennandi fólkið sem ég búin að sjá á svæðinu sem að eru, sko, með andlitsmálingu, daldið er svo svona creepy trúðar, hvað er það?
3: Þetta hann að ég byrjaði þetta í fyrra, ég vinn á barnum, þetta bara svona smá, þetta smá drag fyrir mig Og hann var bara ógæslega afbrýðisamur og vildi vera með.
4: Já, mér langar bara að vera með. Það voru allir svo höfðu svo mikið áhuga á þessu fyrra þannig að ég var bara smá jealous og ákvað bara að negla á mig málingi í ár líka. Taka þátt í þessu.
3: Þannig að við máluðum okkur saman og komum svo hingað.
4: Já.
3: Mjög næs.
1: Getið aðeins tekið mig í gegnum bara undirbúningin fyrir þetta, þessi outfit?
3: Já, það bara strax í byrju á sumar, þá byrjar maður að ákveða hárlitinn og hvað fötum maður allar í og svo tökum við alltaf svona 4 tíma fyrir daginn að mála sig okkar hanni og mætum svo hingað. Þannig að það mikið metnaður að kaupa allt og allt hárið
1: og
3: okkar.
1: Og gerður eitthvað nýtt í ár?
3: Ég geri nýtt alla daga. Alltaf na, hárið á honum já, en nýtt í ár.
4: Líka þetta ný máling og nýjar linsur hefur.
3: Já, linsurnar eru nýjar í ár, þannig að já, við erum mjög glað með þetta.
1: Hvað ætlið að hafa morgun?
3: Það er aldrei ákveðið. Það er alltaf bara sittist við speilinn og go crazy.
1: Gerið þetta bara fyrir þessa hátíð?
3: Þetta kemur upprunlega frá þessari hátíð og er sérstaklega fyrir þessa hátíð. Oftast út af því að þetta er uppáhaldshátíðin okkar. Já, við gerum þetta stundum fyrir svona fantasy daga og renaissance og eitthvað. En annars er þetta bara MBS fitti.
1: En þið eru ekki að gera þetta bara ein, tvö heima eitthvað?
3: Nei, þetta er bara hátíðir og jammið, þá er trúðurinn

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Já, þá fara fréttir, eða fréttar yfirlit að taka við hérna klukkan 5 og skilabóð. Svo höldum við áfram á hljóðveginum, en þangað til eitt lag, það Sycamore Tree. Þetta lagið All Tangled Up.

0: Velkomin á Kátt í kjós á morgun kjós.is. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Verið velkomin á tónleika í Brynjuportinum helgina Kormokur og Skjöldur. Tróðfull verslunarmerkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS, Outlet, Holtagörðum. Það barbúrdagur í dag, Kormokur og Skjöldur.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
5: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Kristall, það sést.
11: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
12: Fæst í verslunum.
13: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslens lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
14: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
13: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti. Safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
13: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
15: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Eldur logar í tugum íbúðarhúsa í Drammen, skammt utan við Oslo í Noregi. Eldurinn hefur dreift hratt úr sér og mikill viðbúnaður slökkviliðs á staðnum. Talið að 40 til 50 íbúðir hafi þegar eyðilagst í brunanum. Ekki talið að neinn alvarleg slys hafi orðið á fólki, en nokkrir íbúar voru fluttir á sjúkrahús vegna reykeitrunar. Einn lest í skotárás í iðnaðarhverfi í útjaðri Álaborgar í Danmörku í dag. Þá særðist lögreglumaður eftir að hann varð fyrir skoti, en ástand hans stöðugt. Danska lögreglan boðið til blaðamannafundar sem hófst fyrir klukkustund. Þar særðist lögreglan aðeins geta veitt takmarkaðar upplýsingar, en framkoma árásamaðurinn væri karlmaður. Ekkert benti til annars, en árásinn hefði verið einangrað tilvik. Það sögn Klaus Danu, lögreglufulltrúa. Þegar lögregla kom á vettvang, hóf árásamaðurinn skotríð og fór svo að lögregla skaut að honum og tókst að yfirbúa hann. Árásamaðurinn var skotinn í hálsinn og alvarlega særður. Þyrla landhelgisgæslunar flutti tvo á Landspítalann í Reykjavík á fimmta tímanum eftir fjórhjólasleiðs norðan Hólmavíkur. Þetta var þriðja útkall þyrlunar þar sem af degi. Það sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa gæslunar. Fyrir í dag var þyrlan kölluð í Stykkishólm vegna aflvana fiskibáts en sex voru um borð í bátnum. Þá flutti hún slasaðan farþega úr rútu sem var á landmannaleið fyrir í dag. Vegna mikils álags hefur hafa HEF veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatn næstu daga, mikið álag á vatnsveitunni og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
17: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur elt sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir aðstoðar skóarvörður segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið er.
18: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé er verði nóg vatnand öllum að við spörum vatn. En svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áðurum að þetta er olía. Staðan í rauninni ágæt en bara þegar það svona mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að vera ekki að nota vatni til óþarfa.
16: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bresk stjórnvöld tekjast draga úr beinni þróunaraðstoð til sumra Afríkuríkja alltaf 90% á næstu 3 árum að þeir fram kemur í nýrri áskýrslu breska utanríkisráðuneytisins. Kvöldfréttir, klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Já, þá höldum við áfram að þeysast eftir hljóði eitt hérna á Rás 2. Við sitjum í stúdíó 2.
1: Já, það bara gaman í okkur en ekki jafn gaman eins og hjá Steini.
0: Já, það náttúrulega, sko, hún bara að þeysast eftir hljóði eitt. Ég held hún að fengið far, getur það ekki passa?
2: Mikið rétt, ég komin upp í bíl hjá henni Mist. Mist held ég bara besta manneskja á Íslandi því að hún sko ekki bara stoppaði til þess að gefa mér far. Heldur hún sá mig, kerði áfram, snýri við að því að hún var bara, heyrðu, ég verð að gefa þessari manneskju.
1: Hanna, misti við þær, það getur verið að það sé að keri gegnum Vaðlaheiðargöng.
0: Já, það getur verið.
1: Það gæti verið og ég held að það sé bara líkleg skýring já. Á þessum bresti.
0: Já, við, sko, við vissum auðvitað að þetta væri svona, já, við vissum náttúrulega ekki hvort að Steini myndi fá far.
1: Nei.
0: Og hvort að hún erði í sambandi allan tíman.
1: Já, og svo vissum við að göngunum vanna í grænd við það sem hún var. Hann hettir auðvitað, þetta var fyrirsjáinlegt, verður að segjast.
0: En ég ætla bara að láta línuna hérna við hana bara, við bara höfum hana hérna, ef hún skildi koma inn. En sem sagt, Steini í austur átt frá Akureyri. Hún ætlar að halda áfram að sækja efni fyrir okkur hérna á hljóðveginum.
3: Halló.
0: Æs, já.
1: Þarna er hún.
0: Hæ.
1: Þarna er hún. Heyrðu í okkur.
2: Hæ, hæ.
1: Hæ,
2: hæ. Heyrðu í mér.
0: Já.
2: Ég sko búin að heyra í ykkur. Það bara lefðið saman til ykkur, ekki á mér.
0: Já,
2: sko.
0: Það þetta líklegt, sko.
1: Við þurfum fleiri loftnet hérna. Hjörsta litir.
2: Já. Já, er
1: Þetta getur komið fyrir.
0: Já, þetta getur komið fyrir á bestu bæjum. Við sjáum, sko, ég held að við mála ég var enda rón svo spenntur, sko. Ég hérna, hún var hérna með hvað, það var byrju, hún get mist, er það ekki?
1: Jú.
0: Sem að tók hana upp í já, svona sá auðmur á henni steinu okkar og að fara með hann eitthvað austrátt. Þetta verður spennandi. Við náum öruglega heyra í henni hérna rétt og eftir. Við höfum líka verið að lesa botnana. Við erum þetta botna vikuna.
1: Við erum að botna vikuna og það hefur gengið feikilega vel.
0: Það hérna fyrirparturinn sem við fengum frá honum Braga Bergmann í gær, heimsmeistara hillu við hvor mun leika betur. Hún fríður, ertu með nýjar tillögur frá hlustendum?
1: Eisínur Messi, Messi Spáni grið í samskeitin hann setur.
0: Ég að heyra það á þessum tilöfum að Messi svona nýtur mikils fylgis. Fólki virðist finnast líklegra að hann hafið þetta morgun, sko.
1: Já, þessi var frá Önnu R. Valdimarsdóttur og hér sko einn svipaður og þetta frá Víkingi Guðmundssyni og hann hljóð svo, heimsmeistara hillum við, hvor mun leika betur. Messi gefur engum grið, gullmarkið, hann setur.
0: Já.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Já.
1: Og þetta er samt, sko, ég ætla að, sko, nú erum við búin að vera svolítið Messi megin, Argentínu megin í þessum botnum. Þannig ég verði eiginlega að lesa einn frá Sveinbirni Eyjólfssyni.
0: Já.
1: Og hann hljóðar svona. Heimsmeistara hillum við, hvor mun leika betur. Spánverjanna spennulið, sparimörkin setur. Þannig þetta, fólk er alveg á báðum áttum.
0: Já, þarna datt inn smá spænska stemningin.
1: Já.
0: Já, já, þetta hérna við bara þökkum hlustendum, við höfum fengið sko og við erum með þess að ennþá að fá, þannig að ég vona að við náum að fara yfir þetta allt saman, eins og ég segi, þetta voru okkar á milli 20 og 30 tilögur sem að við vorum komið hérna árum við fórum í loftið, en við ætlum að árum við reynum að tengja okkur aftur við Steini sem á austurleið búin að húka sér far, þá ætlum við að heyra smá íslenska tónlist, þetta er Soldök og... Þetta var mjög gott á sínum tíma. Alltaf þetta hlusta aftur á þetta. Þetta er friður.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, komin í bíó.
7: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei um. Fyrir en einhver spyr.
9: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
8: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
10: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
8: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
11: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
12: Já, við höldum áfram eftir hljóðveginum og já, ég held að við séum í sambandi við Steineyju og miskun sama samjöran hana mist sem að tók þau upp í og er að ferja þau austur, í austurátt, eða ekki?
13: Jú, við erum að fara saman til Vopnafjarðar.
12: Já.
14: Já. Já.
13: Það er sko mistur á leiðinni til Vopnafjarðar. Við erum náttúrulega að því að við náðum ekki alveg sambandi við ykkur strax. Það var eitthvað einmitt úr mikið göngurum og eitthvað svona. Þannig að við erum bara búin að vera trúnó við mist og hérna hún samt á leiðinni til Vopnafjarðar til kærastans síns. Af því hún á ammali helgina.
14: Nei. Já.
13: Hún á ammali á sunnudaginn.
14: Já.
13: Og sko ég ætla samt að taka fram að hann bauðst til þess að borga flug fyrir þig til Egilsstaða.
14: Já, fram og tilbaka.
13: Já.
14: Og allan mat sem að ég kaupi á leiðinni.
13: Já.
14: En ég ákvaða keyra.
13: Já. Af því að
14: Já, ég er ansi flugrædd þannig að mér fann frekar skemmtilegra að keyra 8 klukkutíma heldur en að fara í klukkutíma flugvél.
13: Já.
15: Já, þannig að örlögin færði ykkur
14: sér. Já, nákvæmlega.
13: Þannig að sko mist hún er úr Reykjavík og var búin að vera að keyra hérna hvað í 5 tíma.
14: Já,
13: þú 5 tíma. Sást glitta í umkunna verði mig.
14: Já. Ég vissi ekki eins og þetta væri þú en já, ég sá þig og já. Já.
13: Og bara eitthvað þessi
14: Þetta er eitthvað sem að segja mér að ég þurfi að stoppa, ég er ein í bíl. Ég þarf að stoppa og fá mig félagskap, sko.
13: Þannig að við erum að halda, já, þetta er alveg fullkomi. Við erum, ég held að við séum sálufélagar.
14: Já, ég held það líka.
13: Hvað, hérna, ertu annars mikið svona að fara í útilegur og ferðast um landið á sumrin?
14: Nei. Ég hata útilegur. Ég hata að ferðast, nei, ég hérna bara þol ekki útilegur, en hótel dýrka þau.
13: Já. Já. Það eru svo næs, sko.
14: Sleppi við allar flugurnar og ógeðið, en bara, já.
12: Bara predikaði, sko, þetta er...
14: Hótel.
13: Já, ég sammála þessu.
12: Það er...
13: Þannig að við erum... Já, við erum að, hérna, lögðum aðeins hérna út í kanti til þess að aðeins ná sambandi við ykkur og eins og ég segi, mér langar náttúrulega mest bara að fara allar leið til Vopnafjarðar með henni mest. Ég ætla nú samt kannski að fara að fikra mig aftur til Akureyrar.
12: Alltaf snúa við? Kannski.
13: Sko, nei, ég ætla, heyrðu, ég var nú reyndar að hugsa því að ég er nú styttist í Goðafoss, ætti ég ekki að koma inn hjá Goðafossi.
12: Já.
13: Taka aðeins stemmingunum þar.
12: Reyndar, það er alveg frábær staður.
13: Já. Það er algjör, leikur... algjör klassík á leiðinni sko austur. Já. Að stoppa hjá Goðafossi.
12: Ég myndi segja það.
4: En nú spurning sko, fyrst erum við hana mist og hún á ammæli helgina, er hún ekki með sko eitthvað óskalag? Ef að við hjá Rástöðu getum gefið henni eitthvað núna fyrir farið.
13: Já, mest getum við gefið þér óskalag í ammæliskjöf.
14: Heyrðu já, somebody that I used to know.
13: Já.
14: Með hérna, goita.
13: Gotcha.
14: Hvað er ekki hvað hann heitir?
13: Þetta er með Gauta, hann heitir Gauti.
14: Hann heitir Gauti, ok.
12: En sko, það er alveg fáránlega vel valið, sko. Þetta er bara eitt af mínum uppáhalds, held ég.
14: Já, sem er leiðið, sko. Það er music lík í vinnunni og það var besta one hit wonder. Þetta er á toppnum í vinnunni, sko.
13: Hvað vinnað það?
14: Vinnuskóla Reykjavíkur.
4: Já, já, bara fagmenn, heyri ég.
12: Já.
13: Já.
12: Já, ég...
13: Er þetta það?
12: Nei, þetta var nefnilega alls ekki, sko, við erum náttúrulega bara, erum bara að græja þetta hérna bara á 0-1, sko, þannig að hérna, það er að koma hérna fyrir þig, sko, og við já. Erum...
13: Og en hvernig fílaru nýju útgáfuna hérna sem að hún hérna, hvað heitir hún aftur? Rapparinn sem að, sem gerði sko útgáfu af þessu lagi, þar sem hún rappaði yfir. Hvað heitir það?
14: Ó, ég hef ekki heyrt það.
13: Do-do.
4: Ert það Solo. Doji?
13: Doji. Já, Doji.
14: Ég hef ekki heyrt það, nei.
4: Þú voru að spila það líka fyrir hann og eftir.
13: Já, ég var að spila það á eftir. Sko, einmitt, er eiginlega eitt lag fyrir að, fyrir, í ammælisgjöf og eitt lag fyrir að pikka mig upp.
14: Ok,
13: mér stila. Ég ætla að velja eitt lag fyrir þig sem er þá Doji-lagið sem hún fara að heyra á eftir. Hvernig gengur ykkur annars að finna lagið?
12: Það er komið, sko. Ég er bara,
13: okay, okay.
12: Já.
13: Það má bara hækka í hækki botn og við ætlum að kæra Goðafoss.
12: Já.
14: Já.
4: Þvílt plan. Eigum að setja í gang.
14: Okay.
12: Við ætlum að setja þetta í gang, herðu.
13: Jói var í góðu svona DJ á skemmtistað, kemur við gæðlöng þögn og nú setjum við næsta lag í gang.
12: Herri, ég lofa að það kemur hérna eftir örskamma stund en við þurfum eins að spila Sue Ellen hérna fram að því. Ég skal tengja mig við ykkur hérna eftir eitt lag og þá verð ég með það klart, ég lofa því. En þetta okay. Var mjög
13: verðvalið. Það er eins gott fyrir því.
12: Ég lofa
13: það, Kipur, ég lofa það.

0: kannski.
1: Þetta er nýtt frá Sue Ellen, heitir Langir dagar. Við vorum eiginlega búin að lofa hérna lagi sem er að fara til hennar mistar sem er að skutla steini og hún á ammælum helgina.
2: Já.
1: Hún greip hana steini með sér, við erum ofboðslega þakklátt. Þær eru held ég að flækjast sko hugmyndin var að þær ætlu að reyna Já, byrju, herru, þannig erum við, já, takk ég Heyrið í mér, stelpur?
3: Heldur betur
1: herru,
3: Við erum hér og við erum búin að vera að fletta upp hvernig maður ber fram nafnið á tónlistamanninum
1: Já, honum Gautier, er ég að segja það rétt?
3: Já, það er
4: Gautier
3: Það er eitthvað svona hollenskt og en samt er hann ástralskur eða eitthvað. Það var það sem við voru að segja í myndum.
1: En ég vona að þið séuð ánar með þetta hérna. Þetta er komið í loftið fyrir stelpunnar. Heyrum næst í þeim við Goðafoss eftir smástund. Somebody that I used to know. Óskala dagsins. Takk fyrir að taka hana steinið með þér.
5: Like when you said you felt so happy you could die

0: Gautier. Já. Somebody that I used to know. Þetta var fyrir hana mist.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Ég vil bara segja, Jóhann, þetta var frábær framburur. Ég, hérna, ég treysti mér ekki að bera frá nafnið á þessum tónlistamanni.
0: Nei, ég, hérna, já, ég held að hann sé belgi, en eitthvað tengdur Ástralíu líka.
2: Já, þetta
0: er eitthvað... Og þegar hún er ekki, hérna, hún... Kimbra, bort hún sé Ástrali.
2: Já, þetta er málum blandið. Þetta er ekki allavega auðvelt og þetta virðist vera.
0: Herðu, við, já, við erum búin að vera í sambandið með hana Steini, hún fekk far með henni mist, þær eru held ég að lenda hjá Goðafossi, svo voru við að hugsa að opna kannski fyrir símanet og eftir og bara svona rétt undir lok þáttar að heyra aðeins í hlustendu, bara hvert eru það að fara, hvað ætlaði að gera, kannski líka bara svona hvert líku leiðin, þú veist, er fólk að elta veðrið, það er, þú veist, bara svona, já.
2: Já, mér líst vel á þetta, það er svona föstudagsfílingur í þessu,
0: já.
2: Bara heyra hvað fólk vill gera og hvert það er að fara og, svona, og bara svona aðeins að taka púlsin á þjóðinni.
0: Já, mér líst vel á það, við reynum kannski að gera það eftir svona 15 mínútur eða svo, við ætlum líka að heyra í Steini hérna rétt á eftir, kannski tveir botnar til, lumum við á þeim.
2: Já, hvort við gerum, ert tilbúin?
0: Ég er klár.
2: Heimsmeistara hillum við, hvor mun leika betur? Þar sem allt þurrausið, þrútna granít netur.
0: Já.
2: Þetta var hann Höskuldur Búi Jónsson sem að bauði upp á þetta.
0: Já, þetta er, það er sko, það dettur inn hérna rondýr kveðskapur sko. Þetta er bara ótrúlega vel að sé vikið.
2: Já, viltu annan?
0: Já.
2: Hann ljóðu svo. Heimsmeistara hillum við, hvor mun leika betur? Takast á tvö mætlið, sjáum hvað setur. Og þetta var Kristín Inga Hilmarsdóttir sem bauð upp á þennan.
0: Já, þessi er mjög flottur.
2: Já, og þetta er, sko, fólk er, sko, ég get ekki séð að fólk sé eitthvað að sko, halda með ykkur einu liðu umframöður. Þetta er svona, þetta er að falla í allar áttir, sko.
0: Já.
2: En já, þú varst ekki með botn.
0: Hvað sérðu?
2: Þú varst ekki með botn.
0: Jú, ég er eitthvað leik mér við að botna þetta, sko. En ég, þú veist, hvort það sé eftir öllum kunstarinnar reglum...
2: Ég ætla að líta fram hjá þig.
0: Heimsmeistara hillu við hvort mun leika betur. Meistarinn sjálfur mun leiða sitt lið. Það verður Messi sem markið setur. Ég í þessu Messi, þú veist, við höfum tekið eftir í að það svona búin að vera allan að naumu meiri hluti.
2: Já.
0: Þeim vagnir, sko.
2: Þú ert þar. Og það er allt góð.
0: Já.
2: Og hérna, og þó við séum ósámála, það þýðir ekki að við getum ekki unni saman, Jóhann.
0: Nei, ég, já, þú ert á spænska vagnum.
2: Já, ég held ég verið að gera það.
0: Ég reyndar óttast það að smáverðnir verði of stór biti, sko. Þeir hafa verið einhvern veginn, já.
2: En sko, bara til að hugga, sko, ég hérna öll lið sem ég hef haldið með, þau eru dóttunum leik og þau eru bara í hvert skipt sem ég skiptum lið, sko,
0: já.
2: Þá bara fjalla á leik, sko, þetta er, þú veist alveg, ég heldur sérst örugur, sko, já. Með mig hérna hérna megin á mótir.
0: Síðasta hámstráið,
2: það
0: er við spánverðanir. Já, þetta verður gaman, við eigum nokkra botna eftir, við hérna lesum það á öruglega hérna á eftir, en við ætlum að fara í meiri tónlist áður en við tengjum okkur áttu við hana Steini. Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þetta er lagið 1800 mílur.

0: 800 bílur, Kristmundur Axel og Friðrik.
1: Heyrðu, ég var að spá í hvort ég ætti að lesa fyrir ykkur steini og heyrir í mér. Ég með botn frá henni, Þuríði Blæ.
2: Já.
3: Þuríði Blæfi.
1: Þuríði Blæfi, æg, ég nú á, ég eftir
3: þetta
1: að fá skammis.
3: Ég mjög vönusu.
1: Nei, ég á að vera vönusu, þetta alveg skelfilegt. En hérna, en ég ætla að fá að lesa fyrir þig, af því að þið voru nú að horfa á leikinn saman daginn.
3: Heldur betur.
1: Og hann svona, heimsmeistara hillum við, hvorn mun leika betur, Argentína æðra lið, en sjáum hvað setur.
3: Ah, þessi góður.
1: Þessi góður.
3: Það svo mikið að góðum botnum.
0: Já, við erum ekkit smá kát með viðbröðin. Þakkum hlustendum.
3: Botnum vikuna.
0: Já.
1: Og svo kannski einn spánarbotn, fyrst ég var að lesa einn Argentínu botn. Og hann heimsmeistari hillum við, hvorum við leika betur, spánar liði stoltur stið, stórt það sigrað getur. Og þetta hann Pétur Stefánsson sem setti þennan inn.
0: Já.
1: Og hann bara við þökkum mikið vel fyrir eins og alltaf og bara hvetjum sem flesta til þess að halda áfram að botna líka. Og það getur, fólk getur gert það á Facebook síður ás og tvö og Instagram og senda okkur í tölvupósti og ef það kýsa senda okkur bara í brefpósti þá við þetta þykjum við það en kannski lesum hann þá kannski upp eftir einhverja vikur en sjáum hvernig það mynd takast.
3: En það má líka senda okkur hugskeiti og bréftúfur.
1: Já, bréftúr, við höfum ekki fengið mikið af þeim. Ég bara, það eiginlega svona skemmtilegt. Ég eiginlega, hvet fólk kannski bara aðalega til að nota þá leið.
3: Kannski var einhver sem sendi Jóa hugskeiti og þessum fekk hann þannig flotta botn, náðan.
0: Já, ég, þannig bara ég alltaf að hugsa með þessi. Já. Það bara þannig. Hérna, segðu okkur Steini, þú ert komin að góða þú sér.
3: Já, heyrið í honum.
0: Ég ekki frá því.
1: Jú, hann svolítið háværi og ábyrjandi, sko.
0: Það mjög tignalegur foss.
1: Já.
0: Einna mínum uppáhalds,
3: myndi ég segi. Vassmestu fossum landsins.
0: Já.
3: Góða foss, það sem að Þorgeir ljósvendingagóði kastaði góð líkneskjunum sínum.
0: Einmitt.
3: Eftir að nákvæða að Ísland skildi vera kristin þjóð.
0: Já.
3: Þetta náttúrulega, þetta mikilvægur foss.
1: Já.
3: Hákrænt foss.
0: Er mikið af fólki?
3: Það er alveg eitthvað svona, ekkert eitthvað stappað, en bara svona jafnt og gott flæði hérna. Ég, sko, ef ég ætti að giska þá held ég að þetta séu aðalega ferðamenn, erlendi ferðamenn, bara af því að, hvernig, hvað þau eru miklu Gore-Tex og oft í stíl, mér finnst það svona, gefa oft svona vísbendingum að það séu ekki Íslendingar, þau eru svona...
1: Er það hjón stíl? Að klæða sig í stíl?
3: Já, og jafnvel heilu fjölskyldunar, bara börnin líka og
1: þú veist,
3: allir í eins hafa greinlega bara farið öll saman í eina búð til þess að kaupa föt fyrir Íslandsferðina því að það verður nú kalt.
1: Ég held kannski að þetta sé eitthvað sem að við Íslendingar þetta bara gera líka meira af. Bara að fara öll fjölskyldan saman eitthvað í eitthvað góða búð og bara versla, þannig að allir séu bara svona myndir smá stemmingu í hópnum og hérna, já, ég held að gerum of lítið af þessu.
3: Já, veistu, ég er svo samanlega, mér stika eins og við ættum að vera oft kannski stíl þegar við mætum saman í vinnuna og svona.
1: Já, og kannski í eitthvað svona rásar tvö klæðinaði.
3: Já.
1: Ég held að sé ekkert.
3: Heldur betur.
1: Þetta er hugmynd.
0: Appisum Hann alltaf góður.
1: Já, og fer okkur öllum vel, held ég.
3: En hvað, þið ætlaði að fara að opna fyrir síman?
0: Já, við ætlaum að fara að opna fyrir síman, kannski bara einmitt, ef að hlustendur eru í stellingum og vilja segja okkur hvert við erum að fara. Já, vildu bara svona einmitt, taka púlsinn, sko. Það eru margir á ferðinni, aðeins að heyra svona hvað hérna, kannski nóg var komin einu óskalagi fyrir klukkan 6, aldrei að vita. En kannski fram að því, þá fáum við eitt lag og þetta nú nýtt hérna á Rás 2. Þetta Molly Jökulsdóttir. Þetta lagið Mine.

0: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júrór. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júrór hjá AB Varahlutum.
1: 9, 10 og 5, 3 tölur en samt bara 1, 95, já, potturi stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
2: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
6: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
7: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
6: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
7: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
6: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
7: Ára ást 2.

0: En já, eins og við nefndum áðan þá erum við að spá í að opna hérna þess fyrir síman.
1: Já, ekki bara fyrst þess fílingur.
0: Jú, bara hafa þetta á góðum nótum og já, bara kannski, já, verður nú bara gaman að heyri fólki svona hvert verið er að fara hvort að fólk sé elda veðrið.
1: Hvað að gera?
0: Já, hvað að gera, horf á leikinn já Hvað fólk að gera? Komin á línuna, rás tvö, góðan dag.
2: Góðan dag. Er ég komin inn?
0: Já, þú ert komin inn. Hvað heitir
2: já,
0: þú?
2: Já, komið sæl, Elías heiti ég, Mattiasson.
0: Já,
2: já, já, sæl, og sáu þeir fótboltan í gerð eða fyrir dag?
0: Já, já, við erum búin að heldur betur fylgjast með fótboltanum og hérna, já. Og skekkraði hann mikið og náttúrulega bara spennt fyrir helginni.
2: Já.
0: Stóri leikir framöndan, ætlar að horfa?
2: Já, ég svona geti slysast í það, ég geti líka láta þeim friði af því að þetta nú skrýtnasta mót sem ég nokkuð að séð. Það eru margir sem að tjá sig þetta mót og hrýðast á Argentínu en það vita það allir sem hafa eitthvað heila búa handritið að þessu móti hefur löngu verið skrifað.
0: Já,

0: já, akkurat. En hvað sem eru með helgina? Hvað er á að horfa á leikinn? Allar að hérna...
1: Ég ætla að taka hann í, já, ég, svona, ég mun gera það í Vestmannum, en það nú bara því ég að elta veðrið eins og ég geri og mín, svona, já, mín ær og kýri eins og sagt ég nú sjálfur veður fræðingur, þannig að já. Maður kannski býr yfir, ekkert kannski, ég býr bara yfir smá fórskoti á, svona, veðurkortin. Kann að lesa vel úr þeim og er líka með mitt svona heið mótel sem að ég byggja á mínu megin gagnagrunni.
0: Akkurat.
1: Þannig að maður er með spá yfir svona hálóttavinda og annars líkt.
0: Þú ert að spá, já, bara með þetta eigi, bara þetta eigi mótel, segiru?
1: Já, mitt eigi kerfist kannski ekki verið svona eins samþykkt og þess að hefðbundum við rættunastöðan. Þetta er bara eitthvað sem að á eftir að gerast, þetta er svona bara málíkja þessu kannski við lyf sem að eru nýlega komin á marka en hafa ekki verið samþykkt af öllum lyfi eftirlitum þannig að þetta er bara eins og með margt annað tekur bara tíma en þetta er bylting í veður aðtöfunum og svo eldi ég verið já, eldi mín eigin spá og hún á það til að Já, vera ögn ákvæmur en hefðbundum spórna sem við erum að sjá í kortunum hjá svona hennum opinberu aðlum, bæði hérlendis og erlendis líka.
2: Og hvað veldur? Hvers vegna er þetta ekki viðurkennd aðferðir? Er þetta einhverjir fordómar í fræðasamfélaginu eða?
1: Já, það má alveg segja það, þetta séu fordómar, en þetta er bara eins og með margt annað.
0: Ef að fólk hefur áhuga á að nálgast þess að þínar spár,
1: Já, ég bara mæli eindrei með því allir skoði reikningin eða eftir veði bara svona til þess að kynna sér þetta og ég get alveg lofa því að ef að fólk kíkir á mína rás og hérna, fylgir þá sinni eigin samfæringu og vil gerast áskrifandi hjá mér af því ég að selja aðganga að veður að tjóna síðu sem ég með sem að maður kemst á í gegnum reikningin Instagram að þá ég að selja þennan aðgang á mjög góð verði og ég get að lofa því að fólk að fara að fá vörur sem nákvæmari veðurspá en það hefur nokkur sinni kynst.
2: Hvernig það, nú sko þín spá, hún hlýtur að hérna, breyðast eins og önnur, á fólk þá rétt á endurgreiðslu eða hvernig verka það?
1: Nei, spá er auðvitað spá, ekki, spá þýður að það liggur ekki fyrir, það er verið að spá, en... Ég bara get sýnt fram að það með gögnum að spáin hefur ræst mjög oft og það er algjörlega tölv sem eru upp á borði.
0: En bara ef við skoðum aðeins bara þína hérna, já, þitt módel, ég menna, nú er ég bara hérna á veður.is, ég sé Reykjavík, þú veist, morgun, laugardag, skýjað 11 gráður, ég menna, hvað segir þín spá?
1: Hvað sagður, skýjað 11 gráður?
0: Já, ég bel smá dropa.
1: Já, ég skal bara lesa yfir mína spá eins og hún er fyrir. Já, nei, það er því miður eins og ég hefði viljað að það væri raunin að þá er það er heiðskýrt á morgun, það er ískalt og það er mjög hvasst og hiti 6 stig. Þannig að þetta...
0: Á munan og töluverðu.
1: Töluverðu, þetta er ekki það sama. Þetta er langt í frá að vera sama og þingur algjörlistu.
2: Hvar ætlað þú að vera helgina þá?
1: Ég ætla að fara til Vestmannega, þess að það eru langbest að vera á öllu landinu. Eða, já, við kvöldum við, þetta er Vestmannega líka Ísland, þannig að ég verið þar.
0: Já, þetta er áhugavert, því að mér sýnist nú ekki spáin eitthvað sérstaklega.
1: Þetta lítur býsna vel út í Vestmannega og þegar það er gott við Vestmannega þá er, vilt það eitthvað vera næsta annan starf.
0: Gaman að fá það á línuna, Elías, þetta er mjög
1: áhugavert. Ég er stákjallega í mér hérna, ég er á,
0: nú
1: er ég á leiðinni í rungusbrautuna, því er ekkert minna þegar að veðrið eins og það er hérna í óhöfubarnasvæðinu það minnsta.
0: Akkurat, en já,
1: það er alltaf... Brútn og flottu til Vestmanna, já, helgina.
0: Það hljómar ekki illa og eins og, Nei. Já, bara hlustendur geta kynnt sér þessar Nei. Fesku...

0: Ég vil hafa allt.
1: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
0: En þá fer þetta klárast hjá okkur í dag á Hljóðvegur 1.
2: Ég var að spá í bara réttindi lokinni og gera einu að koma aðeins fleiri botnum.
0: Jú, endilega, við erum bara búin að vera hérna. Þeir eru svo margir sem við erum búin að fá.
2: Ég veit að ég alveg bara, sko, líka ef fólk, ef við náum ekki komum fyrir öllum, ég veit að bara hvet fólk til að lesa þess að botna líka bara sjálft, en fyrst ég nú með ykkur hérna. Að þá ætla ég að lesa einn frá Huldu Hafsteinsdóttur og þá hljóðar vísan svo. Heimsmeistara hyllum við, hvor mun leika betur. Spánnir okkar sterka lið, sigur gripin tekur. Þetta hún, Hulda, hún að setja allan... setja allar peningarna sína á Spán eða kannski ekki í alvörunni eða,
3: mér skemmtilegt sko hvað fólk svona að einmitt segja hvað með hverjum þeir halda veði á þannig á sunnudaginn sko
2: svo er það Hallur Guðmundsson hann er öllu hlutlausari og hann segir heimsmeistara hyllum við hvor mun leika betur hörku tólin heilmikið hamra bolta tetur þetta er svona
3: þeir greiði boltarnir sko hvað er ömulegt að vera bolti á HM
2: Það held ég að sé ekkit grín sko svo að vera að sparka er eitthvað lengst upp í stúku og einhver áhörðundur að taka þeim með sér heim og það bara gengur ýmislegt á þannig að ég bara já, ég finn til mig eins og þú, Steini
3: Já
0: En þetta búið að vera
3: Ertu með
0: Hvað séru?
3: Einni viðbót eða erum við kannski runnum út á tíma?
0: Við erum alveg að falla á tíma, það ekki nema að við séum eldsnögg hóprýða, jú, einn
2: Ég lofa, heimsbyrstar að hyllum við hvor mun leika betur eitt víst að okkar lið, unnið þetta getur þetta búið starra hjartasonur
3: Þannig að ef að Ísland væri núna, þá væri við að fyrir að vinna á sunnudaginn það bara þannig
2: Já, áfram Ísland
0: Þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt gaman að fylgjast með þessu ævintýri hjá þér, Steini Og að því að við þurfum bara að fara að finna veginn heim eða ekki, þá var ég að hugsa um að enda þetta í dag og fálma Gunn. Við erum heim.
3: Mjög gott. Takk í dag.

0: Verið velkomin að Skálholtsháttíð, orgeltónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, riverafting, bakkaflöt skagafyrði, riverafting.is. Dreymið þau sánu og potti garðin, trefjar.is. Garðsláttur, garðlist.is. Viltu lax, melabúðin. Steikur á grillið, sælkerafélagi kolaportinu.
1: Grillað með Hagkaup.
2: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
3: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
4: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: Gott kvöld. Mikill eldur logar í íbúðahverfi í Drammen í Noregi og tugir húsa hafa brunnið til grunna. Einn var skotinn til bana í árás utan við Álaborg í Danmörku í dag. Danska lögreglan segir almenning ekki í hættu. Ný opnuð mislæg gatnamót á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs eru gagnrýnd fyrir að liðka ekkert fyrir umferð. Verkfræðingur hjá Vegagerðinni biður fólk að bíða með gagnrýnina þar til framkvæmdum lokið. Og hitabylgjan austanlands og straumur ferðamanna veldur því að fólk hvað til að fara sparlega með vatn á Hallormsstað. Eldur logar í hátt í 60 íbúðum í Drammen í Noregi, mikill viðbúnaður slökkviliðsar á staðnum.
1: Tilkynnt var eld í íbúði í Raðhúsi klukkan 3:30 síðdegis að staðartíma í Noregi. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði á vettvangi erfitt að eiga við eldin. Slökkvilið frá nærliggjandi bæjum og þyrlur aðstoðaði slökkvistörf. 50 íbúðir hafa þegar brunnið til kaldra kola og ljóst að tjónið mikið. Ekki talið að nein alvarleg slys hafi orðið á fólki, en nokkrir íbúar voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Svartur þykkur reykur stígur upp og hann sýnilegur úr mikilli fjarlægð. Allir sem búsettir eru í nágrenninu hafa verið beðnir að yfirgefa svæðið. Mælst til þess í neyðarskilabúðum sem send voru á íbúa. Yfirgefi svæðið, lokið dyrum, gluggum og loftopum og slokkvið á loftræstingu ef það mögulegt. Hætta á sprengingu og eitruðum reyk, segir í skilabúðunum. Upptök eldsins eru enn ókunn.
0: Ásrún Aldís Reynsdóttir tók saman. Einn lest og annar særðist í skotárás í iðnaðahverfi í útjaðri Álaborgar í Danmörku í dag. Þá liggur árásamaðurinn þungt haldinn á sjúkrahúsi.
2: Lögreglan á Norður Jótlandi var kölluð til þegar skotljóð heyrðust í iðnaðarhverfi norðan við Álaborg í hádeginu í dag. Þegar hana bar að garði hóf árásamaðurinn skotríð með rifli í átt að lögreglu og almennum borgurum. Lögregla svaraði skotríðinni og skaut manninn í hálsinn. Hann særðist alvarlega og var fluttur á sjúkrahús. Einn lögreglumaður var skotinn í fótinn af árásamanninum. Ástand hans stöðugt. Eftir að skotriðinni lauk fannst almennur borgari sem árásamaðurinn hafði skotið. Hann lést síðar af sárum sínum. Lögregla hefur ekki vilja gefa upp hvort tengsl hafi verið á milli árásamannsins og hins látna. Lögreglan hefur fengið upplýsingar að árásamaðurinn hafi skotið í átta fleirum og útilokar ekki að fleiri kunni enn að þurfa aðstoða halda. Ástæða árásarinnar óþekkt. Danska lögreglan telur þó að þetta sé einangrað atvik og segir almenning ekki í hættu. Rannsók lögreglu stendur nú yfir og verður svæði girt af að minnstakosti fram á kvöld.
0: Mist Grönvold sagði frá. Það rangt að ekki séum neitt að semja í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þetta segir Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólan í Reykjavík, sem sérfræðingur í Evrópurétti og EES-samningnum. Hann segir að þetta gildi jafnt aðildarsamningin sjálfan sem og einstaka málaflokka á borðið sjávarútvegstefnu sambandsins.
3: Byrjum að ræða aðeins aðildarsamninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáður. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að hort til sögunar þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur. Merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvertamóti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlegar undanþáur í aðildarsamningum.
0: Þetta var Gunnar Þór Pétursson, nánar verður rétt við hann síðar í speglinum. Bresk stjórnvöld tekjast draga úr beinni þróunaraðstoð til sömra Afríkuríkja alltaf 90% á næstu 3 árum. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu breska utanríkisráðuneytisins. Á síðasta ári ákvað ríkisstjórn verkamannaflokksins að draga umtalsvert úr aðstoðinni til að fjármagna aukin útgjöld til varnarmála. Umtalsverðar breytingar hafa orðið á stefnu stjórnvalda í þróunaraðstoð undanförnum árum. En árið 2020 var Bretland eitt sjö ríkja heims sem náðu settu markmiði Sameinuðu þjóðanna að verja 0,7% af vergum þjóðartekjum til þróunaraðstoð. Eftir að hlutfallið var lækkað í 0,5% féll Bretland úr sjötta sæti á heimsvísu í það tíunda og nú stendur til að draga enn frekar úr fjárframlögum. Þyrla landhelgisgæslunar flutti tvo á landspítalinn í Reykjavík á 5. tímanum eftir fjórhjólaslys norðan Hólmavíkur. Það var þriðja útkall þyrlunar þar sem afir degi, að sögn Ásgeirs Erlendssonar, upplýsingafulltrúa gæslunar. Fyrr í dag var þyrlan kölluð í Stykkishólm vegna aflvana fiskibáts. Þá flutti hún slasaðan farþega úr rútu sem var á landmannaleið. Gatnamót við nýja Breiðholtsbrú hafa fengið misjafnar viðtökur. Framkvæmdastjóri á vegagerðinni biður fólk að bíða með gagnrýni og umferðarflæði. Gatnamótin séu ekki enn full opnuð.
4: Fyrir viku síðan var opnað fyrir umferðum nýja brú yfir Breiðholtsbraut en framkvæmdum ekki lokið. Aðeins önnur akreinin fyrir vinstri beigju og gatnamótum Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar opinn sem stendur. Þar hafa myndast langar biðraðir niður rampin af brúnni. Mikil umræða hefur skapast á samfélagsmiðlum þar sem skiptir á að kenna Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ eða vegagerðinni ástandið.
5: Það eru með það í framkant og gatnamótin ekki komin í fulla virkni. Það eru akreinar sem ekki komin í notkun og hérna. Þannig að það er bara bráðubra tímabundið ástand eins og er í dag.
4: Til að liðka fyrir umferðarflæði verður ljósastýringi með gatnamótin fínstilt. Guðmundur býst við að gatnamótin verði komin í fulla virkni í byrjun september.
5: Gatnamótin við vassenda hvarf þar sem að verður hægri beigja inn og hægri út. Það munu breyta umferðarflæðinu líka þarna og þannig að já, við gerum ráð fyrir að þau munu það bara virka eins og það bara ætlast.
4: Guðmundur segir að bíða ætti með gagnrýni þangað til gatnamótin eru tilbúin að fullu.
5: Það var langur aðdragandi að þessu verkefni, sveitarfélög náðu settist hvernig gatnamótin ætti að verða í framtíðinni. Þannig ég held að menn ætti bara já, dæma það þegar þau eru fullbúin, þannig að við erum í tímabundin ástandi eins og er.
0: Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Landssamband hestamannafélaga skorar á ráðamenn að endurskoða fjárframlög til reiðvega. Í yfirlýsingu segir að skortur á fjármagni í málaflokkin ógni öryggi hestamanna. Verði ekkert aðhafst sé alþingi að bregðast þúsundum hestamanna og láta elstu samgöngu innviði þjóðarinnar sitja eftir. Samkvæmt samgönguáætlun sem alþingi samþykkti í vor verður árlegt framlag ríkisins til reiðvegamála 100 milljóni króna næstu 15 árin. Það er þriðjungu þess framlags sem starfshópur sem var skipaður af innviðaráðherra fyrir nokkrum árum lagði til. Linda Björk Gunnlaugsdóttir, formaður landssambands hestamannafélaga, segir upphæðina í samgönguáætlun ekki standast skoðun. Annaðhvort verða að tengja framlagið við vísitölu eða þá að endurskoða upphæðina. Vegna mikils álags hafa hef veitur beðið íbúa og gesti á Hallormsstað að fara sparlega með vatnið næstu daga. Mikið álag á vatnsveitu og brunndælur eiga erfitt með að mæta eftirspurn.
2: Veður blíða hefur leikið við norðausturland síðustu daga og enn sér ekki fyrir endan á henni. Fjöldi fólks hefur eld sólina og dvelur nú á Hallormsstað. Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, aðstoðar skóarvörður, segir 1000 manns dvelja á tjaldsvæðum í Atlavík og Höfðavík sem séu orðin eins og lítil þorp. Hún segir vatnsstöðuna góða enn sem komið er.
6: Í rauninni að vera bara að pæla í því að það sé verði nóg vatnandi öllum að við spörum vatn. En svo sem við verðum ekki vatnslaus. Það betra að byrgja brunnin áður að þetta rónja. Þannig er í rauninni ágætt en bara þegar það svo mikill mannsfjöldi í skóginum og mikil vatnsnotkun að vera ekki að nota vatni til óþarfa.
0: Sagði Bergrún Anna Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Íþróttir, fótboltamaðurinn og fyrirum landsliðsfyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hefur samið uppeldisfélagi Þór á Akureyri að leika með liðinu út tímabilið. Þór sem stendur í botnsæti bestu deildarinnar. Aron hóf meistaraflokksfyrirlinn hjá Þór fyrir rúmum 20 árum í næsta efstu deild og leik svo aftur með félaginu fyrir 2 árum en þá einnig í næsta efstu deild. Því útlit fyrir að Aron Einar leiki sinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi þegar Þór tekur á móti toppliði Víkings á morgun. Veðurhorfur á landinu, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og víða léttskýjað en skýjað við suðvestuströndina og þykknar upp í nótt. Suðvestlæg átt 5-13 á morgun hvassast norðvestan til, skýjað á vestanverulandinu og dálítil væta öðru hvoru en að annars bjart með köflum. Hiti yfirleitt 16 til 22 stig heldur svalara við vestuströndina.
7: Þetta spegillinn. Umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að fjalla sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Í gær stikluðum við að stóruðum nokkur af megin atriðum þeirra stefnu, en hér verður sjónum engum beint að stóru spurningunni. Eitthvað að semja? Til einhvers að reyna að semja varanlegar undanþágu frá sjávarútvegsstefnu sambandsins? Já, segja einarðir fylgjendur aðelda við reyna. Nei, segja ákveðnir andstæðinga þeirra. En hvað segja reynslan, fræðin og sjálft regluverk sambandsins? Ég bar það undir Gunnar Þór Pétursson, forseta lagadeildar Háskólans í Reykjavík og sérfræðing í Evrópurétti og EES samningnum.
3: Byrjum að ræða aðeins aðelda samninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáur. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að hort til sögunar þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildarsamningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar en það sem sagt þannig að þetta þjóðréttarsamningur sem að Ísland að fara að gera við aðildarríki ESB og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvertamóti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlegar undanþáur í aðildarsamningum.
7: Og eru fordæmi fyrir því?
3: Já, það eru fordæmi fyrir því. En eðlimál samkvæmt, þá það megin stefna Evrópusambandsins og þeirra ríki sem þar eru, að þeir sem komi inn verði fullir þáttakendur og siti við sama borð og fari eftir sömu leikreglum og hinir. Það auðvitað meginreglan og það auðvitað það sem að þetta svona gengur út á í grunninn. En það að segja að það sé einhvern hátt ekki hægt að fá undanþágu í aðildarsamningi, það ekki rétt.
7: En nú því yfirlega haldið fram og það mjög ákveðið að svo sé að allt tal varanlegar undanþágur eða sérlausnir frá sáttmálum og reglum Evrópusambandsins sé innan tómt hjal því að þótt að hafi mögulega tíðkast einhvern tímann í fortíðinni, þá hafi nýja reglur og stækkun sambandsins bundið enda á allt slíkt.
3: Já, ég gefnu sjálfsir ekkit mikið fyrir það allafan að hvað var þar að vísa í ykkur sérstök ákvæði sem hafi breyst. Já, það ekkit í eðli sambandsins varandi aðild sem hefur breyst. En að sjálfsögðu eru ríkin smám saman orðin fleiri og maður getur sagt að það sé erfiðar að ná samkomulagi eftir því sem að ríkin fjölgar vegna þess að það þarf hvert og eitt ríki að samþykja. En það hefur ekkit gest í sambandinu í sjálfu sér sem að ítir ótímabundum undan þáum út á borðinu og það var svolítið áhugavert að lesa nýlega viðtal við Michel Barnier sem að var aðalsamningamaður ESB í Brexit viðræðunum og hann hélti fram að ef Bretar myndu ganga aftur í Evrópusambandið þá gætu þeir fengið aftur þær ótímabundu undan þá sem þeir höfðu meðan þeir voru í sambandinu og þá hann að vísa sérstaklega til evrunar og Schengen samkomlagsins. Þannig að þetta pólitískt frekar en að það sé eitthvað útiloka fyrirfram það hvort að undan þá að náist í dag frekar en fyrir einhverjum misserum síðan.
7: Þannig að það kemst í raunin aldrei á hreint fyrir en á reynir.
3: Nei, og ég held að þó að við höfum auðvitað heyrt núna nýlega í í Kostas, framkvæmdastjóra ESB sem er ábyrgu fyrir fiskveiðistefnunni og Mörtu Kos sem er ábyrg fyrir stækkunar viðræðum, líka framkvæmdastjórn ESB. Það sem þau bæði gefa það mjög sterkt til kynna að það aðildarsamningar séu sérstakir og það sé tekið tillit til sérstöðu þjóða, þá er þau ekki að fara úttala sig það fyrirfram að þetta sé einhvers konar matseil sem að okkur standið til boða, við getum bara valið á honum það sem að okkur sýnist, því að þannig er ekki nálguninn og ekki upphaf staðan, en þau hafa þetta gefið til kynna að þetta séu samningaverðar sem að þetta sannarlega eru. Þannig að punkturinn er kannski þessi, það er ekki útilokað að semja í slíkum samningi undanþáur ótímabundnar, en við getum gengið út frá því að það verði ekki auðvelt eða auðsótt. Þetta er erfið leið en hún er ekki lokuð.
7: Og því sem samið er í aðildarsamningi, segir Gunnar Þór, verður ekki breytt nema með samþykki allra hlutaðeigandi, þar á meðal ríkisins sem samið var við. Þetta á líka við stofnsáttmála sambandsins, honum má breyta og honum hefur verið breytt, en aðeins með samþykki allra.
3: En það er auðvitað annað með hinna svo kallu afleiddu löggjöf Evrópusambandsins sem er undir neðar, getum við sagt, í röðinni. Hún gæti breyst og það er kannski það sem þarf helst að horfa til.
7: Og þar erum við komin að hlutum eins og því að í dag trompar veiðir einsla þjóða á fiskistofnum reglur sambandsins jafnan rétt allra aðildarríkja til veiða í lögsögu allra aðildarríkja sem þýðir að hlutdeild íslenskra útgerða í staðbundnum stofnum í íslenskri fiskveiðilögsögu heldist nánast óbreyttur og til þess þarf engar undanþágur, segir Gunnar Þór. Þótt mögulega þurfið að semja deilistofna upp á nýtt. En er tryggt að þetta verði áfram raunin? Annað stórt mál er útgáfa sjálfra afla heimildana, kvótans. Þar er meginreglan skýr. Evrópusambandið hefur síðasta orðir. Er ekki óraunhaft að halda að hægt sé að semja að Ísland, eitt ríkja, fái að ákvarða og útluta kvóta innan eigin lögsögu?
3: Það er, held ég, svona þessi milljón dollara spurning og þá skiptir mjög miklu máli að skoða hvort að við séum í einhvers konar annari stöðu en önnur ríki og það erum við sannarlega. Við erum í fyrsta lagi með góða stjórn á þessari auðlind til margra ára, sjálfbara nýtingu hennar. Við erum með 200 sjómílna lögsögu sem að við að mestu leiti stýrum ein og hérna við erum auðvitað þá líka með þessa staðbundnu stofna. Ofan að þetta bætist að sjávar útvegurinn er svona hluti af, hvað getum við sagt, sjálfsmynd þjóðarinnar. Þetta er hluti af okkar svona þjóðar auðkenni og þar fyrir utan mjög mikilvægur hluti af okkar efnahag. Bæði útflutningstekjur og þjóðartekjur hafa svo árum skiptir eða árhundruðum auðvitað styrst af fiskveiðum. Og þó svo að við sem búin að dreifa eggjónum í fleiri körfur í dag, þá er ekkert ríki sem að reyði sig jafn mikið á sjárútveg og við, bæði beint og óbeint. Og ofan á þetta bætist að við verðum óumdeilt ef að við gengjum einhver tíman inn í Evrópusambandið með að við aðstæðnar og þau ríki sem þar er í dag eru við stærsta fiskveiðiþjóðin. Þannig það er býsna margt sem hægt er að telja til sem gerir okkar aðstæður frábrugðnar aðstæðum annara þjóða og það er þetta sem skiptir máli þegar verið er að byggja upp samningsafstöðu og velta því fyrir sér hvað er hægt að ná fram. Ef við varum að tala um eitthvað það sem að við varum bara í sömu stöðu og aðrar þjóðir, þá er þetta erfiðar að mæla fyrir einhverjum sérstökum ótímabundnum undanþáum.
7: Sagði Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti og EES. Fleira er ekki í speglunum en lengri útgáfa að viðtalinu við Gunnar Þór þar sem hann fer meðal annars yfir tollamál og reglur fjárfestingar innan sjávarútvegsins má finna á vefnum okkar ru.is. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

0: sem kemur á óvart.
1: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sér matinn, Doddi sér tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og það komin tími á síðasta listaverkið. Eldhúsverkin búin að vera í listaverkum alla vikuna. Við erum búin að vera að skoða gamla vinsældalista. Rásar 2 fyrir 40 árum. Breski listin fyrir 30 árum, evrópski listin fyrir 20 árum og við ætlum að enda með því að fara aftur á vinsældalista Rásar 2. Í kvöld ætlum við að skoða listan fyrir nákvæmlega 10 árum síðan, 2016. Og við byrjum bara í 33. sæti, þar finnum við Beck og lag sem heitir Wow. Svolítið skrítið lag, en þjóðum að greinlega kaupa þetta. Í 33. sæti á vinsældalista Rásar 2 fyrir 10 árum síðan, Beck og lag sem heitir Wow.

Þetta lag bara wow í 33. sæti á vinsaldalista Rásar 2 fyrir 10 árum síðan. Í sæti nr. 27 finnum við hljónsveitina ABC einhverjum áratugum eftir að hún var vinsal fyrir alvöru í áttunni. Í 27. sæti hér á Rás 2 fyrir 10 árum síðan fundum við ABC og lag sem heitir Viva Love.

ABC og Viva Love í 2007. sæti á vinsaldalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 10 árum síðan. Ég talaði það að ABC hefði látið sjá sig þarna í fyrsta skipti í ansi langan tíma og það getum við sagt með hljómsveitina í 14. sæti líka. Hljómsveit sem var eiginlega bara komin undir feld og lítið heyrðist í og af en komu síðan allt í einu með nýtt lag og það var eitthvað til að kynda undir hvort að þeir ætluðu að vera á þjóðháttíð í Vestmannum, ég man ekki betur og við gætum örgulega sagt sömu sögu núna því að þessi sveit ætlar að halda risa tónleika í höllinni núna í haust þetta hljómsveitin Quarasi og lag sem að fannst í skúfunni greinilega, lagið heitir Chicago og var komið í 14. sæti á vinsaldalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 10 ára

Farasi og óvænt nýtt lag fyrir 10 árum síðan heitir Chicago og það spurning hvort við fáum nýtt efni fyrir tónleikana í haust í höllinni. Færum okkur yfir í 11. sæti. Við erum að skoða vinsaldalista Rásar 2 hvernig hann leit út fyrir 10 árum síðan og næst ætlum við að heyra í, ef ég man rétt, norðmanni William Hutt og hvort hann hafi ekki tekið upp þessa plötu sína í höfnunum hjá honum Gísla Kjaran Kristjánsson og lagið heiti Bliss og var í 11. sæti á vinsaldalista Rásar 2 þennan dag árið 2016.

William Hutt og lag sem heitir Bliss. Þá færum við okkur yfir í dömuna, Amaba dömuna og hún var í sjöunda sæti með lag sem heitir Æ, Æ, Æ. Sjöunda sæti á vinsældalista Rása 2 í júli 2000.

Amaba Dama og lagið heitir Æjæjæj. Áfram með íslenska tóna í fimmta sæti finnum við Retro Stefson. Er þetta ekki hjólamyndbandið? Það sem að bræðurnir hjóla stræti Reykjavíkur og jafnvel borða ís. Man ekki betur. Í fimmta sæti fyrir 10 árum síðan Retro Stefson og lagið heitir Skin.

Þetta er hljómsveitin Retro Stefson og lagið Skin í 5. sæti á vinsældarlista Rása 2 fyrir 10 árum síðan. Þá hoppum við í 4. Þar finnum við Justin Timberlake og lagið Can't Stop the Feeling.

Þetta er Justin og fjórða vinsælasta lagið á landinu fyrir 10 árum síðan heitir Can't Stop the Feeling og í þriðja þar hún Hildur og hún á Bumpy Road.

Þriðja vinsælasta lagið á vinsældalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 10 árum síðan. Þetta hún Hildur og lagið heitir Bumpy Road og áfram með söngkonur og nú það Adele. Og hún átti næst vinsælasta lagið á vinsældalista Rásar 2 í júli 2016. Lagið heitir Send My Love to Your New

Adele og næst vinsælasta lagið á vinsældalista Rásar 2 í júli 2016 og þá fer þessu nú bara að ljúka. Listaverki sem að eldhúsverkin hafa boðið upp á í þessari viku, 40 ár af vinsældalistum og það bara toppsætið eftir. Vinsælasta lagið á vinsældalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 10 árum síðan lag með Prins Pólo. Læta slæta. Takk fyrir í dag, heilst aftur í næstu viku, góða helgi og verðu ofsalega sæl.

0: Verið velkomin að Skálholtsháttíð, orgeltónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsháttíð í 70 ár. Velkomin á Kátti Kjós á morgun, kjós.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, riverafting, bakkaflöt skagafyrði, riverafting.is. Dreymið þau um sánu og potti garðin, trefjar.is. Garðsláttur, garðlist.is. Viltu lax, melabúðin. Steikur á grillið, sælkerafélagi kolaportinu.
1: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream
2: of me. Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
5: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Stórbruni geisar í Drammen í Noregi og yfir 100 íbúðir hafa brunnið til grunna. Slökkvilið berst við eldinn sem breiðist enn frekar út. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands varðandi losunarheimildir í samgöngum verði framlengd 3 ár. Yfirmaður umhverfismála segir að þetta sé fjárfestingi samstarfi Íslands og sambandsins. Fordómar og fáfræði eru ríkjandi í garð þeirra sem sækja kaffistofu Samhjálpar. Þetta segir kona sem sótti þangað tíma. Kaffistofan sé engin endastöð. Gervigreindin samfélagsmiðla byltingin á 1000-töldum sterum og stærsta umbreytingin sem heimurinn stendur frammi fyrir í dag. Þetta segir forseti Íslands, stjórnvöld verði að vakna. Hátt í 3000 manns sóttu vinnu hjá leyniþjónustu Finnlands eftir ráðningar átök fyrir árinu. Leitað að ósköp venjulegu fólki með góða tungumálakunnáttu. Haldið upp á 30 ára afmæli bæjarhátíðarinnar franskra daga á Fáskrúðsfirði helgina. Þar brugðið á leik, sungið, dansað og franskra sjómanna minnst.

0: Komið sæl. Yfir 100 íbúðir brunnu til grunna í Drammen í Noregi í dag. Mikill eldur kviknaði í raðhúsum og breytist hratt út. Slökkvilið hefur enn ekki ná tökum á eldinum sem að breyðast í næsta hverfi.
1: Eldurinn kviknaði klukkan 3:30 síðdegis að staðartíma. Mörg hundru manns hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín. Yfirvöld ráðlögðu fólki að loka gluggum og hurðum, slökkva á loftkælingu og koma sér á brott. Lögregla hefur tilkynnt að yfir 100 íbúðir hafi orðið eldinum að bráð. Vegna vinds breytist hann hratt út. Ekki hefur verið tilkynnt slys á íbúum í stórbrunanum, en einn slökkviliðsmaður slasaðist lítilega.
2: Þetta sorglegt og við þurfum að hugsa allt fólki sem þetta bitnar á. Það hræðilegt að horfa á þetta.
3: Ramma þetta greinu. Það bara vont að sepa.
1: Slökkviliðið í Drammen hefur fengið liðsauka frá nærliggjandi sveitarfélögum. Ekki hefur tekist að koma böndum á eldinn sem rétt fyrir fréttir var byrjaður að breiðast út í næsta hverfi. Þá hefur hann einnig læst sig í skóa nálægt raðhúsunum. Það hefur verið óvenju hlýtt í veðri á þessum slóðum að undanförnu.
0: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vill framlengja undanþágu Íslands varðandi losunarheimildir í samgöngum 3 ár. Yfirmaður umhverfismála segir að framkvæmdastjórnin sé með þessu að fjárfesta í samstarfi Íslands og Evrópusambandsins og sameiginlegri framtíð þeirra hver sem hún verði. Það sé í höndum Íslendinga að ákveða það.
4: Viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir eða ETS-kerfinu ætlað að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtæki sem menga eins og flugfélög þurfa því að greiða fyrir losun. Tilgangurinn sá að hvetja íbúa Evrópu til að nota umhverfisvænni samgöngur, til dæmis lestir. Ísland, Noregur og Liechtenstein eru hluti af kerfinu í gegnum EES-samningin en íslensk flugfélög hafa fengið undanþágu frá því undanfarin 3 ár. Hún átti að renna út næstu áramót en verður nú framlengd í 3 ár í viðbót. Ákvörðunin hluti af viðamikilli endurskoðun á ETS-kerfinu sem kynnt var í Brussel í morgun.
5: Ég tel þetta afar mikilvægt og jákvætt skref. Við höldum áfram með núgildandi undan þá næstu 3 ár sem ég finnst greinilegt merki mikilvægi þessa samstarfs fyrir okkur.
6: Þetta tímabundin lausn til 3 ára, en sérðu fyrir þér sviðsmynd þar sem Ísland fær varanlega lausn vegna landfræðilegrar sérstöðu sinnar. Auðvitað það undir íslenskum stjórnvöldum og þjóðinni komið að ákveða tengsl sín við ETS-kerfið til framtíðar, en það sem þetta sýnir að við erum skilningsrík þegar landfræðileg rök eru annars vegar. Það eru fullgild röksemd að mínu mati. Við gerum þetta innan ESB því sambandi mjög fjölbreytilegt. Þar eru landlukt, ríki, eyjar og allt þar á milli. Frá mínu sjónarhorni rökrétt til að efla samstarfi við Ísland að við gerum að vera eins liðleg og við getum gagnvart þessum skýru og mikilvægu kröfum íslenskra stjórnvalda. Strengthening the partnership with Iceland also be susceptible as we can be to this clear and very important demand by the Icelandic government. One last question. Loka spurning. Þjóðar atkvæðagreiðsla verður á Íslandi í ágústlok að taka aftur upp aðildarviðræður við ESB. Hafði það eitthvað að segja þessa lausn? Það í höndum íslensku þjóðarinnar. Þetta fjárfesting í samstarfi, sameiginlegri framtíð okkar, hver sem hún verður. Íslendingar ráða því. Whatever that exactly will look like,
0: that is up to Iceland. Nú undan þá úr Íslands varðandi losunarheimildir hafa haft mikil áhrif á rekstur Icelandair, segir forstjóri félagsins. Langtíma fyrirsjáanleiki sé mikilvægur og finna þurfi varanlega lausn.
7: Það jákvætt að það sé tekið áfram tillit til sérstöð Íslands í þessi 3 ár en við höfum reynd að tala fyrir því og stjórnvöld heldur líka að það sé fundið varanlega lausn. Við erum í grein þar sem að við þurfum að fjárfesta mikið til lengri tíma og langtíma fyrir sem að leiki því mikilvægur þannig að 3 ár, jú, framlenging jákvætt en nauðsynlegt að þetta verði varanlegt til framtíðar.
8: Bogi segir kostnað Icelandair vegna loftslagsmála hafa verið 5 miljarða í fyrra. Ef ekki hefði verið tekið tillit til sérstöðu Íslands hefði hann verið 6 miljardar. Hann segir mikilvægt að innleiða alþjóðlegt kerfi í flugrekstur í Evrópu í stað staðbundis kerfis sem hefur neikvæð áhrif á samkeppnishæfni evróskra flugfélaga.
9: Og finnst þér íslensk stjórnvöld hafa beitt sér nóg?
7: Við höfum unnið mjög þétt með stjórnvöldum og íslenskum embættismönnum og átt gott samtal og samstarf og við erum að sjá árangur í þessu hvað var þar hérna framlengingun á sérlausninni en enn og aftur við þurfum að halda áfram og eiga samtalið áfram því að það nauðsynlegt að fá í fyrsta lagi varanlega lausn og en síðan enn mikilvægara að Evrópa sé ekki að vinna með eitthvað annað kerfi heldur en allur heimurinn.
0: Utanríkisráðherra segist undanþáguna sína að Evrópusambandið sé tilbúið að koma til móts við sérstakar aðstæður Íslands. Verið sé að endurskoða ETS-kerfið og það setti mark sem samstarfsvilja að strax hafi verið ákveðið að veita áframhaldandi undanþágu. Nú Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður er með Þorgerði Katrínu. Nú þetta það sem vonast var eftir?
9: Já, ætlaði sé ekki best að spyrja Þorgerði Katrínu af því. Þorgerður framlenging undan þá að vegna losunarheimilda þrjú ár. Þetta það sem þið lögðu upp með? Hefði ekki þurft varanlegri lausn?
10: Já, það afar ánægilegt að við höfum náð að tryggja íslenska hagsmunu og eyða leið óvissu til næstu ára, til 2030 og það hefur við gert í mjög nánu samtali og samstarfi við helstu hagaðila og mér skilst líka að þetta í fyrsta sinn sem að Ísland það tekið tillit til þessara sérstöðu Ísland strax frá uppeð því að Evrópusambandi var að tilkynna þessa endurskoðun á ETS-kerfin í dag og við erum strax frá byrjun með í þeirri endurskoðun. Endurskoðun ESB til 2030 þannig að það má tengja þessa tímabundnu undanþágu í það samhengi en við verum líka að hafa hugfast við erum ekki aðilar að ESB og þetta eitthvað sem að við myndum tvímalaust halda áfram að leggja áherslu og ekki síst að við förum í aldavirar að fá varanlega lausn í þessu.
9: Var erfitt að koma þessi gegn?
10: Já, þetta var náttúrulega mjög einbeitt á tíma grimm hagsmunagæsla að það yrði strax frá upphafi þessi meðvitund að við værum með þessa sérstöðu og við gerðum þetta í góðu samtali og samráði við helstu hagaðala eins og ég segi. Það er ekki sjálfgefið að það er strax við að Evrópusambandi taki strax frá upphafi til svona sérsjónameða en ég vil bara þakka bæði fólkinu í ráðuneytunum, utanríkis loftslags og forsætisráðuneyti fyrir samstarfið en ekki síst einmitt atvinnulífinu, það skiptir mjög miklu máli.
9: Hvað segir þetta samningsvilja Evrópusambandsins? Megum við eiga vona því að okkur bjóðist einungis skammtíma lausnir?
10: Nei, þvert á móti að þá held ég einmitt að þetta sýni fram á það að það verið að taka tillit til sérstöðu Íslands. Það var hlustað á okkar röksemdafærslu í tengslum við ETS-kerfið, en að sjálfsögðu er það þannig að ef og ég vona þegar, ég geti sagt það, við förum í samningavirar af því að þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst hún snýst það að hefja samningavirar á ný, að þá þetta tvímælust eitt af þeim atriðum sem að við viljum fá varalega lausn í og það fáum við ekki að vita nema við fáum samningaborðið.
9: Yfirmaður umhverfismála hjá ESB segir að með þessu sé verið að fjárfesta í samstarfi Íslands og Evrópusambandsins. Er Evrópusambandi með þessu að sýna á spilin?
10: Já, við höfum átt mjög góð samtöl, ég og Högstra, umhverfisstjórinn, en það líka alveg ljóst að þau eru að hlusta og reyna að sýna með þennan sveigjanleika. Það margoft búið að koma fram meðal annars hjá fiskveiðikommissar Evrópusambandsins að þau eru sveigjanleg og vilja taka tillit til íslensk umhverfis.
9: Við þökkum Þorgeri Katrínu kærlega fyrir þetta og vörpum boltanum yfir til ykkar.
0: Takk fyrir það, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Við snúum okkur þá að allt öðru. Kona sem glímdi við heimilisleysi og nýtti sér kaffistofu Samhjálpar segir sorglegt ef ekki tekst að finna nýtt húsnæði. 200 manns koma daglega á kaffistofuna.
11: Fyrir einhverjum árum þá varð ég heimilislausa tíma og hérna ekki langa tíma, stuttan tíma en þá þurfti ég að nýta mér kaffistofu Samhjálpar. Bara, þú veist, fá borða og fá vera inn einhvers staðar.
12: Hvað gaf það þér á þessum tíma að geta leitað þangað?
11: Bara ótrúlega mikið. Þetta er bara ótrúlega, hérna, líka bara til samfélag. Fá að vera með öðru fólki sem er bara á sama stað og mann leið kannski ekkert alltaf eitthvað ótrúlega vel en að geta farið eitthvað.
13: Nú lítur út fyrir að kaffistofan verði án húsnæði sem mánuðamótin. Til stóð að opna nýtt húsnæði á Grensásvegi fyrir tæpum mánuði en byggingarleyfið var fellt úr gildi. Íbúar í nágrenninu höfðu ítrekkað mótmælt staðsetningunni og sögðu meðal annars að starfsemin ætti ekki heima í íbúðakverfi.
11: Og ég held þetta sé svolítið svona bara fáfræði fordómar. Vist? Ákveða að sé eitthvað sem tengi kaffistofunni sem kannski ekki. Það bara ótrúlega sorglegt. Og bara ótrúlega sorglegt að sé ekki hægt að finna bara hentut húsnæði fyrir kaffistofuna. Það er kaffistofan verður að vera til. Við erum að gefa 150-200 máltíðir á dag.
13: Á kaffistofuna leitar fólk sem býr við erfiðar félagslegar aðstæður, heimilisleysi, fíknisjúkdóma og fátækt. Eftir meðferð starfaði María sem sjálfboðaliði á kaffistofunni og er nú vaktstjóri.
11: Við erum að mæta fólki alla daga, eða það engin dagur eins. Það alltaf söma uppröðunin, þú veist við sörfum morgumat á mótnana. Svo hádegismatur frá 11 til að vera 2, svo opið frá 10 til 2.
13: Málefni kaffistofunnar voru rætt á fundi borgarráðs í gær. Þar kom fram að meirihlutin legði áherslu á að finna henni nýjan stað í borginni. Ekki hefur náðst í Hildi Björnsdóttur borgarstjóra í dag þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
11: Það er þetta að líka líti ekki alltaf á kannski fólki sem fer á kaffistofuna að þetta sé ykkur endastöð. Þetta er ekki endastöð, fólk getur risið upp. Ég vitnisburðum það til dæmis.
0: Andy Burnham sem tók í dag leiðtogasætið í breska verkamannaflokknum heitir því að færa Bretum vonina aftur. Hann tekur við eftir miklar væntingar í flokknum og verður forsætisráðherra á mánudaginn. Eftir miklar væringar í flokknum.
1: Burnham hefur síðustu 9 ár verið borgarstjóri í Manchester. Leiðans í leiðtogasæti verkamannaflokksins var greið enda bauð enginn sig fram gegn honum. Hann var skipaður leiðtogi á þingi verkamannaflokksins í dag og hét við að sætta fylkingar innan hans. Nýi leiðtogin ætlar að beita sér fyrir dreifingu valds þannig að sveitarfélög fái meira að segja sín mál. Þá heitir hann umbótum á ýmsum sviðum sem hann segir stjórnmálin hafa vanrækt, svo sem velferðarþjónustu.
14: Þess vegna þessi breyting í dag þýðingarmesta augnablikið í stjórnmálum okkar í 40 ár. Eftir breytinguna verður auðveldara að ná endum saman og allt fólk og allir staðir verða betri en núna. Það er markmið mitt sem nýr forsætisráðherra að endurvekja vonina.
15: That's my mission as your new leader, to bring back hope.
1: Áætlað er að Burnham taki við embætti forsætisráðherra af Keir Starmer á mánudag. Forsætisráðherra skipti hafa verið tíð í Bretlandi síðustu ár og Burnham er sá 7. á áratug. Á meðan hann hélt ræðu fyrir flokksmenn sína, sást flutningabílar fyrir utan Downingstræti 10, þar sem rýmt var fyrir nýjum húsráðendum.
0: Og meira af breskum stjórnmálum framboðsfrestur í aukakostningum í Clacton rann út í dag. Boða var til kostningana þegar Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sagði af sér. Hann ætlar að bjóða sig fram á ný til að endurnýja umboð sitt. Stóru flokkarnir á breska þinginu taka ekki þátt og svo sem helst er talin geta veitt Farage samkeppni er grínistinn Jonathan Harvey sem býður sig fram sem rusl grímur greifi eða Count Binface á ensku. Hann segist vera geimstríðsmaður sem flakkar milli sólkerfa, framboðiður fengi tölverða athygli í breskum fjölmiðlum og víðar. En kostningarnar þær verða 13. ágúst. Gervigreindarbyltingin er stærsta umbreytingin sem heimurinn stendur frammi fyrir og á þúsundföldum sterum. Þetta segir forseti Íslands sem nýverið tók þátt í stofnun alþjóðlegra nefndar gervigreind til góðs. Þar var varaðið sofandahætti stjórnvalda ríkja heimsins.
16: Forseti Íslands tók þátt í ráðstefnu í Genf í Sviss í síðustu viku þar sem hún var meðal stofnfélag í alþjóðlegri ráðgjafanefnd hvernig gervigreind verði nýtt til góðs. Ráðstefnan var haldin í tengslum við heimsþing gervigreind til góðs.
17: Stæðista umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af gervigreindarbyltingin.
16: Markmið nefndarinnar að leiða saman í eitt samtal fjölbreyttan hóp úr ólíkum áttum með ólíku viðþorf allstaðar að úr heiminum. Þótt sóknarfærin liggi víða, gera hættuna það líka og halla vitnað í einn nefndarmanna.
17: Hann orðaði að þannig að stæðsta áhættan væri kannski ekki gervigreindin sjálf, heldur sofandi stjórnvöld. Og það sem að viðkomandi átti við að einkageirinn og tæknin eins og staðan í dag að hreyfa sig miklu hraðar heldur en stjórnvöld og stofnanir virðast ráða við.
16: Meðal ræðumann á ráðstefninu var Björn Ulveus sem annað bíð í hljómsveitinni ABBA. Hann sagði
17: Öll gervigreindar módelin hafa lært að búa til tónlist með því að stela því sem að við byggum til.
16: Halla fagnar því að forsætisráðherra og menningar nýsköpunar og háskólaráðherra hafi skipað starfshópi sérfræðinga utan stjórnaráðsins sem hafi þekkingu á gervigreindarmálum nálgun stjórnvalda í málefnum gervigreindar. Forsætin segir gríðarlega mikið í húfi, traust samfélagsins og lýðræði sjálft.
17: Gervigreindin og sú bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér hún er samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á ja, 100-földum eða 1000-földum sterum, segja þeir sem þekkja best til.
0: Maður þarf ekki að vera glæsimenn í smókingjakka og drekka martíni til að verða njósnari. Leyniþjónusta Finnlands ætlar að fjölga útsendurum sínum og hefur auglýst eftir ósköp venjulegu fólki. Það er kostur að tala kínversku eða rússnesku og eldri borgarar eru velkomnir.
1: Margt hefur breyst í Finnlandi frá því að Rússland segir hóf innrásastríði í Úkraínu. Finnar sem eiga yfir 1300 km löng landamæri að Rússlandi eru komnir í Atlantshafsbandalagið og ætla að fjölga í leyniþjónustunni.
18: It doesn't matter how old you are.
19: Aldir skiptir ekki máli. Þú getur verið mjög fær í starfinu á efri árunum. Við þurfum fólk sem ekki dæmigert leyniþjónustu fólk, heldur fólk sem getur haft eðlileg samskipti við annað fólk og ferðast milli staða og aðlagast ólíkum aðstæðum.
1: Ráðist var í kynningarátak fyrr á árinu til að hvetja sem flesta til að sækja Sérstaklega er leitað að venjulegu fólki sem talar erlendu tungumál reiprennandi. Tali umsækjendur rússnesku eða kínversku það talin mikill kostur. Kynningarátakið stefnubreyting frá því sem áður var þegar meiri leynd hvíldi yfir starfsemi leyniþjónustunnar.
19: Það virkilega gott að fá lofandi ábendingu, ábendingu sem tengist þjóðarörgi okkar.
1: Ráðningarferli í fullum gangi. Nærri 3000 manns hvaðanæfa að í Finnlandi sóttu
19: Ég var að spá í að sækja mjó. Að gera eitthvað fyrir landið sitt númer eitt og auðvitað verið spennandi að vera leynilegur útsendari eða eitthvað slíkt.
1: Það var ekki hægt að sækja á netinu, heldur varð að senda umsóknir í pósti, svo ekki yrðu til nein rafræn fótspor eftir þær.
19: Gæti það verið þú? Kannski, hver veit? Kannski sótti ég en ég má ekki segja þér það.
0: Á franskum dögum á Fáskrúðsfirði franskri arfleð bæjarins fagnað með fjölbreyttri dagskrá alla helgina. Hátíðin ákveðin hámarki með brekkutónleikum við Búðargrund á eftir og þar Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður. Já, allt að vera tilbúið og stemningin frönsk?
20: Já, stemningin frönsk og það má eiginlega segja veðrið sé franskt. Og það allt að vera tilbúið, það búið að vera hljóðbrjófa hérna og taka svona síðustu handtökin fyrir tónleikana. Hjá mér Daniel Geir Moritz, einn aðal skipuleggjandi hátíðarinnar. Hér franskri arfleið fagnað en hún svo að franskir sjómenn sóttu sjóin við Íslandsstrendur og höfðu sína aðal bækistöð hér í þorpinu frá 18. öld og fram á þá 20. Það mikill fjöldi franskra gesta sem sækir hátíðina heim, Daniel.
21: Já, við fáum alltaf gesti frá Gravelín sem vinabær Fáskrúðsfjarðar og einn af þessum bæjum á Norður Frakklandi og höldum í söguna með fallegum siðum eins og verður í kirkjugarðinum hérna utar í firðinum á morgun og þetta bara skiptir okkur miklu máli sem á frakkana.
20: Og nú 30 ára afmælishátíð og ja, hátíðin alltaf að vaxa?
21: Það má eiginlega segja það og bara ótrúlega gaman að koma að þessu og hvað Fáskrúðsfirðingum þykir vænt hátíðina sína, það mjög gaman og það búið að vera alveg frábært núna þessa daga og verður áfram og bara hvet alla sem á ferðinni að kíkja á Fáskrúðsfirð.
20: Og nú eru það hérna fyllist brekkan sem við stöndum í að fólki innan skams og þegar fótboltaleikurinn enda fyrir aftan okkur klárast allt tilbúið fyrir tónleika á eftir?
21: Já, það allt tilbúið. Við erum með bara glæsilegt úrval af tónlistamönnum sem að munum koma hérna fram og svo náttúrulega óhætt að segja að allt sé skemmtilegra í góðu veðri.
20: Einmitt. Og með það kveðjum við hérna frá Búðagrund á Fáskrúðsfirði.
0: Takk fyrir það, Ásta Hlín Magnúsdóttir. Við ætlum eins og að líta til veðurs. Hæðin suður á landinu stýrir áfram veðrinu hjá okkur næstu daga. Í kvöld þykknar aftur upp á vestanverðurlandinu. Suðvestan gola eða kaldi á morgun og dálítið súld af og til en bjart með köflum eystra. Hiti verður á bilinu 11 til 22 stig, svalast við vesturströndina. En við fettum nánar veður að loknum íþróttum.
22: Annar keppnisdagur opna meistaramótsins í golfi í dag. Dagurinn hefur verið viðbrögðaríkur og tveir kylfingar hafa jafnað vallarmetið á Royal Birkdel vellinum. Ríkjandi byggarmeistarar Vestra tóku á móti aserska liðinu Karabak á Þróttarvelli í forkeppni Evrópudeildarinnar í gærkvöld. Verkefnið reyndist vestfirðingum krefjandi. Loks vann FH stórsigur á nýliðum Grindavíkur Njarvíkur í bestu deild kvenna í gærkvöld. Tvíburasystur hjálpuðu stað við markaskorun. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Og þá að það var yfir helstu atriði fréttatímans. Stórbruni geisar í Drammen í Noregi og yfir 100 íbúðir hafa brunnið til grunna. Slökkvilið berst við eldinn sem breiðist enn frekar út. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands varðandi losunarheimildir í samgöngum verði framlengd 3 ár. Yfirmaður umhverfismála segir að þetta sé fjárfesting í samstarfi Íslands og sambandsins. Fordómar og fáfræði eru ríkjandi í garð þeirra sem sækja kaffistofu Samhjálpar. Þetta segir kona sem sótti þangað tíma. Kaffistofan sé engin endastöð. Gervigreindin samfélagsmiðla byltingin á 1200 stigum og stærsta umbreytingin sem heimurinn stendur frammi fyrir í dag. Þetta segir forseti Íslands, stjórnvöld verði að vakna. Hátt í 3000 manns sóttu vinnu hjá leyniþjónustu Finnlands eftir ráðningar átak fyrir árunum. Leitað ósköp venjulegu fólki með góða tungumálakunnáttu. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og sjónvarpsfréttir þær á sama tíma annað kvöld en að þeim loknum leikur Frakklands og Englands þriðja sæti á HM karla í fótbolta. En við á fréttastofunni, við þökkum okkur samfylgdina það sem afir þessum degi og vonum að þið njótið blíðunar helgina, hvar sem þið eruð, verðið sæl.
2: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
3: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
4: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
23: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
24: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
25: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og til baka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í freyvangi freys.

Ná, góðu kvöldið, hlustandi kær, það er Kalli sem heilsar þér í klettinum hérna á föstas kvöldi á Rás 2. Við erum saman fram að 10:00 eins og venjan er, það sem er að dagskráni hjá mér í kvöld eru stór afmæli. Sem sagt, stór afmæli platna, við erum útgáfa afmæli þeirra, ég ætla að taka rúman hálftíma í hvert ár á 2000-öldinni sem er að fagna stór afmælum í ár. Og það er árinni 1966, 76, 86 og 96. Og ég ætla taka bara hvert ár fyrir sig, svona í einu, byrjum á 66, fram að auglýsingum og svo koll af kolli. En svo fyrir sæði, byrjum að sjálfsög, 1966, þá kom út plata sem er á toppnum með að viðan okkur einasta lista. Yfir bestu plötu sögunar, Pet Sounds með Beach Boys, það er ekki það eða ómiklum orðum í hversu brautriðandi hún var í útsetningum. En markmið Brian Wilson var að stækka Wall of Sound pælingar Phil Spector og verða betri að svona fullkomnari plata en Rubber Soul með bítlunum sem hefði komið út ári áður. Það virðist vera óumdeilanlegt að það gekk eftir en við viljum að heyra henni næst Sloop John B.

Takk sem hann, þetta opnuna lag bílablöðuna Revolver sem var sjöfunda platan í katalógu þeirra og kom út 66, líkt og enn eitt stórvirkið, það Bob Dylan platan Blonde on Blonde Við slum að heyra henni næst Just Like a Woman

Bandarist bílskurs rock þannig frá The Seeds, lag sem heitir Can't Seem to Make You Mine. Þetta kemur út á samnefndri fyrstu plötu þeirra og var einmitt fyrsta smáskífu og plötunar þannig í júní 1966. En fyrir ykkur svo voru að stillin þá var ég að fagna stóra afmælum hérna í klettunum í kvöld. Fyrsti rúmi hálftíminn fyrir árið 1966, svo næst í 76, svo 86 og að lokum 96. En næst á lista yfir plötur og lög sem að fagna 60 ára útgáfa afmæli í ár eru ákveðnir braut riðundur. Það eru 13th Floor Elevators, braut riðundur í síkadelísku rock senunni. En þeir eru fyrsta bandi til þess að titla sig sem síkadelíska rocksveit. Og viljum við að heyra að þeirra fyrsta útgefna lag, það er einnig þeirra þekktasta og heitir You're Gonna Miss Me.

Birnil, helmingi sexunar en einmitt California Dreamin. En fyrir til England næst, en 66 gáði The Yardbirds út plötuna Roger the Engineer. Hún hétta sérst á bandaríska markanum, á breska markanum hét hún bara Yardbirds og Over Under Sideways Down, vissvegar Evrópu. Þetta eina Yardbirds platana sem Jeff Beck og gítarnum í öllum lögunum og við heyrum eitt af þeim næst, það heitir Over Under Sideways Down.

í þeim þarna, gáðu fjóra blötu sína 1966 og neitt Face to Face og þar á henni er að finna þetta lag Sunny Afternoon, lag sem fjallar já, einstaklega háa skatta í Englandi á þessum árum sem sama viðfangsefni og bílalaginu Taxman sem erum hérna í byrjun þáttar en Small Faces gáðu samlunda fyrstu blötu sína sama ár og fyrsta smáskífa hennar heitir What You Gonna Do About

The Monkees, hana með lagið Last Train to Clarksville það sjálfsir fyrir 1966 þá kom fyrsta blata þeirra út, heitir einfallega The Monkees en við viljum fara til Frakklands næst og heyrum í Shanks to Trunk hann gaf út samnefnda fyrsta blötu sína, sama ár 1966 og henni að finna lagið Et moi, et moi, et moi

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
2: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
3: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
4: Túle. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
8: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lotto.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegundar þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
11: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
10: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
12: En hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
10: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Síðasta sjóferðin með Brimkló, íslensk útgáfa af country standardinu með City of New Orleans. En þetta kemur út 1976 og þangað erum við komin í stór ammælunum. En þáttur kvöldsins að fagna stór ammælum í tónlistarsögunni, eða stór útgáfa ammælum. Fyrst rúmi hálftími þáttarins fór í árið 1966. Næsti menn fari 1976 og svo koll á kolli til í ársins 1996. En 76 gaf meistari Bái út Station to Station, þarna var hann orðin búin að taka á sér hliðar sjálfið að hennum umdeildaði Thin White Duke, en Station to Station menn hann dag í dag einu á hans best mernu plötu, þó svo að listi yfir hans best mernu plötur sé ansi langur, en heyrum bara TVC 15 af Station to Station.

Nobody's Fault But Mine, það er svolsöðu Led Zeppelin sem árið 1976 gáði sjöundu plötu sína Presence á þeim tíma sem hún kom út fekk hún ekkert glimrandi dóma og þá einmitt varð þeirra minnst selda plata en eins og svo ótrúlega margar plötur í tónlistasögunni hefur hún verið endur metin já, í gríð og erg setna meir og fengið blómin sín sem hún líklega stótti skilið allan tíman en Tom Petty og hljóðstans The Heartbreakers gáðu sína fyrstu blötu 76 og hann að finna slagaran American Girl

Shout Out Loud, það er bullandi. Föstu dagur í þessu eins og flestu með Kiss. En lagið kom út á plötu þeirra Destroyer ára 1976. En fyrir ykkur sem voru á stillin er ég að spila í hverjum hálftíma fyrir sig í þættinum plötur sem eru að fagna stóramælum þetta árið 2026. En þetta eru 60, 50, 40 og 30 ammæli. Og ég núna nýbyrjaðar á 50 ammælunum sem bara plötur frá 1976 og við erum komin til Ástralíu. Það kom út ACDC platan Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Það líka föstu þessu. Heyrum titla hennar næstum.

Soft rock frá, já líklegast meistaranum í þeim gera, Bob Seger, lagið Main Street af plötu hans Night Moves. Við erum aldrei í mýttinni, heyrum titil af sjöfundu plötu Al Stewart næst, kemur sálsjótt 1976, heitir Year of the Cat.

0: ég sé ekki að tekja fyrir þess að spila mitt uppáhalds Stones lag ætti að vera mun herra skrifað já, þeirra lögum en samkeppnin vissulega svakaleg þegar kemur að katalógu Rolling Stones en lagi Hand of Fate af Black and Blue og til þess að loka 1976 og 50s ammælunum heyrum við í Modern Lovers næst með
1: Road One, Run. Two, three, four,

0: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Já, það er staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggtjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
2: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.

Er næslegt að skjóta þá, það er sjálfsverð þetta á Björn Mortens, en þessi sóloplata hans frelsi til sölum fagnar 40 ára útgáfamæli sínu í ár. Og við erum nákvæmlega komin þangað í þessar yfirferð minni í kvöld yfir útgáfamælin, rétt að sagt til ársins 1986, búin með 66 og 76 og næsti rúmi hálftíminn fyrir í fertugsamælin. Og næstar á lista er alls ekki ein af rokkuðustu blötu mikið pops en stórskemmtileg enga síður heitir bla bla bla þetta er síðast gift sem hann og David Bowie störfuðu saman Bowie þetta heitur eftir Let's Dance þarna og platan ber þess merki og við viljum að heyra af henni lagið Hideaway

fyrst skipti sem að ég spila AHA hérna í klettinum, ekki oft bendlaðir við rockið en þetta bara hágæða poprock frá þessum norsku snillingum. Lagið I've Been Losing You, og við skulum haldið sem skandinavisku, farið til Svíþjóðar næst með hér í hljóðastinni Europe með lag á plötunum Final Countdown, kemur að sjálfsög út 1986. Titillagið langtæktasta lag þeirra, en næsta lag heitir hins vegar Rock the Night.

Titillag Tóldu Blöðu Queen, A Kind of Magic. En fyrir ykkur sem voru að stillin hef ég verið að fagna stór útgáf afmælum í þætti kvöldsins. Hvert af þeim árum fær hálftíma fyrir sig. Byrja árinu 1966, svo 76 og nú erum við í miðjunni á fertu sammælunum. Ja, 1986 og færum okkur í syntha iðnar poprock næst frá Depeche Mode. Því þeir gáðu út eina af þeim stóru það árið. Black Celebration heitir hún og Lion Street næst.

New Order gáði plötuna Brotherhood ára 1986. Ekki þeirra besta plata að mínu mati en hún inniheldur þó þennan risa slagara Bizarre Love Triangle. Heyrum hana single remixið þann því ágæta lagi. Og skulum bara halda okkur í Manchester á Englandi því að The Smiths eru næstir. Gáði Queen is Dead 1986 og henni að finna Some Girls Are Bigger Than Others.

Ég var ekki að fara að sleppa því að spila eitthvað af Paul Simon plötunni Graceland þegar árið 1986 ber á góma, einu af þeim allra bestu og við hinum hana titillag hennar. Og fyrir næst yfir í allt aðra sálma og lokum með fertugs ammælis kaplanum á lokalagi metalika plötunar Master of Puppets. Þetta Damage Incorporated.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Dillon og Rás 2 kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
3: Túle. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
4: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás og 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Ára ást 2.

Það eru komin á loka kafla þáttarins á 30 ammalin eða plötur skoðum út árið 1996 og byrjum að botla þeir gáðu út aðra plötu sína fólk fíbl það árið og þetta slag hennar líklega það sem vorum að heyra, hausverkun en þá gáðu Vísir einni út aðra plötu sína, Pinkerton slóðu þetta gjörsala í gegn með fyrstu plötu sinni tveimur árum áður og eins og sönnu með listamennum Sæmir fóru þeir með næstu plötu í allt aðra átt voru ekki allir aðdáendur þeirra par sáttir með það á sínu tíma en seinna meir hán og lang flestir átt að segja snildin á Pinkerton og byrjaði að elska hana og vilju næst að heyra henni lagið Falling for You

0: Þetta er opnunarlag mest seldu plötu Beck, platan heitir Odelay og koma sjálfsög út á 1996 og lagi er Devil's Haircut. Og ég ætla að halda mig í þessu slakker alternative rocki og spila Cake næst. Þeir voru alltaf með annan fótinn, ég hef ekki báða, í gríninu og var lagið The Distance, engin undantekning.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning

Fun Lovin' Criminals lægið með hrein snild heitir Scooby Snacks og við viljum bara hafa þetta bara slakker fernu og lokum þeim kapla á hljónstunni Eels með laga fyrstu blötu þeirra sem kemur sjálfsögðu út 96 heitir Beautiful Freak og lægið Novocaine for the Soul.

komið að loka lægin hjá mér í kvöld. Skulum hafa það með einum af fyrstu hljómsveitunum til þess að vera titlaðar sem Britpop á sínum tíma. Er þetta Suede, lægi sem ég spila, kom út að sjálfsögðu 1996 á blötu þeirra Coming Up. Það er mögulega þeirra þekktasta lag. Það heitir Beautiful Ones, heyrum það að lokum og með því takkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Þúsundir mótmæltu í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu, í dag eftir að Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti rak Mihailo Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra. Mótmælin standa nú yfir annan daginn í röð og eru enn fjölmennari en þau sem efnt var til í gær. Mótmælendur veifuðu úkraínskum fánum og báru skilti þar sem þeir lýstu stuðningi við Fedorov. Hann sat aðeins í hálft ár sem varnarmálaráðherra en lenti í ítrekuðum deilum við yfirstjórn hersins umbætur og aukna notkun stafrænnar tækni í hernum. Daginn eftir að hann leta af embætti sakaði Fedorov yfirmann úkraínska hersins Oleksandr Sýrský að sundra landinu og efaðist að Úkraína gæti sigra Rússland undir hans stjórn. Zelenský sagði að samskipti varnarmálaráðherrans og hersins hefði verið svo slæm að hann hefði neyðst til að grípa inn í. Forsetinn hefur tímabundið skipað Yevgeni Kamara sem nýjan varnarmálaráðherra. Forseti Íslands segir gervigreindarbyltinguna stærstu umbreytingu sem heimurinn stendur frammi fyrir og varar við því að stjórnvöld haldi ekki í við þróunina. Halla Tómasdóttir tók í síðustu viku þátt í stofnun alþjóðlegrar ráðgjafanefndar hvernig nýta megi gervigreind til góðs á ráðstefnu í Genf í Sviss.
1: Stæðista umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af gervigreindarbyltingin.
0: Segir Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í kvöldfréttum RÚF. Á ráðstefnunni var meðal annars bent á að stærsta hættan væri mögulega ekki gervigreindin sjálf, heldur að stjórnvöld væri of sein að bregðast við á meðan einkageirinn og tæknin þróuðust hratt. Halla segir gríðarlega mikið í húfi, meðal annars traust samfélagsins og lýðræðið.
1: Gervigreindin og svo bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér, hún samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á 100-földum eða 1000-földum sterum, segja þeir sem þekkja best til.
0: Yfir 100 íbúðir brunnu til grunna í Drammen í Noregi í dag. Eldurinn kviknaði í raðhúsakverfi síðdegis og breytist hratt út í fleiri hús og gróður vegna hvassviðris. Eldurinn logar enn og slökkvilið hefur ekki náð fullum tökum á honum, en lögreglan segir hann hafa róast nokkuð síðla kvölds. Enn hætta á að hann breyðist frekar út og eldur blossar reglulega upp á nýjum stöðum. Mörg hundruð íbúar hafa verið fluttir frá heimilum sínum. Samkvæmt norska ríkisútvarpinu, NRK, var einn íbúi fluttur á bráðamóttöku með væga reykeitrun en ekki vitað aðra sem eru slasaðir eða saknað. Drammen hefur verið vinabær Stykkishólms frá árinu 1979. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚF spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netti fréttir. Eldur kviknaði um borð í tveimur olíutankskipum sem sigldu á tundurdufli Hormúsundi í kvöld eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá íranska byltingarverðinum á íranska ríkisfjölmiðlunum IRNA. Eldur kviknaði um borð í skipunum en ekki liggur fyrir hvort manntjón hafi orðið eða hversu alvarlegt tjónið er. Skipin eru sögð hafa reynt að sigla suðurleiðina Hormúsund sem sú siglingaleið sem bandaríski herinn reynir að stýra. Íranar hafa reynt að beina öll siglingum Hormúsund norðan megin við sundið til að geta stýrt þeim Írans megin frá. Íranski byltingavörðurinn segist hafa stöðva fjögur skip sem reyndu að sigla sundið. Byltingavörðurinn segir að skipin hafa reynd að sigla sundið með stöðningi bandaríska hersins en þau hafa verið stöðuð með flugskeyta og dróna árás. Fimm sprengingar heyrðust í JAST í mið Íran í kvöld og þá greindi íransk fréttastofa mer frá því að fjöldi sprenginga hafi heyrst í suður Íran. Miðstjórn bandaríska hersins greindi frá því fyrir kvöld að árásir væri hafnar að nýju á Íran. Forseti Íslands segir gervigreindarbyltinguna stærstu umbreytingu sem heimurinn stendur frammi fyrir og varar við því að stjórnvöld haldi ekki í við þróunina. Halla Tómasdóttir tók þátt í síðustu viku í stofnun alþjóðlegar ráðgjafanefndar hvernig nýta með gervigreind til góðs á ráðstefnu í Genf í Sviss.
1: Stæðista umbreyting sem að eiga sér stað í heiminum í dag og ekkert samfélag verður ekki fyrir áhrifum af er gervigreindarbyltingin.
0: Segir Halla Tómasdóttir forseti Íslands í kvöldfréttum. Á ráðstefnunni var meðal annars bent á að stærsta hættan væri mögulega ekki gervigreindin sjálf, heldur að stjórnvöld væru of sein að bregðast við á meðan einkagerinn og tæknin þróuðust hratt. Halla segir gríðarlega mikið í húfi, meðal annars traust samfélagsins og lýðræðið.
1: Gervigreindin og svo bylting og umbreyting sem hún hefur í för með sér, hún er samfélagsmiðla snjallsíma umbreytingin á 100-földum eða 1000-földum sterum, segja þeir sem þekkja best til.
0: Segir Halla Tómasdóttir. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, vestlægi 8-3-10 metra á sekundu, þykknar smá saman uppi vestanland sem bjart austan til. Vestlægi 8-5-13 metra á sekundu á morgun, dálítil rigning eða súld á vestanverðu landinu, en annars skýjað með köflum austanlands. Hiti 10-23 stig, hlýjast fyrir austan. Og horfir næstu daga, vestlægar áttir, mild veður og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjartað mestu og áfram hlýtt austan til. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.